Ljubi bolj ko drugi, ljubi bolj ko prvič. Ljubi sebe, ljubi vse, če ne te ljubi zebe. Pogrunto to sem sre i srede, ko sem vse prijatelje za tebe.

Alex Warren, Fever Dream na Totem Radio, 10 minut je čez 6. Dobro jutro. Preverimo najprej stanje na naših cestah, ki so v tem trenutku brez posebnosti, kar je super informacija danes zjutraj. Če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, pokličite 0800 1055. Okoli 20 stopinj pa v tem trenutku na našem koncu in oblačno vreme, takšno bo tudi danes ves dan, popoldan in proti večeru so napovedane tudi plohe in nevihte, sicer pa danes še do 31 stopinj, jutri se bo malenkost ohladilo, 24 stopinj čez dan, pretežno oblačno bo in tudi deževno, v sredo pa se bo razjasnilo, temperature pa se bodo ponovno dvignile do 31 stopinj Celzija. Dobro jutro, Jeger sem z vami, ponedeljek je danes 17. avgust, nov delovni teden pred nami, za marsikoga sicer še vedno tudi dopustniški, počitnice so še, tako da dajmo začeti lepo počasi pa na easy. Dobro jutro.

0: Imagine Dragons, Bad Liar, to je tudi Radio 5 in 18 minut je na uri. Dobro jutro. Še enkrat na hitrco preverimo stanje na naših cestah, v tem trenutku brez posebnosti. Če opazite karkoli, kar v prometne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5, sicer pa okoli 20 stopinj na našem koncu in oblačno vreme, takšno bo danes ves dan, popoldan, proti večeru tudi plohe in nevihte. Danes do 31 stopinj, jutri samo do 24, čez dan, pretežno oblačno, bo tudi deževno, v sredo pa se bo razjasnilo in se ponovno ogrelo, temperature bodo do 31 stopinj Celzija. To je tudi radio, Jegar sem z vami, kmalu pa tudi Dejan in študentka Ema, ki se vračata z dopustov, pa da vidimo, ne, če sta si spočila kaj, ali sta kaj zagorela in ali sta pripravljena na nove izzive.
1: To ti radio, to ti hudi.

0: zvoka ter uspešnega povezovanja orkestra, zbora in solistov. Julijske Alpe zaradi vse večjega poletnega obiska postajajo vse bolj obremenjene, kar se kaže v eroziji, onesnaževanju in prometnih zastojih, zato v Triglavskem narodnem parku opozarjajo, da bodo potrebni učinkovitejši ukrepi za upravljanje obiskovalcev. Med možnimi rešitvami so omejevanje prometa, rezervacijski sistemi in določanje zmogljivosti najbolj obiskanih območij, pri čemer bi bilo po mnenju strokovnjakov treba ukrepe uskladiti na ravni celo. Julijskih Alp. Ob naraščajočem številu turistov opozarjajo tudi na potrebo po omejevanju turističnih nastanitev in boljšem sodelovanju države, občin ter drugih pristojnih institucij. Nizozemec Jeffrey Herlings pa je osvojil veliko nagrado Švedske v razredu MXGP, potem ko je dobil obe vožnji in s četrto zaporedno zmago še povečal prednost v skupnem seštevku svetovnega prvenstva. Slovenec Tim Gajser je bil po devetem mestu v prvi vožnji in tretjem drugim skupno peti, Jan Pancer pa je zasedel 12. mesto. Herlings ima sedaj 735 točk, Gajser pa je s 575 točkami napredoval na tretje mesto. Preverimo še stanje na naših cestah, v tem trenutku na srečo brez posebnosti, naj tako ostane čim dlje, če pa opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 19 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje do 24, tudi z možnimi plohami. V sredo pa bodo temperature dosegle do 31 stopinj.
2: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Gili postane tvoj stil.

0: pol šestih je.
1: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Umetniški direktor opere SNG Maribor Simon Krečič je prejel nagrado Judita za najboljši glasbeni dosežek 72. splitskega poletja, in sicer za dirigiranje Verdijeve opere Don Carlo. Žirija je njegovo izvedbo pohvalila zaradi izjemne tehnične in interpretativne suverenosti, jasnega orkestrskega

0: jutro.
1: 3 minute čez pol šesto, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Ja, glej, kdo je nazaj.
1: Ne to, kaj te jaz, kaj pa Ema.
3: Ja, Ema je zagorela.
2: Precej
3: zagorela. Čeprav dejam, tudi ti v facu nisi nekoli pledi.
1: Se pa te sem velika tarča za sonce. Mene ni rablo iskat, veš, kaj ti hočem reči. S tem, da glava niti ni največja.
3: Dobro.
1: Pokažem, kak sem pa lampo lepe. Ja, tak pa če.
3: Lepo, da ste nazaj, nazaj. Dobro došle.
1: Ja, hvala.
2: So pogrišo.
1: Za no, sebe govori. Resitno, to je lepo. Ja. Veš, ko je mlada še, ko še je na začetku, ko še vse tako vznemirljivo. Jaz sem vedel, kaj me čaka. Je pa res, da je v mesi Jeger Mido se vsaj mesec dni nisva videla. Da.
3: Res je.
2: Jaz tudi.
1: Jegra, ne?
2: Ja.
1: In še kar drži zadnji obisk pri frizerju.
3: Še drži.
1: Lepo. Ja. Malo že popušča sicer po robovih.
3: Vsaj bo zdaj spet, kaj?
1: Res? To pa je lepo darilo, ko priješ nazaj službo, da zveš, da nekdo vseeno bo zdaj enkrat na mesec, ne na 3 hodok frizeru. Ok, ponedeljek je 17. august. Gremo skupaj v nov teden, glede na to, da je danes zjutraj že bila kar gneča na cestah, moram reči, da nas je velika večina že nazaj. Tam iz Frama proti Mariboru je
3: dobro,
1: bilo kar...
3: ker tu zruš proti Mariboru sem bil sam.
1: No pa sej, zakaj bi se vrušal, imate vse, zakaj bi kam hodili, mislim, še ti hočem reči. 4 čez pol šesto so najprej kafe, pol pa dalje. Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 5 in 41 minut je že, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Na ponedeljek, 17. august, gremo skupaj v nov delovni teden, torej počitnice grejo počasih koncu, dol bo vse manjša gužva. Za ta vikend so rekli, da je bil zadnji taki prometno res obremenjen.
2: Tako je.
0: Čeprav, če se po Sloveniji pelješ,
2: bo še vedno 2 leti tako. Še,
0: teda, ja, tudi februarja bo obremenjeno, brez skrbi. Ok, to ti Milan še vedno na dopusta ena od zgodbi zadnje sezone, o tem, kak so nafto kradli oziroma kak so po noči bili na delu inšpektori.
3: Dve jajci sta manj od 4. 6 jajc pa je največ. Tudi reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Na terenu noč je in zakaj še petam? Namreč sem ta trenutek v zasedi na enem od parkirišč za kamioni. Dogajajo se namreč kraje goriva, ki se praktično dogajajo vse skozi. Zdaj, v tem času, zaradi visokih cen in pomankanja, pa so še toliko bolj izrazite. Zato se je en gospod, pravzaprav skupina tovornjakarje odločila, da bodo pripravili zasede. Zdaj pa, gospod Branko, povejte malo več, kaj pravzaprav tu počneva.
1: Ja, dobro, zdaj ne rabiš, zdaj smo tako v kontejnerju, tu ne rabiš, zdaj mi...
0: No, pa če ste rekli mi,
1: ja,
0: da...
1: Ja, dobro, če smo veni, ne rabiš, zdaj tu mi še petat, da še mene strah postane. Ja, kradejo nam tu z parkinga, nam kradejo nafto, dva kesla so iz šlepera že vkradli, zdaj smo pa mi uvedli dežurstvo, ne. Imamo vse posod te senzore, tak in tak zdaj se bo... Če bo kdo hodil, se bo reflektori prižgali, pol pa bom jaz šel tja pogledat. Zdaj ti ne vem, če imaš jajca z mano.
0: Hojte. Jaz veda, da bom šel.
1: Dobro, nam pač na svojo odgovorno. Zdaj ne bi rad, da ti greš, pa moram še za tebe skrbeti, pa previjate. Ker zdaj, ne, mi smo to navajeni.
0: Ne, bom pazil, bom. O, prižgala se luč, gremo, gospod Branko, akcija!
1: Dobro, ne rabi, dred se tudi ne rabiš, hodi zdaj za mano, zdaj okay, bodi tiho.
0: Dobro.
1: Ja, zdaj bodi
0: tiho. Stotega smo včeraj, belega od pridekli, belega.
1: Se opravičujem, fantje.
2: Ja, nič hudega.
1: Kaj bo dobrega? Kaj delamo tu?
2: To imamo tu, kontrolo, ne, da vidimo.
1: Kaj da vidimo?
2: Tu, da stvari te preverimo, ne, kontrolo.
1: Kake stvari?
2: Mislim, to pač preverjamo, ne, če je rdečka not, mislim, kurilno, ali kaj ti iz
1: ja, kdo pa ste vi, kdo?
2: Ja, mi smo inšpektori za kurilno, mislim, pač za te stvari, ne.
1: V kapucah, ob treh po noči.
2: Ja, valjda se pa tem, ne, inšpektori ne najavljeno hodijo, ne, ne moremo zdaj taki...
1: Dobro, ja, te pa počakaj malo.
0: Kam grete zdaj, Branko?
1: Počakaj, nič ti ne bo, no.
2: Kaj pa te zdaj s toto težko dizelico, to je potrebno zdaj, mislim?
1: Ja, je, ja, ker ste trije.
2: Ne, niste me razumeli, ne, inšpekcija, smo za nafto pa kurilno.
1: Veš kaj, jaz bom vam zdaj lepo s toto dizelico po p***ki nadeval, pa bomo pol to mi reševali, če je razmerja kurilno rdeče, ono, mislim, tak za ziher, ne, ker je ura 3:50. A kaj si ti mislil?
2: Fantje, bistvo smo končali, smo končali, vse je v najlepšem redu dobite zapisnik.
1: Ja, kaj se moram ki podpisati?
2: Ne, zdaj res nimamo časa za te formalnosti, imamo druge preglede, dobite vse po pošti, gremo fantje tu.
0: Ker nenavadno, ne, kak ta inšpekcija deluje dan danes, ne, gospod Branko?
1: Da je izpad butl.
0: Dobro, to je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo toti Milan od krivice do resnice.
1: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja, najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: 12 minut pred 6, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Dajmo preveriti aktualno situacijo danes jutraj, ko gremo na cestah.
2: Je v tem trenutku še vedno brez posebnosti, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: O, super. Vreme?
3: Ja, tudi v tem trenutku 19 stopinj, danes pa so možne plohe.
0: Ja, so. Bodo. In upam, da res bodo, ker toliko debat o tem, ne, kak ja. Je potreben dež in kak dolgo ga že ni bilo, upam, da bo danes vsaj za malo oziroma v tem tednu, da bo konec teh debat. Upam. Ok, drugače pa... Kak je bil vikend, kaj smo kaj delali, jaz moram reči, mi dva smo imela tako imenovani dopust na žalostnem lesi, ne ima.
3: No, jaz sem včeraj prišla nazaj, tako da...
0: Res?
1: Ja. Res, bro. Ja.
0: Do zadnjega.
1: Izkoristila dopust.
0: Tak je treba, do zadnjega. Pa tudi glede na barvo, ki jo imaš, si jo uspešno izkoristila. Dobro, se tu odpira široko polje možnosti za debato o zdravju in o...
3: No.
0: No, pa že, da je lepo.
3: Pozitivno na nazaj o tem.
1: Dobro. Dost marmelade porablja, ali
3: ja,
1: kaj si zdaj
3: ja,
1: mažete?
3: Ja, ful, ful. Sicer sem si pol kupila še eno, taki šprej.
0: A še šprej.
3: Ja,
1: ja, ja lepo, lepo, dobro.
3: Celo boljši, celo boljši.
1: Aha, in to pogosto na, mažeš?
3: Vsake pol urce, veš.
1: Tako, ja,
3: urce,
1: ko se obrneš.
3: Ena štrom, pol pa se obrneš.
1: Ja, ja. Ja.
0: Tak je, ne, si ti tudi moraš vedno novi kos kruha namazati. Je,
1: res
0: je. To je isto.
1: Res,
0: ja, ja. Jaz sem, ko sem kupoval pač to zaščitno kremo, sem dejansko tam gledal in sem videl, olej, marmelada. Pa sem že držal v roki, pa sem samo tako malo za sekundo bil se ga, ne, sem bilo smešno, ne, da pač moški mojih let se z marmelado maš. Jeger, ti?
1: Ja, nič, jaz sem hodil po obiskih, pa včeraj je godba igrala v Lovrencu pri Čebelarskem. Tako da to sem delal.
0: A, si igral?
1: Ja, sem igral.
0: Še znaš?
1: Še.
0: Oh. En, dva, en, dva, en, dva, ratata, en, dva, oh. En, dva, ratata, ratata,
1: Babljen.
0: En, dva. Ne, sem probal, ni za mene. Res ne. Jaz sem bil na Lovrenčkih ta vikend.
1: Res? Pohvaljen,
0: ja.
1: Priden. Je bila gužba?
0: Ja, jaz so. Sploh ne govori, jaz sem skupajte, tam, ko smo hodili, tak cel čas sem spraševal, ok, zdaj nekaj zihar ful bo tam, ker to so trume šle. Mm. Španci, Italijani, Nemci, pa Hrvati so bili vmes, pa en kup Slovencev, jasno se, dan, jaz mislim, kaj te bo zdaj tam? Ni bilo. Pač lužice tam, ko so, ne.
1: No, stos. Hvala Bogu, da že muzika je igra. Vsem pride, tako je lužice, a ni lepo.
0: Vse je lepo, samo niso zdaj neka jezera.
1: Ja, no, samo je pa lepo.

0: Beauty Maxi.
1: Top akcija v Tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
3: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča.
4: Pred mestno hišo bo svoje mojsterstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
3: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendava.vabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
5: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: Novice uživo iz Totega studija, tudi na totiradio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Ura je 6.
2: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Mestna občina Maribor je objavila 3 javne razpise za zaposlitev v kabinetu župana, kjer iščejo podsekretarja, tajnico, funkcionarja in strokovnega sodelavca. Vsi izbrani kandidati bodo po poskusnem obdobju zaposleni za nedoločen čas. Za podsekretarja je zahtevana univerzitetna oziroma magisterska izobrazba in najmanj 6 let izkušenj, medtem ko je za tajnico potrebna srednja izobrazba in najmanj leto izkušenj. Strokovni sodelavec pa mora imeti ustrezno višješolsko oziroma visokošolsko izobrazbo in najmanj 8 mesecev izkušenj. Zaradi izgradnje kanalizacijskega priključka bo od danes pa do petka popolnoma zaprta Lesarska ulica pri hišni številki 23, kar bo vplivalo tudi na avtobusno linijo G4 Studenci. Avtobusi v tem času ne bodo vozili do postajališča Lesarska šola, temveč bodo pot nadaljevali po Limbuški cesti in cesti Graške gore, nadomestnega postajališča pa zaradi varnosti ne bo. Slovenska, srbska in makedonska rokometna zveza pa so uradno napovedale skupno kandidaturo za organizacijo moškega evropskega prvenstva leta 2034. Kot so sporočili iz krovne slovenske zveze, želijo 3 države z bogato rokometno tradicijo združiti moči in pripraviti prvenstvo na najvišji ravni. Morebitna uspešna kandidatura bi Sloveniji prinesla že 3. gostovanje velikega evropskega rokometnega tekmovanja.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
2: Preverimo stanje na cestah. V tem trenutku je nastal zastoj na Štajerski avtocesti od priključka Krtina proti Ljubljani, zamuda tam 11 minut, na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana pa v tem trenutku 1 ura in 26 minut. Drugih posebnosti v tem trenutku ni, želimo vam srečno in varno pot, če opazite kaj pa nič 8, nič 10, 5.
5: Si videl tekmo?
6: Pozabi tekmo, našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija, 4900 evrov popusta.
5: To je pa zadetek.
6: Autorajh Ljutomer, cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
7: Aktualno vreme. V Mariboru 19 stopinj, v Benediktu in Cankovi 18 ter v Oplotnici 20. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje do 24, še vedno bodo možne krajevne plohe. V sredo se bo znova ogrelo, temperature bodo dosegle do 31.
3: Toto radio.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: jutro. 4 minute če 6, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Tukaj smo, Ema Jeger, Dejan in lepo tudi, da tudi
1: in to.
0: To je trajalo, ne? Joj, gremo skupaj v ta ponedeljek 17. augusta, za mnoge fertiklušno, ne bi zdaj kazal na očitno.
1: Ja.
0: Ema, malo bomo rabila, da...
2: Ja.
0: Tako je običajno, recimo Jeger je prišel nazaj že pred dvema tednoma, pa gle.
1: Pa še vedno je
0: Kaj bomo danes, ponedeljek je jasno, moramo kot običajno, ponedeljek zjutraj rešiti celi teden, tako da tedenski horoskop v nadaljevanju. Malo se bomo pogovarjali tudi o tem, kaj se je dogajalo čez vikend, ko je bil večni derbi, recimo. Ne? Malo bomo govorili tudi o pozabljenih poletnih obljubah samemu sebi. Tako da začni ta razmišljati, da se ne odalagala slučajno. In pa jasno, da to ti hudi hiti tudi danes jutraj. Tako da lepo, da ste tudi danes tu, imamo mi to tudi na ta ponedeljek. Dobro jutro.
1: Dobro jutro. You must understand, the touch of your hand makes my pulse

0: 12:06, dobro jutro.
1: Dobro jutro. Jutro.
0: Ponedeljek, 17. august, ponedeljek zgodaj zjutraj je tudi moment, ko rešimo celi teden. Torej, tedenski horoskop, kaj nam piše v zvezdah, Ana Lakota, prosim.
2: Oven. Na delovnem mestu boste kmalo prejeli ponudbo, ki bo zahtevala vašo takojšnjo odločitev. Ne bojte se prevzeti odgovornosti, saj vam ta korak prinaša dolgoročno finančno stabilnost. Bik. Partner vam bo izkazal posebno pozornost, ki bo prebudila stare strasti v odnosu. Samski biki pa boste ugotovili, da vas nekdo iz bližnje okolice že dlje časa opazuje. Dvojčka. Posvetite več pozornosti kakovostnemu spancu, saj vaš živčni sistem potrebuje regeneracijo. Izogibajte se pretiranemu delu pred zasloni v večernih urah. Rak. Povezava z vašo podzavestjo bo močnejša skozi sanje, ki si jih le zapišite. Odpuščanje starim sovražnikom pa vam bo prineslo globok notranji mir. Lev. Vaša naravna avtoriteta bo prišla do izraza pri vodenju novega poslovnega projekta. Sodelavci bodo sledili vaši viziji, kar vam bo prineslo velik ugled v podjetju. Devica. Presenetili boste partnerja z romantično gesto, ki jo bo neizmerno cenil. Samski boste skozi globok pogovor z neznancem čutili močno duševno povezanost. Tehnica. Zmerna vadba, kot sta joga ali pilates, bo blagodejno vplivala na vašo hrbtenico. Poskrbite tudi za uravnotežene obroke, bogate z vitamini. Škorpion. Skozi premagovanje notranjih strahov boste odkrili svojo pravo skrito moč. Ne bojte se temnih plati svoje osebnosti, saj so le del vaše celote. Strelec. Odpira se vam priložnost za izobraževanje ali potovanje, ki bo razširilo vaša poslovna obzorja. Investicija v novo znanje se vam bo hitro obrestovala. Kozorog. Zvestoba in zanesljivost bosta vaši glavni odliki, ki bosta utrdili vaš odnos. Samski boste spoznali nekoga, ki deli vaše tradicionalne vrednote. Vodnar. Vaš um bo zelo aktiven, zato boste potrebovali zavesten odklop od vsakdanjih skrbi. Privoščite si kakšno aromaterapijo, ki vas bo hitro umirila in sprostila. In pa še ribi. Vaš duhovni svet bo izjemno bogat, saj boste močno čutili energije prostora in ljudi. Zaupajte svojim občutkom, saj se bodo izkazali za popolnoma pravilne.
0: Evo, zadovoljna?
3: Ja.
0: Ja, jaz moram pilates delati, pa
1: vitamine.
0: Uravnotežene obroke. Oh, hvala, to je res. Še zvezde so zaskrbljene, tak da.

0: Bruce Springsteen, Glory Days ob 6:22, 8 minut pred pol sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In zdaj, glede na to, da je bilo v soboto zvečer in da je včeraj bila nedelja, se še nam ni uspelo tako do konca pomeniti. To bo zagotovo ena od tem danes jutraj, ko pridemo skup tudi bolj na široko, večni derbi. Prvi v novi sezoni, soboto zvečer je bil Olimpija Maribor, končalo se z izidom 1-1. Glede na to, kar smo videli, pač bi kdo rekel, ja, pač najbolj fair izid.
1: Čeprav, ne?
0: Čeprav.
1: Ja.
0: Čeprav. In zdaj je bilo res zanimivo je opazovati pač v razno raznih novicah, debatah, družbenih omrežjih, te grafike, ne? Na eni strani pač imaš ljudi, ki pravijo, je bil offside, na drugi strani se nogometna zveza brani, oziroma sodniška organizacija, ne, ne, da je to vse bilo pa perfektno, pa genialno. Rekel tako, glede na var slike in vse, kar smo videli na svetovnem prvenstvu, je to tako, kot da bi na Commodore 64 naredil, ne. Tako se mi zdi kar nekaj, ja, ja, okej. Okay. Ker niti približno seveda nimamo toliko teh hokej kamer pa vsega. In to je, jaz se pravičujem.
1: Čeprav po vseh slikah pa po vseh grafikah, ki sem jih jaz videl na družbenih omrežjih, pač
0: ja.
1: Offside je bil, ne?
0: Ja, seveda. Daj nam prosim te.
1: Da.
0: Mislim, ko je tak na knap, ne, pa ne moreš, pa nekaj na silo, ja, so vlekli črto od Bondoja, od Peta, od one,
1: ja, ja, ja.
0: Pa daj prosim telefono. Kamera pa taka, veš, kot da bi...
1: Kalkulator.
0: Ja, pa koti tudi, ne, izjemni, ja, res, ja, ja. Res dobro, bravo. Še enkrat je treba Jugo čestitati, ne. To je, on je dar, ki ne neha darovati.
1: No, to.
0: Kaj pa mali
1: bolj. Večji dar bo, ko bo šel v penzijo.
0: Ja, sodniško, ne.
1: Ja, to
0: vse ostalo, pač ja, ja. Mu želimo vse dobro,
1: absolut.
0: Veliko zdravja.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Da smo si na jasnem, da ne bi slučajno kdo, ne. Ampak ja, joj. Da sem bil tak nervozen, veš, ko že tak si živčen, ko imaš zadnji vikend dopusta, pobate še to tak, da sem bil včeraj direkt, zanikam, no moram reči, tak me je to, ampak dobro, ne, kakorkoli obrneš, Maribor je še vedno prvi na razpredelnici.
1: Še vedno neporažen.
0: Ja, Maribor in Celje, zaenkrat še vedno ekipi, ki sta neporaženi. Celjanom seveda želimo vse dobro zdaj v teh tekmah play-offa za Ligo prvakov. Res so daleč prišli letos in držimo pesti, da pridejo do konca. Super. To bi bilo seveda genialno, ampak ne, Ema. Čiri. Se bo.
2: Ne vem, nisem gledala.
0: Ja, ne, če si včeraj iz Murja komaj prišla, ja. Se nisi mogla, se doli, ja, ne vleče.
1: Kaki internet napad.
0: V srčah, če bi zdaj se menili, kak je David Geta, ne, natančno mikso, recimo, ne, to bi...
2: To bi vedla.
0: Tak da, ja, ne, nič, kaj češ, gremo dalje, se še pridejo.
1: Se še bo,
0: brez skrbi.
1: Popukli.
0: Ampak kakorkoli obrneš, vseeno smo lahko zadovoljni, ja. Ker je Maribor
1: šampion.
0: Katastrofa. In smo spet na začetku, Jäger, tak je to. 5 minut pred pol sedmo je. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Proti Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
5: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
4: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
6: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
8: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
7: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
8: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
7: Avto škafar.
9: Ford Explorer, električni SUV z dosegom do 602 km in 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Že za 26.790 evrov v primeru Ford Bon financiranja in uveljavitve subvencije. Ford Explorer, vstopite v električno doživetje. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
10: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in

0: nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
1: Radijska mreža Toti Radio.
2: Minuta čez pol sedmo je.
3: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes pa do predvidoma 30. septembra bo zaradi popolne zapore dela Vrbanske ceste spremenjena trasa avtobusne linije P18 Pekrem, ki bo po začetku Vrbanske ceste vozila po Medvedovi ulici. Danes obeležujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost je bila včeraj v Veliki Polani. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec pa je poudaril pomen enakih razvojnih možnosti za vse slovenske regije. Število mladoletnikov, zoper katere so sodišča v Sloveniji lani pravnomočno končala kazenske postopke, pa se je občutno povečalo s 533 leta 2024 na 703 leta 2025, kar je skoraj 32% več oziroma skoraj 60% več kot leta 2023. Preverimo še stanje na naših cestah. V tem trenutku zastoji pred Ljubljano oziroma od priključka Krtine pa do razcepa za Dobrova. Tam je zamuda okoli 17 minut. Na skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 43 minut. Drugih posebnosti na cestah pa ni, če opazite karkoli, kar v promet ne sodi. Nič 8, nič 10, 5, 5.
4: Aktualno vreme. Trenutno v našem mestu 19 stopinj, enako v Ožbaltu in Kidričevem ter v Beltincih 18. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje do 24 z možnimi plohami, v sredo se bo znova ogrelo do 31 stopinj.
5: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.

0: jutro. 3 minute čez pol sedmo, da je nima in jeger, smo tu, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Što je bila zdaj žalitev? Ko imaš prvi dan po dopustu v službi, pa gre en mimo okna v mornarski majici.
1: Te spomni, kaj je bilo še pred 3 dnevi, fajn.
0: Drugače pa 2 podopustniški opažanji na brzino.
1: Okay.
0: Nič ne rabimo komentirati, samo se zamislite, ali drži ali ne, oziroma ne bo to zgodba v glavi.
1: Dobro.
0: Prvo, definitivno so Čehi najslabši šoferi. In drugo, redko kje je tak žalostna atmosfera, kot na trajektu nazaj.
1: Ja.
0: Ampak ni takoj žalostno, ker najprej so ljudje gori veseli, da so gor prišli v tej gužvi. Po pa samo vidiš, prav slišiš, kak pada. Joj, kam gremo, ko se zaveš. Ne? Ja. Še malo pa bo morje za hrbtom. Ne? Tak pa če, 4 čez pol sedma, ampak veseli, da smo spet tu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: 6:41 minut, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Ponedeljek, 17. august. Za mnogo je konec dopusta, ne bi kazali na očitno.
1: Ja.
0: Hitra jutranja debata. Pozabljene poletne obljube samemu sebi. To je mogoče tudi tak ideja, ko pridete v pisarno, ali pa seveda, da malo podebatiramo tudi v SMS-ih na 051-220-220, tak da. Pozabljene poletne obljube samemu sebi, katera je tvoja Ema, katera je tvoja, na tem seznamu Jäger, pa ne lažita se.
2: Ok, pač moja, da bom naredila CPP med poletem.
1: Ok.
2: Smo predstavljeni na konec leta.
0: Pač enkrat. Ne, nismo rekli katerega, pač konec
2: leta.
0: Ja,
2: točno, mogoče nas je.
0: Lepo, ok. Redo.
2: Ja.
0: Jäger.
1: Ja, da bom športno bolj aktivn. Da bom hodil vsaki večer laufat, ko se bo zmračilo, pa bo temperatura padla. Bicikla nisem vzel za štendera že en mesec, po moje, ali pa še celo kaj več. Tako da slabo, slabo. Ampak bil pred poletje, sem bil pa ful.
2: Res, ja, poznal se ti ful.
0: Ampak ni to nekaj najmeni tako smešno, pa zdaj se... Verjamem, da so taki športni navdušenci zunaj, ki tudi na dopustu, ampak ko jih vidiš, ko na dopustu grejo z novimi teniski,
2: jo.
0: Ko se obleče, oni se laufajo. Zjutraj s kruhom celi zlimajo.
1: Ko bi ti vedel. Tudi to je bilo, na dopustu sem se vas odločil, hodil v jutro laufat. In prvo jutro, ko smo se zbudili...
0: Zakaj?
1: Vse drugače tudi, ampak glej, imel sem se zraven, prvo jutro se zbudimo, zgodaj sem se zbudil. Dobro, ajde, dajmo izkoristi, danes sem šel laufat. In sem res laufal.
2: Bravo.
1: Drugič sem šel laufat, pa sem prišel tak, mislim, da sem naredil kilometer pa pol. Pa, veš, ko sem mogel obrniti. Tretjič sem pa šel laufat, ampak sem bil tak malo pozn, pa prej, ko sem se že oblekel, je prišla Neva, bi rekla, joj, samo po kruh idi. Šel dol, sem kupil kruh, prišel nazaj gor, sem rekel, dajma, pojesti zajtrko, pa gremo na plažo. Tako bi zelo, da sem šel po polni tekaški opremi samo kruh kupiti.
0: Lepo, ne? Dovolj je, da te nekdo videl, pa si mislil, lega butli.
1: Ja.
0: Drugače narej koraka, zdaj pa on tukaj laufa in zdaj to bo vsem pokazal, kak je on športni. Pa, pa vseeno nam je, razumeš, vseeno, ja, glej. Laufaš ta, laufaš tvoja stvar, samo na se, a fnari, na dopustu.
1: Zdaj nisem
0: prosim,
1: se fnaro.
0: Lepo. Ja, moje so praktično skoraj vse povezane s prehrano. Zabljene poletne obljube. To je A in B. Sem res rekel, da pač absolutno ne bom razmišljal. Pol pa po navadi pač vklopiš radio. Pa je bilo. 16 minut pred sedmo. Dobre.

0: 10 minut pred 7:56 minut želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: No, pa se je začelo pri igro doma na njegovem dvorišču v Rušah. Mm-hmm. Festival.
2: Ja.
0: Ne bi to narobe razumel. Nismo tak, malo vseeno stvari zadržimo zase.
2: Ja.
0: Tako da je ravno to, kar se vse doma pri komu dogaja, na, zdaj o tem vse razlagamo.
1: Ja.
0: Čeprav bi imeli kaj zapovedati.
1: Ampak dajmo pusti to ob strani.
0: Res, ja. Zakaj bi? Letni Oderuše, izjemno popularen avgustovski festival, ki ponuja eno, oziroma ima eno, enega od najlepših prizorišč, ki so tam zunaj, ali pa v Sloveniji nasploh in širše, gledališče pod goroj, ne, v bistvu med pohorskimi smerekami.
1: Res je, taki lepi kamniti amfiteater, naravn, zelo lepo.
0: Za eno prav posebno energijo, lahko povem, ne, torej tudi če si med obiskovalci ali pa kot nastopajoči, vsi zelo radi pridejo tja.
1: Ja.
0: In jasno, mi smo veseli, sploh zaradi Jegra, ker je pač zdaj tam kot maskota. V bistvu, čeprav sem to zloženko prelistal, na eni sliki nisi.
1: Hvala Bogu.
0: Slabo.
1: Na srečo,
0: No, v sredo, to sredo 19. augusta, bo tam ob 8. komedija, oziroma, kot so rekli, zelo črna komedija. Mama je umrla dvakrat, kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš. Tonetova predstava, ne, ki govori o, mislim, v bistvu gre za črno komedijo o dedovanju. Močno zavarovanje skleneš,
1: Ja, ali pa ne, najprej prvič tako mreš, da vidiš, kak se pol obnaša tvoj dedič.
3: Da vidiš
0: svoj pogreb,
1: ja,
0: pa rečeš pola, pa greš spremeniti oporoko v celoti. Ok, dve vstopnici imamo za vas danes jutraj, če pošljete letni oder v SMS-u na 051-220-220. Torej, ta komedija bo na letnem odru Ruše, to sredo ob 20. Izvolite.

0: Preverite u listvici To tih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico? Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota. MCK.si.
3: Toti Maxi.
4: Sejem Agrama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo poglednit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
8: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
7: Terme Lendava. Za popolno poletje.
8: Več na terme-lendava.si.
9: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
10: in nakup novega vozila Clio 6.
9: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
10: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
9: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
11: Pozor Maribor!
12: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
13: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
14: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
15: Optika Julius.
16: Slušni aparati Audio BM.
17: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
18: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
19: Karte, eventim.si.
20: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
21: Radijska mreža Toti Radio.
22: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. 2 leti naročnine po enotni ceni ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
23: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
24: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
25: Ura je 7. Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes pa do predvidoma 30. septembra bo zaradi popolne zapore dela Vrbanske ceste spremenjena trasa avtobusne linije P18 Pekre, ki bo po začetku Vrbanske ceste vozila po Medvedovi ulici in se nato vrnila na običajno pot. V obe smeri bo začasno ukinjeno postajališče Mladinska Vrbanska, nadomestno pa bo urejeno na Medvedovi ulici. Danes obeležujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednja regijska slovesnost pa je včeraj potekala v Veliki Pol. Slavnostni govornik Jernej Vrtovec je poudaril pomen enakih razvojnih možnosti za vse slovenske regije, pri čemer je izpostavil potrebo po ustvarjanju pogojev za obstanek in vračanje mladih v Prekmurje ter opozoril na posledice letošnje suše in težave kmetov. Praznik spominja na obdobje po prvi svetovni vojni, ko je bilo Prekmurje po pariški mirovni konferenci priključeno k kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Število mladoletnikov, zoper katere so sodišča v Sloveniji lani pravnomočno končala kazenske postopke, pa se je občutno povečalo. S 533 leta 2024 na 703 leta 2025, kar je skoraj 32% več. Kot poroča časnik Večer, je bilo med obravnavanimi tudi precej več deklet, predvsem zaradi premoženskih kaznivih dejanj, ki so sicer najpogostejši razlog za izrek vzgojnih ukrepov. Policija ob tem opozarja na izrazit porast nasilja med mladimi, saj se je število primerov nasilništva, ki so jih zagrešili mladoletniki, od leta 2021 povečalo z 55 na 219.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
1: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
1: Optika Jureš. Ko želite več kot le dober vid.
25: Preverimo še stanje na naših cestah. Zgodila se je prometna nesreča na Štajerski avtocesti pri priključku Maribor Sever proti Šentilju in pa še zastoji na Štajerski avtocesti najprej pred delovno zaporo pri Slovenskih Konjicah, pred predorom Golo Rebro proti Ljubljani zamuda tam 18 minut in pa še od priključka Krtina proti razcepu za Dobrova, tam se čaka 19 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana, v tem trenutku pa 1 ura in 44 minut. Če opazite še kakšno posebnost na vaši poti, pokličite nič 8 nič 10 5 5.
2: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39. Italko.si. Itak.
4: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije je 18. 20 stopinj, danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje, do 24, tudi z možnimi plohami. V sredo se bo znova ogrelo do 31 stopinj.
5: Chili City Ray, Chili Cool Ray, Chili Star Ray. Avtocenter Lepoša, kjer Chili postane tvoj stil.

0: jutro.
1: 3 minute čez 7, da je nima in jeger, smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. In ali je prav kar tako izven etra pred novicami padlo en izziv oziroma ena naloga za tebe, jeger, da boš moral naslednje poletje spraviti emo na Triglav?
2: Ja.
3: Ja, da, jeger.
2: Res?
3: Ja, jaz bi.
2: Ja, v redu.
3: Ja, ampak tak veš ti sam, me boš slikal, mislim.
2: Nikamor,
1: pa malo nosa tudi. Pa rezerviral celo nadstropje, ker ona ne bo spala v sobi, ker so
3: lahko
1: ostali
3: grem
1: še.
3: Grem v džins hoče?
1: Ja, lahko greš tako.
3: Kako ne, te hodim trenerki gor.
1: Pa na tekačih je fajn, ja, ja, ja. To tudi lepo. Ja.
3: A, dobro, to bi že sambica imela gor.
1: Sambica?
2: Ema, da. Ja, me žučnega delaj že zdaj.
1: 3:07, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Še ena legendarna danes jutra, Crowded House, Don't Dream It's Over, 11:07. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Okay, nekaj časa ni bilo, tako da jaz mislim, da je prav, da že na ta ponedeljek gremo takoj v meso.
2: Hitra jutranja igra.
0: Oziroma na vzkrižno preverjanje ima naša študentka, ima vidna predstavnica generacije Z in pa Mati Ceger.
1: Pač
0: je to hvala. Tak, ja. Ni drugih pridevnikov. Ok, na vzkrižno preverjanje, malo bom preveril, koliko sta se naučila vidva drug od drugega mesecih, v bistvu, odkar smo skupaj. V redu?
3: Dobro.
0: Ok, jaz bom povedal en izraz, vidva pa bosta, ne? Na vzkrižno bo, okay. Jeger, najprej vprašam tebe. Kaj imaš, če imaš riz?
3: Riz.
0: Ja, z dvema zema.
3: Jem, pojma.
0: Ne?
3: Ne. Kaj imaš, ko imaš riz?
0: Ja, šarm, ne, in karizmo prizadovali, ima taki riz.
4: Jega, kaj si te naučila?
0: Ja, nič, očitno. Ok, kontra. Ema, kaj želi Jeger, ko doma vpraša, kam si dala to riglico?
4: Ne vem, kaj hoče jesti.
0: Ja, hoče jesti, ja. Pokravka je to, tako, ne. Ok. Ja. Drugi, kaj delaš, Jeger, če ti reče nekdo, ja, wow, kak si pa slejal?
4: Jeger?
3: Čekaj, to je slej. Ja, da si bil vrhunski, da si bil najboljši, da si pocepal sceno.
4: Pa, ja, bravo, je.
0: Bravo, Jeger! Čujemo. Ok, Ema, kaj naredi Jeger, ko opravi tako imenovani pohorski rez? Ne.
4: Pa se kaj je tako težko? Ne vem.
0: To pa res ful težko.
4: Ja.
3: Veš, kaj je pohorski rez? Veš, ko pri obrezovanju dreves, ne? Pohorski res je tisti pri zemlji doli, ko samo ej ga zup, pa vse pade.
4: A res? Ne,
3: podiranje drevesa.
0: Tako da, če ti kdo grozi s pohorskim rezom, ne, če si ne želiš biti rezana, pač po pohorsko letiš. Ok, Jeger, še zadnji ta izraz si pripravljen.
3: Ja.
0: Kaki si, če ti recimo Ema reče, joj, kak si pa ti delulu?
3: Ja, to pa vem, da si malo premaknjen, zmešan, kakorkoli.
0: Ne.
3: Ne?
4: Niti ne.
0: Ne, absolutno ne.
3: Nor.
0: Ne.
3: Nor čau.
0: Ne.
3: Kaj pa?
0: To pomeni, da živiš neki iluziji.
4: Ja.
0: Delulu, oziroma delusional je v bistvu skrajšeno delulu, Jeger. Ampak še vseeno vodiš.
3: Tako?
0: In še zadnje ima... Kaj bo delal Jeger, ko reče, da bo, evo, samo še po rašplam pa bo šlo?
4: Pa dobro, no kaj zdaj to?
0: Ja,
4: kak naj vem?
0: To skrižno preverjanje. Ne veš?
4: Ja, ne.
0: Ok, dobro. Jeger, si povedal, kaj je rašpla? Pač pila, ne? Malo bolj groba.
4: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Da bi zdaj vedela te izraze.
3: Za motorko jo rabiš, ja. Ampak reči, da je pa zdjel kaj posebej v gozd delal, pa ne.
4: Sploh ne, ne morem.
0: Vidiš, kakim
3: zaketno rabiš.
0: Velik razkol je.
3: Ja,
0: velik.
3: Ampak sem zmagal.
4: Delulu si, Jeger, delulu.
3: Delulu si,
4: to zmago,
3: delulu.
4: Zdaj.
3: Si delulu.

0: 19 minut čez sedmo, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In vse skozi spremljamo, morda ste zasledili v preteklih tednih, pravzaprav že, tudi eno zanimivo zgodbo enega posebnega Mariborčana, ki je kupil letalo na Novi Zelandiji. In zakaj bi to prek ladje pa kontejnerov? Raje pač greš na Novo Zelandijo, pa se sam pripelješ nazaj v skoke.
1: Cena je ista, ne?
0: Ja. Tako da, zakaj se ne bi fajn imel zraven.
1: Točno to.
0: Torej, Marjan Medlin je ta, ki je na poti iz Nove Zelandije, zdaj kar nekaj se mu je že zgodilo do zdaj, je pa ta trenutek še vedno na Filipinih. Tako da, en kos poti je že opravo, v bistvu.
1: Bog ima zdaj še eno polovico, ne?
0: Tako približno. Ja. Torej, Marjan, kaj se dogaja, povej?
2: Lepo dobro jutro iz Filipinov, mesta Cebu. Tu še vedno čakamo na dovoljenje za pristanek oziroma prelet Rusije. V soboto smo dokončali servis oziroma montažo oziroma inštalacijo sistema za točenje goriva v zraku. Včeraj je bil prost dan, danes bo očitno tudi, tako da bomo še danes izkoristili malo za oglede okrog, pa potem nekje okrog 3., 4. ure popovdan. Glavno pozno popovdan pričakujemo, da bi lahko bilo dovoljenje za Rusijo, tako da bi potem jutri lahko proti Koreji najprej, pa potem v Rusijo.
0: Aha.
2: Vedi, če se bo to iklo.
0: Ja, srečno, ne?
1: Ja, tako, jutri, če za Rusijo, ne?
0: Tak niso to navadne debate, ko se meniš, ne? Najprej Koreja, potem Rusija, pa bomo videli, ne?
1: Pa niso tako, biti male razdalje, verjetno.
0: Ne. Absolutno, ne, tako da srečno. Zdaj, če bo še en dan prost na Filipinih, verjetno je fajn se iti malo skopati. Pazi samo, ker so te muhe tam v pesku, ki znajo narediti velike probleme. Tako da, ima, ne idi na Filipini.
3: Ne, razmišljam, kako letalo ima, to sem znala,
1: ja, malo letalo dileme. Letalo tako za 4 tako. Osebe.
3: Skrili. A za 4 ni
1: skrili, za... Skrili, pa s propelerjem.
0: Ni za 60.
3: Ja. Aj, ja, ni tako, okay.

0: City Maxi.
1: Pravijo, da ima Geely velike popuste in to v avtocentru Lepoša.
2: Kako velike?
1: Toliko, da sem šel sam pogledat, zdaj pa izbiram barvo.
3: Se vas razumemo, Geely Citeray ali starej EMI, priključni hibrid z do 80 km električnega dosega, ob vas bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v avtocentru Lepoša v Nemčovci. Avtocenter Lepoša, previdno, testna vožnja lahko spremeni načrte.
4: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Resilna.si.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
12: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
13: Radijska mreža Toti Radio.
14: Minuta čez pol osmo je.
15: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Zaradi izgradnje kanalizacijskega priključka bo do petka popolnoma zaprta Lesarska ulica pri hišni številki 23, kar bo vplivalo tudi na avtobusno linijo G4 Studenci. Umetniški direktor opere SNG Maribor Simon Krečič je prejel nagrado Judita za najboljši glasbeni dosežek 72. splitskega poletja. Julijske Alpe pa zaradi vse večjega poletnega obiska postajajo vse bolj obremenjene, kar se kaže v eruziji, onesnaževanju in prometnih zastojih, zato v Triglavskem narodnem parku opozarjajo, da bodo potrebni učinkovitejši ukrepi za upravljanje obiskovalcev.

0: Poglejmo še na ceste, v tem trenutku zastoji na štajerski avtocesti, najprej pri delovni zapori pri Slovenskih Konicah, tam je pred predorom Golo rebro nastal zastoj dolg približno 4 km, zamuda pa 17 minutna in pa še en zastoj, in sicer od priključka Domžale proti Ljubljani, zamuda tam 19 minut, skupni potovalni čas Maribor Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 42 minut, pa še okvarjeno tovorno vozilo ovira promet pred predorom Podmilu v smeri Maribora, tam je zaprt počasni pas. Drugih posebnosti ni, če opazite še kaj, kar v promet ne sodi, nič 8, nič 10, 5, 5.
1: Aktualno vreme. V našem mestu 21 stopinj, v Lendavi ter Svetem Tomažu pa 20. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje, do 24 z možnimi plohami, v sredo se bo znova ogrelo do 31 stopinj.
2: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.

0: jutro.
1: 3 minute čez pol osmo, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ja, še malo pa pride tudi danes jutro mimo Tine. Ampak to, ko si rekel, Eger, ne, za vse večjo gnečo v Alpah in yep. v Triglavskem narodnem parku, ne, se je bilo, ne, zdaj v teh tednih, ko sem malo gledal, so se tudi zgrabili zaradi parkirnih mest. Mm-hmm. Ne.
2: Yeah. A tega pa jim neč tako malo, ne. Z takih primerov.
1: Vse res je tam, če greš na ta slab peričnik, je tam res nimaš kaj parkirati. Yeah. In tudi kaj bojo, vse ne morejo, ne. Zapred dol.
2: Saj, zapred dol pa javni promet, oziroma avtobuse pa naj jih vozijo.
1: Tako
2: je bilo zdaj recimo na Vršiču čez poletje in je čisto ok funkcioniralo.
1: Vidiš,
2: ja.
1: Imamo vse rešitve.
2: Saj, samo naj naredijo.
1: Če se ti Gorenci nikam ne spravijo.
2: Je točno to, ja.
1: No, v vsakem primeru ja upam, da bo to rešeno v prihodnjih sezonah. Zdaj pa so 4 čez pol osmo, torej še malo patine. Pa dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Tine, dobro jutro.
1: Dejan,
0: servus.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro,
1: Jäger. Dobro, mi je zmatiti.
0: Hvala.
2: Ja, se smo se res.
0: Kako lepo barvo ima, ne? To ti marmelada naredi.
3: Vem.
1: A to imaš ti tudi marmelado, tere?
0: Ne, jaz imam pa samo smolo, da se me hitro prime.
1: Kak ste se spočili?
0: Noro.
1: Noro, ne?
2: Noro.
0: To je vse veš, ko prideš nazaj, pa tak po polovici že začneš razmišljati, mogoče pa sem prehitro prišel, ali pa spet bi bilo treba iti.
1: Ne, ne, po polovici, to mi je zadnjič šofer na avtobusu rekel, a, fertik, lušno, pa to sem rekel, ja, kaj tečemo, ne. Pa rekel, veš, kaj je najhujše po dopustu, ko priješ prvi dan, tako recimo imate vidva, pa ob 11. do povdne že pozabiš, ker je sploh bil.
0: Ja.
1: To je slabo, ne. Tako da čim prej pozabim, da te boljše bo, tako da jaz imam eno zanimivost in sicer to velja za eno največjih naključij ali pa ne. In sicer gre se o dveh ameriških predsednikih, verjetno ste že zasledili, ki je Abraham Lincoln in John F. Kennedy. Lincoln je bil v kongres izvoljen 1840, Kennedy 1846, Kennedy 1946.
0: Mm.
1: Predsednik je postal Lincoln 1860, on je postal 1960. Pol se pa začne.
0: Še zdaj
1: je. Ja, ne, čaki. Lincoln je imel tajnico, ki se je pisala Kennedy. Kennedy je imel tajnico, ki se je pisala...
0: Lincoln.
1: Lincoln.
0: Wow.
1: Oba je pač...
0: Yeah.
1: Spravo en iz juga in oba naslednika od Lincolna in od Kennedyja sta bila Johnsona. Andrew Johnson je nasledil Lincolna in se rodil...
0: Lyndon pa...
1: In se... Čaki.
0: Ni še.
1: Andrew Johnson se je rodil 1808. Lyndon Johnson, ki je nasledil Kennedyja, pa se je rodil 1908. John Wilkes Booth, to je oni, ko je...
0: Lincolna,
1: Lincolna,
0: ja.
1: Se je rodil 1839. Lee Harvey Oswald, ki bi naj...
0: Naj, to vemo, vsi
1: pa,
0: smo
1: dobro,
0: gledali.
1: Ja, če, vem, okay. Se je rodil 1939. Lincoln je bil streljen v teatru imenovanem Ford, oni pa se vozil v Fordu. To je vse naštimano.
0: Ja, kaj si hecen.
1: No, yep, pak yep. Je pa tak, da pač malo se za 5 minut se pogovarjati.
2: To je za zamislice.
0: Je pa res, da je pa enih par razlik. Ena od teh je zagotovo ta, da po Lincolnu so poimenovali avto, po Kennedyju pa ne.
1: Kennedy pa je dobo celo to.
0: Vse je dobo, ne?
1: To je Space Center, yes. ali je ovi to z kino, kak je zdaj to?
2: Ne, je še vedno Kennedyjev center.
1: Je še,
0: yeah. Za enkrat.
2: Za enkrat,
0: za enkrat. Ja, hvala Tine, no, to je še ena od teh teorij, ne?

0: 9 minut pred 8 je že, torej 17. august je danes. To pomeni še točno 2 tedna počitnic, pa fertik.
1: Ja, hvala Bogu.
2: Ja, res je.
1: Pa ne, pa če mi gre na živce. Veš kaj?
0: Pa res, ja.
1: Ve, moja ta mala je zadnjič ugotovila, da ni fer. Da ni fer, da ima ta ona pa ne? Mamica to počitnic, a ti more po službo hoditi. Res je.
0: Jo, si zihar, da je tvoja, tako pametno gleda na svet in življenje.
1: Ne gre vrtec, počasi pa ne imam službo, da se to malo normaliziralo.
0: Ja, ampak, glej, še malo je treba stisniti, torej dva tedna in da hitreje mine, skrbijo v naši zvezi prijateljev mladine tukaj v Mariboru in seveda vse informacije najdete na njihovi spletni strani, kjer lahko svoje otroke tudi prijavite in za danes je že rešeno, kaj pa bo jutri, tako da vidite, če je morda kaj zanimivega. Zagotovo je, Sara Ilman Kolar, torej kaj planirate jutri?
2: Ja, policisti včasih na mesto avtov in motorjev zajahajo tudi policijske konje. Pogledali si bomo, kako poteka njihovo urjanje in kakšne so njihove naloge. Med 9. in 13. se bomo družili s policaji na štirih kopitih. Sicer pa 8. in 16. ura za vse tiste, ki se želite družiti v domu ustvarjalnosti mladih.
0: No, super, evo. Super. Viš pa spet nekaj novega, zveš, ker ti policijski konji so pa res.
2: Ja.
1: Lepi so.
0: Kar komadi.
1: Oh, ja.
0: To ni zdaj neki Haflinger ali pa islandski poni, to so kar, ne. Rekli tak, ne, ko mi iz Pohorja, ne, če neki dedi, ne.
1: Ali pa mi iz Pohorja.
0: Na, ne, ja, iz Pohorja, vi ste že malo medvedi, vi ste še, veš, kak je to.

0: Ό,τι μάξι.
1: Jo, kako je vroče, v mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
2: To še ne, imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Ljutomer po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
5: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
4: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
5: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02 52 232 30.
6: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsak izziv pravo vozilo.
7: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici.
8: Citroen. Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
0: Radijska mreža, Toti radio.
10: Hashtag Banovci. Hashtag cool Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v termah Banovci celodnevno kopanje ful splača.
11: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
12: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.
13: Ura je 8.
0: Novice. Uživo iz Totega studija. Tudi na Toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
14: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Študentski domovi Univerze v Mariboru opozarjajo, da je jutri zadnji rok za oddajo prošen za podaljšanje bivanja in za kandidate, ki želijo biti uvrščeni na prvo prednostno listo za sprejem v študentske domove. Prošnje pa je treba oddati elektronsko prek portala EVŠ. Prva prednostna lista bo objavljena najpozneje 18. septembra, poznejše prijave pa bodo obravnavane na naslednjih listah. Stanovalci bodo o izpolnjevanju pogojev za nadaljne subvencionirano bivanje predvidoma obveščeni po 19. oktobru. Zaposleni starši letošnjih prvošolcev lahko 1. septembra izkoristijo en dan plačanega izrednega dopusta za spremstvo otroka na prvi šolski dan, pri čemer sta do pravice upravičena oba starša. Za koriščanje morajo delodajalca pravočasno obvestiti in predložiti dokazilo, da otrok stopa v prvi razred. Dopust je mogoče izkoristiti le na prvi šolski dan, lahko pa ga kolektivne pogodbe določajo tudi v daljšem trajanju. Izrael pa bo sredi septembra v Sloveniji odprl svojo prvo rezidenčno veleposlaništvo. Odprtje predstavlja pomemben korak po globitvi političnih in gospodarskih odnosov med državama ter odraža spremembo slovenske politike do Izraela po menjavi vlade. Nova slovenska oblast je namreč odpravila nekatere ukrepe prejšnje vlade proti Izraelu, med drugim omejitve trgovine z orožjem, uvoza blaga iz Izraela ter si prizadevala za boljši dialog z izraelsko stranjo.
15: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
16: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
1: Mm.
14: Preverimo še stanje na naših cestah. Zastoji so na štajerski avtocesti, najprej med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro v smeri Ljubljane. Tam je zamuda 18 minutna in pa 17 minut na zamuda tudi med priključkom Domžale in razcepom za Dobrova pred Ljubljano. Skupni potovalni čas Maribor-Ljubljana v tem trenutku 1 ura in 41 minut. Na štajerski avtocesti je okvarjeno tovorno vozilo, tudi ovira promet, tam je zaprt počasni pas pred predorom Podmil v smeri Maribora. Če opazite še kaj na vaši poti, pokličite 0800 1055, sicer pa varno in po predpisih.
13: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
17: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
13: Bogato opremljen. Omejena serija.
17: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
18: Aktualno vreme. V Mariboru 22 stopinj, v Bogojini, Dornavi ter Jurovskem dolu pa 21. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bo nekoliko hladneje, do 24 z možnimi plohami, v sredo se bo znova ogrelo do 31 stopinj.
19: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v Avtocentru Lepoša.

0: Toto jutro.
1: 3:08, Dejan Imaj Njeger smo tu, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro. Ponedeljek, 17. avgust je, gremo skupaj v nov delovni teden. Še 2 tedna počitnic, to smo ugotovili. In pa ta glavni teden festivala Letni oder Ruše.
2: Ja, res je.
1: Ja.
2: Ja, če pa je res.
3: Ja, pa še 3 tedne do mojega rojstnega dneva.
1: Daj nehaj!
2: Kako si pa stara, ti
1: že? Moro, fuj, za beg vreč.
3: Moro.
1: Ja, res, ja. So skupine tam zunaj, ki bi rekli, pff, staro.
3: Vse je.
1: Eno, prosim te. Ja, ampak bo pa to zagotovo prelomnica in to velika.
3: Vem, ja.
2: Vse bo šlo tudi mednarodno, polnoletna. Vse posod.
1: Zdaj si še recimo mladoletna, ne? Zdaj, če bi ti v Ameriki prišla, ne? Pa bi hotla naročiti kaj malo bolj resnega, ne? Ne, pa bi ti rekli osebni dokument, pa bi rekli
3: Nič, da grem dopust, doj.
2: Kam na dopust, če ja, si prišla?
1: Bolj da bi šla kupovala, ful, ne, ali pa bolj bi šla kupla. Ja, lepo, glej, super, bova z igrom vesela takrat.
3: Ja, valjda, ja.
1: Ne veliko bolj kot danes, ampak tako. Malo
3: no,
1: pa
3: se
2: bo. Vse najboljše, če slučajno takrat pozabim.
3: Oh.
1: No. Ja, to ba je boš, ker ne časti, mato, veš, 26.
2: Oj, oj.
1: 5:08 je, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
4: Toti radio.
0: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na.

0: How you remind me, Nickelback, ura je 11 minut čez 8, torej še enkrat dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In že od petka naprej teče festival Letni ode Ruše, pravzaprav na Igrovem dvorišču, dobesedno skoraj da.
1: Skoraj da dobesedno.
0: Če, ja, in če vas zanima, ne, kje ga lahko srečate te dni, zagotovo tam, ne?
1: Ja, drži, ker sem bil, mislim, ker... čisto vse večere do zdaj, v petek se je začelo, v petek je bil Kantfest, Jure Ivanušič, potem v soboto Severa Džurin, tudi Kantfest in pa včeraj odličen koncert mariborskega benda Leonard, pa sem bil na vseh večerih.
0: Ne? Bravo, ja, tako ja, moraš biti.
1: Ne, škaj, zelo blizu imam. Dve minuti peš, ali če to ne.
0: Tako da tudi domov, pol dve minuti peš, ja, 12 minut peš domov, potem ima dobro. Ne, ne. Važno je, da je rešeno. No, v sredo, ko se začne tudi zares na letnem odru oziroma v gledališču pod Goroj, ki je res krasen auditorij, krasno prizorišče, eno od najbolj posebnih v Sloveniji, bo tam komedija Toneta Partliča, Mama je umrla dvakrat v izvedbi kulturnega društva Toneta Partliča Pekre Limbuš in kot smo rekli, imamo dve vstopnici in med vsemi, ki ste poslali letni oder in svoje podatke v SMS-u na 051 220 220, je na zvezi in je Jeger izžrebal Dominiko. Dominika, dobro jutro.
2: Pozdravljeni.
0: Pozdravljeni.
2: Dobro jutro.
0: Pa bravo, glej, kaj ti si tudi laufala, tako Jeger, ko pravi, da vsako jutro laufa.
1: Ne pravim, da vsako jutro laufa. Na morju se imel željo, vsako jutro laufa, pa ni šlo.
0: Dve karti imamo za predstavo oziroma za črno komedijo Mama je umrla dvakrat, ki bo to sredo ob 20. na letnem odru Ruše oziroma festivalu Letni ode Ruše in ti dve karti sta že praktično tvoj skoraj da. Eno stvar pa vseeno morava, eno morava pa vseeno preveriti. Dominika, ker vemo, da je Tone Partlič je eden od naših kultnih avtorjev, ne, eden od bomo rekli največjih Mariborčanov zagotovo. In zdaj ti meni povej, iz katerega njegovega kultnega dela je ta pesmica. Ko je mir, jemo samo krompir, če bomo poslušali strica, bo na mizi še prasica.
2: To pa je iz njegovega dela...
0: Film je bil tudi legendarni, ja, kjer je Pol de Bibič igral, ne? Pa Matjaž Partlič, pa Ivo Ban,
2: pa gledal sem.
0: To smo vsi gledali, ne? Ko je mali Tinček rekel, zakaj se stric Vanč vozi z biciklom, da se ne vidi, da krumpa, ne?
2: Naslov tega filma od Partliča pa je Moj oče je socialistični kolak.
0: No, je.
2: Ja.
0: Sej vem, ja, malo smo te presenetli, malo je
2: malo,
0: to tako, ampak...
2: Ja, je res je.
0: Ampak veš točno, za kaj gre, ne, tak da.
2: Absolutno, se ve, da kdo to ne ve, ne, pa bi bilo malo čudno, ne.
0: Bi bilo res malo čudno. Dominika, evo, dve karti, v sredo greš na to Partličevo predstavo.
2: Super, hvala.
0: Fajn, ja, ni, z veseljem. In ja, nič te pa, ko bo ta laufa, če boš laufala, pa boš Jegra srečala, ga lepo pozdravi, ne.
2: Bom, sigurno se ma srečala na teku. Lep pozdrav vsem v studiju.
0: Enako.
2: In hvala še enkrat. Dio.

0: 18 minut čez 8. Bruno Mars je bil to, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In pozor, na naših cestah tu je eno obvestilo iz SMS-a 051-220-220.
1: Ja, na Bezeni, tam pri kulturnem domu oziroma pri igrišču stoji policija oziroma radar in meri v smeri Maribora, tako da tam previdno, če opazite še kaj, nič 8, nič 10, 5, 5.
0: Pa stoji pred garažo, pravijo, ne?
1: Ja, dobro, tam garaža, tudi živa meja je. Pač odvisno, s kere strani se pripelješ.
0: Živa meja je tudi, ne?
1: Ja, ja, ja, garaža, slej živa meja.
0: Živa meja, veš, če si pes. Torej...
2: Kaj?
1: Ja, pač.
0: Ja, tako. Ja. 10 minut pred pol deveto. Tinetovi slabi vici, to je ena zgodba, ki je pač zaznamovala leto 2026 na totem radiju, ne? Ker 2025 še zares ni bilo, zdaj, samo tu pa tam, 2026 pa je tu postala kar stvar. In trenutno seveda so na dopustu, ker poleti je dovolj slabih vicev, ko okoli pogledaš, sta imela ta moment, ko sta bila na plaži, pa sta videla kaj slabih vicev.
1: Ogromno slabih vicev je hodilo na dveh nogah.
0: Ali pa delalo, kaj ne. Tako da, od septembra naprej spet, ampak tu pa tam se še spomnimo kakega iz zadnje sezone. No, tu je še eden.
3: Čuj, fras!
4: Ja. Pri psihiatru.
3: Uh-huh.
4: E primek, povete. Krajnc, brez X. Vraža sem vas, kak se pišete? Krajnc, brez X. E pa v Krajncu ni X-a, e pa to vam prej.
5: Vedo, kak si začel.
6: Res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: City Maxi.
1: Je namena fest. 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbran izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Ko so drugi polni besed, mi damo v prestavo in besede spremenimo v akcijo. Izkoristite akcijsko ponudbo Ford gospodarskih vozil na zalogi. Nemogoče je mogoče. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
7: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
8: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
7: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ja.
12: Ne.
11: Ži.
13: Dve. Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.
15: Pol devetih je.
16: Dobro jutro, z vami sem Matic Jeger. Od danes pa do predvidoma 30. septembra bo zaradi popolne zapore dela Vrbanske ceste spremenjena trasa avtobusne linije P18 Pekre, ki bo po začetku Vrbanske ceste vozila po Medvedovi ulici in se nato vrnila na običajno pot. Danes obeležujemo dan priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Srednja regijska slovesnost je včeraj potekala v Veliki Polani, slavnostni govornik Jernej Vrtovec pa je poudaril pomen enakih razvoj možnosti za vse slovenske regije. Število mladoletnikov, zoper katere so sodišča v Sloveniji lani pravnomočno končala kazenske postopke, pa se občutno povečalo s 533 leta 2024 na 703 leta 2025. Preverimo še stanje v prometu. Najprej zastoji na Štajerski avtocesti, prvi pred predorom Golorebro, smeri Ljubljane zamuda tam 17 minut, pa tudi zastoj pred Ljubljano, tam se čaka približno 15 minut, tudi okvarjeno vozilo na Štajerski avtocesti ovira promet, tam je zaprt vozni pas in sicer pred predorom Podmil v smeri Maribora in pa še na radar ste opazili in sicer na Bezeni pri igrišču, meri pa v smeri Maribora. Če opazite še kaj, kar ne sodi v promet, poklič Čite nič 8, nič 10, 5, 5.
17: Aktualno vreme. Trenutno na našem koncu Slovenije 22 stopinj. Danes bo pretežno oblačno, temperature se bodo povzpele do 31. Možne bodo tudi posamezne plohe. Jutri bomo imeli do 24, tudi z možnimi plohami. V sredo se bo znova ogrelo do 31 stopinj.
18: Gili City Ray, Gili Cool Ray, Gili Star Ray, Autocenter Le.

0: jutro. Tako, 3 minute so čez pol deveto, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In eno vprašanje, ki je danes jutro, je tak spodaj levo, ki je dež? Medtem, ko je na zahodu, pa v srednji Sloveniji, ga že metalo.
2: Ja, jaz tudi gledam, vse pride.
0: Ja, pride, ja.
1: Upamo.
0: Bo. Trenutno malo čez Pohorje, drugače pa je možno sploh danes praktično skozi ves dan popoldne in zvečer so napovedane tudi kakšne lokalne nevihte, samo da pade, ne?
1: Jaz gledam.
2: Tako bomo fajn spali.
1: Naj pride sem, prosim, ker, ja, naj pride sem.
0: Zato, ker nekdo hodi, ne, pa skrbi za vegetacijo, ko je nekdo na dopustu.
1: Tako,
0: ne.
1: Točno to, da, naj pride.
0: Dokler je dovolj vode, vse veš.
1: Deževnica v cisterni.
0: Okay.
1: V dveh cisternah, pravzaprav.
0: Ja, ker zdaj v eni cisterni.
1: Ja, bi zdaj že bilo malo. Ja.
0: No. Tako da ne bo kakva inšpekcija prišla, ne?
1: Ne bo, ne rabim.
0: 4 čez pol deveto so. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Toto radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Vsaki dan hoditi na otok, Mariborski, vsaki dan po mestu hoditi.
2: Pač na dopustu do konca življenja.
3: Total osvežitev.

0: Baila tu cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: Ay. 8:41, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Evo, tu je zdaj še ena informacija o tem, kak se časi spreminjajo. Ti veš, kaj je CD, Ema?
3: Ja, vem, ja.
1: Veš?
3: Vem.
1: Uporabljala nisi tega nikoli, govorimo CD-jo, ne?
3: CD ne.
1: Ti si CD upravljala?
2: Seveda.
1: Si, ne?
2: No, tudi CD playerja, pa slušalke, pa spodnje.
1: Ja, no,
2: pa tisti cool. Pol škatljico, oziroma, ko si zelo...
1: Noterih, da.
2: Ene 30 CD-ov.
1: Ja, taka mapa je bila, album.
2: Ja, je bistvu. Album, pravzaprav, ja.
1: Sem imel v avtu, ne, pa si odprl, frt. In kaj bomo zdaj, ne?
2: Ja.
1: In pol prednici se kamorkoli premakne, je šlo 10 minut, da je ata razlistal, en, kaj se bo, ne? Na današnji dan leta 1982 so izdelali prvo komercialno zgoščenko oziroma CD tovarni Poligram v Nemčiji na današnji dan leta 1982. Ja. Album skupine ABBA je bil to logično, ne? Okay. The Visitors, okay. Ampak ja, leta 82.
2: To je 44 let.
1: Nazaj.
3: Pa ne tako dosti.
1: Ni, ne?
3: Ne, sploh ne.
2: Ja, no tak malo, pa tudi ni.
1: No, kdo je že živel takrat?
3: Ja, ja, da on.
1: Ja.
3: Že kar veliki fanci.
1: Še ena tehnologija, ki je prišla in zginila za časa.
2: Pa si še ti vedno tu, ne?
1: Si videl? Ti si CD, kiwi, kite več, v bistvu, ne? Tak malo je šlo gor. 12 komado, maksimalno. Zanimivo, ne? Tak da samo hočem povedati, da se malo zamislimo,
2: ja.
1: kak se mineva, v bistvu, ne?
2: Gre kar, ne? Ja, kaj zdaj ti si morala... še vedno, ti je, ne, no. Ne bom ti rekel, da si star ali pa karkoli.
1: Ne, to,
3: no,
1: to je,
3: je
1: zdaj pri...
3: Aj.
1: To je zdaj priložnost, da se reče, aj, sva, samo se vidiš, ne pri tebi je pa drugač. Pa
2: ja, ja, pri tebi je pa ste. Drugač. Ni ko ste.
1: To zdaj ne vela.
3: Misliš, da več ne bo povedal. Interneta? Pa boš ti tu?
2: Ne, ti to...
1: 17 minut pred 9. To je, ja. Dobro jutro.

0: 11 minut pred 9 je, želimo dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In čez približno eno uro ali pa čez točno eno uro se bomo spomnili še ene zgodbe totega Milana iz zadnje sezone. Sveda čez poletje je toti reporter Milan na dopustu, ampak se spominjamo in tu je, danes bomo zavrteli tisto o enem škodljivem hrošču, ker vemo, ne? Hrošč je lahko kar, ne?
1: Ja.
0: V te not pride, ali pa ko dobiš v les, ali pa se ti zgrabi, ali pa
1: ti požere vse.
0: Pa not, da dobiš na vrt, to.
1: Vse ti normala.
2: Kaj ni zelani, ti bil tu?
3: Ja, tudi.
4: Almen, pa dobro,
2: pa... Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se, zdaj tudi, kaj ste pa radi jerjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara, pa...
4: Almen, pa kaj la boš nehal, pa idi
2: če
4: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
4: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ker... Ja, pa ker... naj da oni posnetek od lani, kaj za eno riš.
0: In kje je zdaj tu hrošč? 10 minut pred 10, preverite.
5: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
6: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Tri minute pred deveto, še zadnjič danes, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: In od zdaj naprej, dober dan, pride Ana, 9 ob 9, pa tak dalje, tak da. Zdaj se šele zares začne. Če ste zamudili jutro, bo kmalo tudi naš podcast, kot vsak dan na totiradio.si, v naši audio špajzi in posod, kjer pa zajemate svoje podcaste, drugače pa krasen ponedeljek, ne? Ja. Jutro smo odkljukali.
2: Toti Maxi.
3: Top akcija v tušu. Samo ta ponedeljek ne zamudite. Jajca iz hlevske reje samo 1,49 evra. Tuš, kjer dobre stvari stanejo manj.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko uhladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa idenje je skar direkt v Lotberg po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske v Lotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. O la la! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prak.
8: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: Vidni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
1: Ura je 9.
2: Novice. Uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Lepo pozdravljeni, v vaši družbi je Jasna Kolerič.
3: Lep dober dan vam želim. Prekmurje praznuje. Občina Čerenšovci, kulturno-turistično društvo in prekmursko društvo generala Majstra so pripravili občinsko prireditev ob priključitvi Prekmurja in združitvi prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostni govornik je bil predsednik državnega zbora Zoran Stevanović. Ta je spomnil na zgodovinske dogodke in može, ki so se borili za to, da je Prekmurje danes del Slovenije. Garda slovenske vojske na to imenu predsednice Nataše Pirc-Musar položila vene k spomeniku Jožefa Klekla. Lahko se že prijavite na novi projekt. Zveza Slovenske podeželske mladine je razpisala naj projekt podeželske mladine za to leto, v sklopu katerega bodo podelili nazive naj projekt podeželske mladine, naj projekt podeželske skupnosti, naj prostovolec in naj prostovoljka. K sodelovanju po novem ne vabijo le društev podeželske mladine, temveč tudi druge organizacije in skupnosti, ki delujejo za mlade na podeželju. Rok za oddajo prijav je 12. oktober, med preteklimi zmagovalci projekta je bil tudi DPM Sveti Jurij Obščavnici. Črno-bele zabeležile visoko zmago. Nogometašice ŽNK Mura so v Bratuncih odigrale prvo tekmo v sezoni 2026-27. V drugem krogu ženske nogometne lige Triglav so se pomerile s Krimom iz Ljubljane, ob tem pa zabeležile visoko zmago. Končni izid tekme je bil 10-0 v prid domačinka. Po uvodni zmagi sledi 3-tedenski premor, ki ga bodo črno-bele izkoristile za trening, regeneracijo in pripravo za nadaljevanje sezone.
4: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
5: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
4: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
5: Optika Jurež. Ko želite več kot le dober vid.
1: Pa poglejmo zdaj še, kako je na cestah, Jasna.
3: Trenutno brez posebnosti, mirno je, tako da lahko brez skrbi se odpravite kam na lepše, če še imate seveda dopust ali pa počitnice, no mi bomo pa uživali kar v službi.
6: Italko keramika, najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Italk.
1: Evo in zdaj je čas, da gremo še malo k temperaturam. 22 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Apačah, pa v Murski Soboti. 20 je v Ormožu in 21 v Lendavi. No, danes pa bi mogoče proti večeru lahko dobili tudi kakšno nevihto. Že se je začelo po Pomurju oblačiti, tak da kakšna kaplja dežja bi fajn prišla, ne?
3: Pa še kako zelo.
7: Nova Kia čaka le na vas v avtocentru Lepoša. Velika zaloga vozil po akcijskih cenah, ugodno financiranje in popusti. Avtocenter Lepoša.
8: Toti Maxi.
1: In lepo pozdravljeni, Jasna in Nataša sva tu. 3 minutke so čez 9. Dober dan.
3: Lep dober dan.
1: Najtežje je priti nazaj v službo, ne, z dopusta, Jasna. Ti pa si vesela.
3: Po tako dolgem dopustu.
1: Si nas že malo pogrešala, ne?
3: Ja.
1: Mi tebe tudi.
3: Joj, pa še kako.
1: In naj povem še nekaj, ne? Danes Prekmurci praznujemo, pa Prekmurke. Veselite se, radi se imejmo, obojmo to, kar smo, ne? Ja. Lahko bi jaz danes gučala celi dan.
3: Ja, pa sam. Dobro, jaz ti bom kar dovolila, ne? Ja. Mi se razmemo.
1: No, in Jasna je tako vesela, da ima Prekmurko, ne, za sodelavko, da mi je celo darilo prinesla. Tak da, če imate tudi vi Prekmurca, Prekmurko, za sodelavca, sodelavko, kakšna čokoladica, kaj, ne? Meni je Jasna prinesla ceker, ki pa ni prazen. Tak da malo preverite na Facebooku.
3: A ja, na Facebooku, ja, seveda. Ja.
1: Sicer pa sem ja že lansko leto rekla, ne, tudi direktorjem, ka bi lahko danes bili fraj. Uh-huh. Jaz, ne ti.
3: Zakaj? Ja, pa ja. Dobro, mi, ki imamo še kakšne korenine v Prekmurju.
1: Ja, točno. Jasna vedno izpostavi korenine, tak da malo Prekmurke pa si, ja. Zato se pa tako dobro razmive.

zvezo Močnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja v Ljutomeru. Danes, v ponedeljek 17. augusta, v sredo 19. in v petek 21. augusta od 7. do 11. ure. Svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema sporočite na eno od telefonskih številk. Mamo 2 041 479 242, torej 041 479 242 ali pa na 041 320 796. Torej 041 320 796. 13 minut je čas 9 in imamo še tote najljubše hite za vas. Rock'n'band in patina je tisto, kar vrtimo v ponedeljkovem dopoldnevu.

0: Danes na vestnik.si.
1: Tamo ste lahko prebrali na vestnik.si. V veliki polnoči je bila sinoči regijska slovesnost ob prazniku priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Slavnostni govornik je bil podpredsednik vlade Jernej Vrtovec. Kako je bilo, si pogledajte na vestnik.si. Objestneži ob cesti Lendava Pince na območju naselja Čentiba in bližnje doline že nekaj mesecev uničujejo platane. Vanje vrtajo luknje in vanje zlivajo motorno olje. Na vestnik.si preberite, da je zaradi tega že bila podana tudi kazenska ovadba. Prijetno branje.
0: Še več zgodb in vsebine vas čaka na vestnik.si. Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti, Toti maxi.

0: Ečiren in pa Perfect na Toto Maxi ste v nadaljevanju, pa pride Vlado Kreslin in Igrala je igrala. Dobite pesem v celoti, že kmalo ostanite tu.
1: Toti Max.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bogračfest 2026.
1: V soboto, 22. augusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
1: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
2: Bogračfest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
3: Doba nagrajuje. Prvi obrok šolnine le 150 evrov. Zadnja prosta mesta za vpis v programe ekonomist, kozmetika, računalništvo. Več na doba.si.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeč je Ferrari.
1: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
7: Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
8: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
9: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
10: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja. 19. oktober. Karte na eventim.com.
11: Radijska mreža.

0: Già tutti radio.
1: Evo in smo na cestah, jasna, kako je?
2: Mirno je in naj tako tudi ostane. Čez cel dan pa bomo vsi najbolj veseli. Če pa slučajno kaj opazite, pokličite nas na 0800-2255.
1: Evo in gremo še k temperaturam. 22, če vedno v Ljutomeru, tudi v Beltincih, pa na Ptuju, na Cankovi 21 stopinj. Danes bo pa že oblačno, tudi padavine bomo dobili, nevihte proti večeru in podobno vreme nas čaka potem tudi jutri. Temperature pa se bodo gibale tam samo do 26-25 stopinj.
0: Nepremagljiva robustnost in brezkompromisna korejska moč. Vozila KGM. Preizkusite jih v avtocentru Lepoša.
1: 4 minutke so čez pol deseto in danes prekmurke praznujemo, ne? V bistvu praznuje cela Slovenija, ne? Mi zato, da smo k vam prišli, vi zato, da ste nas dobili.
2: Ja, edino problem tak, je, da ni prosti dan, ne? To ja, smo že s 15. smo zbiksali, malo, ja. Ker je bilo v soboto, pa te še danes. Pa dobro.
1: To nam je malo zmanjkalo letos, ampak ni za to. Eno takšno damo, ki prihaja iz Beltincev. Vlado Kreslin, igrala Vladojeva banda. Ravno v Beltincih se je vse to dogajalo, ne? Vidiš, Beltinčanke pa Beltinčani, ne, smo samo tak.
3: Plovalo je galijo po mori. Srečala je z Beltinec devojko.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Res je, pri nas imamo letos spet karte za sejem, en dobi dve, tak da lahko še koga vzamete sabo, sicer pa letošnja osebna izkaznica sejma Agra.
2: Na letošnji Agri sodeluje 1690 razstavljavcev, ki prihajajo iz 36 držav in svoje izdelke in storitve predstavljajo na preko 70 tisoč kvadratnih metrov razstavnih površin.
1: Malo se začne. Dve karti dobite, če boste poslali besedo Agra na 031 806, pa še žebati vas moramo. Podatke ne pozabite, zdraven, torej Agra in vaši podatki na 031 806. In držimo pesti.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Prav tako, dragi moji, zdaj pa je čas, da gremo tja, kjer se bo pa še dogajalo prihodnjo soboto. Oziroma soboto, ki prihaja. Ne? Bograč Fest je že skoraj tukaj, lahko še pokličete, če se je možno še prijaviti. Drugače pa o tem, kaj vse se bo dogajalo, seveda najbolj dobro ve Igor Matič.
1: Bograč Fest po dobri stari tradiciji poteka enako kot v preteklih letih, kajti dobre stvari se ne menjajo. Potekal bo po glavni ulici v Lendavi, tako kot smo to že vajeni. Letos imamo zasedeni že več kot 110 tekmovališč, tako da nas tudi tekmovalci spremljajo. Lahko povem, da je nekje 75% tekmovalcev takih, ki so že tekmovali in približno 25% novih tekmovalcev. Letos smo bili zelo veseli, da so bile ekipe tudi zelo inovativne, kar se tiče svojih imen. Tako da pridite na Bograč Fest in boste videli, kako so se poimenovali. Vendar ne bo vse v znamenju samo Bograča, ki bo seveda osrednja zgodba in bo možno dobiti Bograč na večjih točkah. Ne bo pa samo Bograč, ampak bo tudi veliko sladkega. Organizirali smo sladko ulico tukaj le v parku, kjer bodo lahko tako mlajši kot starejši obiskovalci se posladkali. Za najmlajše pa smo organizirali tudi igrala, na katerih se bodo sprostili in zabavali, medtem ko bodo njihovi starši lahko pogledali prireditev. Da si boste prireditev lahko ogledali in z njo spoznali, preko nje spoznali tudi Lendavo, smo organizirali turistični vlakec, ki bo vozil po Lendavi brezplačno. Prav tako bomo veseli, če si boste med prireditvijo ogledali tudi stol Vinarium, tja bo vozil brezplačni avtobus. Čez dan bo že glasbeno dogajanje na mestnem odru, kjer nas bo zabavala skupina Blue Planet. Veliko stvari se bo ta dan dogajalo, tudi okoli Bograč Festa. Imeli bomo znane goste, ki se bodo tukaj prišli pokazati, lahko se bomo z njimi tudi fotografirali.
0: Evo, takole, tako pravi Igor Magdiš, torej direktor Zavoda za turizem in razvoj Lendava. No in poleg tega, da se festival Vinarium začne, poleg Bograč Festa, potem še Lendavska trgatev, pa tudi stolp Vinarium bo praznoval rojstni dan. Skratka, veliko dogajanja na lendavskem koncu in mi bomo vsake toliko časa tja skočili, da boste na tekočem z dogajanjem, da slučajno kakšne prireditve ne boste zamudili. Medtem, ko že tako diši po Bograču, pa mi vrtimo Niko Zorjan in pa v Pusterji.

0: Gabriel in the Rise na Toto Maxiu. In to je tisto, kar pride že kmalo. George Harrison in pa I Got My Mind Set on You. Kmalo v celoti, ostani tu.
1: Tradicionalno svež.
2: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
1: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
2: Pomorski sejem.
3: Super teden in voucheri v lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite.
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Vina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj!
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Radijska mreža.
13: Plovilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
14: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
0: Ura je 10.
15: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: In o aktualnem dogajanju Jasna Kolarič.
16: Prav lep dober dan vam želim. V Beltincih praznujejo kar dva praznika. Občina Beltince je v petek obeležila 30. občinski praznik in danes državni praznik priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Osrednji del slovesnosti je bila podelitev občinskih priznanj. Naziv častnega občana je prijel Ivan Zajc iz Lepovcev, magister farmacije, ki je skoraj 30 letja vodil javni zavod Pomurske lekarne, bil pa je tudi predsednik Lekarniške zbornice Slovenije. Priznanje so prijeli turistično društvo Sodar Gančani ob 30-letnici delovanja, sekcija Vezilje Kuda Lipovci ob 15-letnici delovanja, športno društvo Meteor Melinci ob 50-letnici delovanja in čebelar Štefan Šemen iz Lipe za dolgoletno predano delo na področju čebelarstva in izobraževanja mladih. Slavnostni vikend tudi v Apačah. Tudi v tej občini praznuje občinski praznik. Na Svečani akademiji so podelili občinska priznanja in gostili inovatorja in podjetnika Iva Buscarola. Septembra bo organizirana okrogla miza s pobudniki samostojne poti Apaške občine. Letošnji nagrajenci so podjetnik avtoprevoznik Janko Rožman ob 30-letnici uspešnega poslovanja, športno-kulturno-turistično društvo Ludverci, društvo za šport in rekreacijo Apače, Luka Župec in Lana Voršič za izjemne šolske uspehe, Kristina Budja za uspeh dopolnilne dejavnosti na kmetiji Finos Kristino, priznanje pa sta dobila tudi krvodajalska viteza Jožef Gantar in Fran Čibrat, ki sta več kot 100-krat darovala kri. Vsem iskrene čestitke. in končna zmaga za Muraše. Nogometaši Mure so se po dveh porazih, ki sta sledila spodbudnemu začetku sezone, s točko v Celju in zmago proti Olimpiji, vrnili v zmagovalne tirnice. V Grosupljem so včeraj premagali Brinje in se s sedmimi točkami povzpeli v zgornji del lestvice prve lige Telemach. Mura pa bo v soboto gostila Koper.
0: Jasna kak, 3-4.
16: Mura!
4: Za varne poti brez skrbi.
7: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
4: Hvala za zaupanje.
0: Pa gremo še na cesto, Jasna.
16: Pa mirno je, brez večjih posebnosti, promet poteka tekoče, razen če boste vi zdaj opazili na svoje poti kje kakšno težavo, kje kakšen radar skrit, sporočite nam to čim prej na 0800-22-55.
12: Si videl tekmo?
17: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 € popusta.
12: To je pa zadetek.
17: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Evo, in zdaj smo že pri temperaturah, tako počasi se danes segreva, tako vroče ne bo. 25 imamo v Ljutomeru, 25 tudi v Lendavi, pa v Cerkvenjaku, 24 je na Kuzmi, danes pa v popovdnevu vse eno, nevihte lahko pričakujemo, kakšno kaplo dežja več, to pa pravzaprav tudi rabimo, ne?
7: Sveže, domače, lokalno.
9: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
7: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na Stridon kavana@gmail.com.
4: Toti Maxi in Nataša Hartmann Adjeji.
0: Ja, 7 minut je čez 10, Jasna je tudi tukaj.
16: Jej, konec je dopustov, konec je bolniški, konec je zafrkavanja, nema više ništa.
0: Ja, zdaj se pripravljamo na nov mesec, že tako počasi, ne?
16: Ja,
0: zdaj,
16: ja.
0: Ko smo prek polovice avgusta, že diši skoraj po šoli, ne?
16: Ja, pa sejem je tukaj, ne? In ja, to pomeni
0: pa
16: to.
0: Pa veliko dogajanja, bogreš
16: ogromno.
0: Res veliko vsega se bo dogajalo in... A, nekdo pa je še na dopustu.
16: Kdo?
0: Jessa pa Fanika.
16: Ah, daj.
0: 3 mesece dopusta imata.
16: Pa kaj si ti?
0: Tako da 1. septembra deca v šolo, oni dve pa nazaj delate. Mi pa naprej z George Harrisonom in pa I Got My Mind Set On You.

0: Zabavne počitnice na Totem Maxiju.
1: Ja, in zabavne počitnice bodo tudi v Črenšovcih, zato ker prihaja Jena Mena Fest 21. pa 22. augusta v športnem parku Črenšovci. Dogodki, kjer se boste lahko sprostili, naužili tudi dobre kulinarike in pa seveda zaplesali, ker res imajo pripravljeno krasen program za otroke, gledališke predstave bodo, potem srečali se bodo tudi starejši. Počitnice so že pričeli, Jena Mena počitnice danes in pa seveda tudi Jena Mena kola, tam pa bo do same dobrote tiste indašnje jedi, na katere smo mogoče že pozabili. Skratka, Jena Mena fest v Črenšovcih vabi 21. in 22. augusta, no seveda bo poskrbljeno tudi za prave veselice oziroma pravo je namena veselico. O tem pa Damjan Hozjan.
2: Vsekakor pa tako kot vsako leto, tudi letos želimo vsak večer nameniti tudi tistemu zabavnemu delu, tisti je namena veselici. Naredili bomo zelo velik odar in gor bomo gostili glasbene skupine. Za srečanje upokojencev duo Carmen, že v petek popoldne, potem v petek zvečer na glavnem odru Dejan Vunjak in Brendijeve barabe. Naj povem, da smo se z Dejanom, ker je tako nekako navdušen nad Jena Mena festom, zdaj dobili že parkrat tudi po Jena Mena festu, obljublja, da bomo s tem našim sodelovanjem še nadaljevali, tako da ne bo ostalo samo pri tej nepozabni je namena veselici, ampak bomo v jeseni verjetno da z Dejanom kolesarili tudi po naši občini, o tem boste verjetno še kaj slišali. Potem v soboto pa v popoldnevu pripravljamo zabavo za našo domačo glasbeno skupino, to je skupino Marki. Zvečer pa smo na Jena Mena veselico povabili mlade gamse in se dogovorili z nastopom prav posebnega gosta, Damjana Murka. Ne vem, zakaj nosi isto ime kot jaz, ali je to naključje, ali je to kaj drugega.
1: Ja, Damjan Murko torej prihaja na Jena Mena fest, mi pa si ga bomo privoščili že zdaj. No, že dolgo nismo slišali Marcine, to za vse tiste, ki pesmi še ne vese, pa bi se radi do tega, ko bo nastopal, naučili. Dajmo, Damjan Murko, Vedeževalec Blanš in Marcina.

Agra. Sejem Agra, Gornja Radgona. Poletje na Tote Maxiju.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Ja, dragi moji, pričel se bo 22. travnja do 26. avgusta v Gornji Radgoni. Bo tako potekal že 64. mednarodni kmetijsko-živilski sejem, kjer nas čaka 1690 razstavljalcev iz 36 držav. Mi pa imamo za vas karte. Dve dobite, če pošljete besedo Agra in vaše podatke na 031-806, torej 031-806 in držite pesti, da vas izžrebamo. Hitro pisat Agra 031-806.
0: Osvežitev v vročem poletju. Toti hiti. Toti Maxi.
2: Toti Maxi.
3: Je namena fest 21. in 22. avgusta v športnem parku Črenšovci.
4: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami, oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
3: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
4: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
5: To je za nas.
6: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
7: Točno tako.
8: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
9: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
0: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
9: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
10: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Radijska mreža Toti Radio.
1: Poglejmo na ceste, jasno, kako je?
11: Mirno je, zgleda, da tudi radarji danes praznujejo in naj ostane tako mirno še naprej. Če pa slučajno vi kaj opazite, pokličite 0800-2255 in povemo takoj naprej.
1: In temperaturam še 27 je zdaj v Ljutomeru, tudi v Apačah, 27 tudi v Murski Soboti, pa v Gornji Radgoni 26 je v Mali nedelji, pa v

0: In še od vseh, no, v Murski Soboti naj bi že deževalo, pa tudi v Apačah, ne, oblači se po Pomurju, ponekod je že oblačen, tako da dež danes bo.
1: Sveže, domače, lokalno.
2: Kavana Stridon, Štrikova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
1: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: 4 minutke so čez pol enajst, ampak zdaj, če res premislim, ne, že dolgo ni bilo dežja.
3: Ja, in zdaj smo ugotovile, da sploh nimamo morel, ne?
0: Ne.
3: Kako bomo šle domov?
0: Spet bove mokrive. Hvala Bogu, vsaj enkrat.

Boyzone, so bili to No Matter What. 17 minut je do 11 in tisto se počasi pripravlja, kar je napovedal pred dnevi, če se spomnite, meteorolog Brane Gregorčič, da po 15. avgusta nekako prihajajo pa tudi dežne kaplje v naše kraje in danes popovdne, ponekod že zdaj, bo deževalo. Res je, da Pomurje potrebuje, ne, zdaj vodo, tako da upamo, da bo čim več padavin. Glavno nevihtno dogajanje bo sicer popovdne in pa tudi zvečer, jutri pa naj bi še bilo spet malo bolj topleje, tam 26, 27 do 28 stopinj, od četrtka možnost pa potem spet obilnejših padavin po celotni državi, tako da zdaj bo tisto, ne, kar smo pričakovali, pa da nas malo osveži, čeprav mi vas osvežujemo vsak dan s totimi najljepšimi hiti, tudi zdaj z Abo in The Winner Takes It All.

na to Maxi, ste ponedeljek je, ko se tako pripravljamo počasi na delovni teden. Malo si moramo vdihniti v ponedeljek, še posebej vsi tisti, ki ste prišli z dopusta, imamo mi to, imamo energijo, imamo to te najljubše hite, s katerimi vam jo seveda damo. In danes je tudi en poseben dan, to je dan tako imenovane trgovine z rabljenimi izdelki. Sicer pri nas recimo takšnih trgovin ni zelo veliko, ne? V Sloveniji imamo pa veliko krat različne izmenjevalnice oblačil in kmalo ena prihaja tudi v Ljutomer. 25. avgusta v torek popoldne bo potekala oziroma med 10. in 14. uro tako v Mladinskem centru Prlekija, tak da imate še dovolj časa, da zberete stvari, ki so še uporabne, pa ste se jih mogoče naveličali in mislite, da bi drugim prav prišle, dajte to skupaj in prijete torej na izmenjevalnico v torek 25. avgusta med 10. in 14. uro.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper in a Shallow, nato te Maxi, ste? I love you in something stupid, Robbie Williams, Nicole Kidman, že kmalo v celoti, še prej preverimo tudi, kaj je aktualno pri nas. Jasna prihaja.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
1: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotmerk po renoja.
3: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale renujeve modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
4: Relax, ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
3: Avtoškafar Murska Sobota in Lendava. Izkoristite odprodajo modela Clio 5
4: in nakup novega vozila Clio 6.
3: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
4: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
3: Telefon 02 52 232 30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
5: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
6: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
4: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil. Citroen.
7: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
8: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
7: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
8: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
7: KZ Radgona, zanesljiv partner.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si. Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
12: Radijska mreža.
1: Ajde, zdaj mi kopalke, pa ideve v Banovce.
13: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa je dačo?
1: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
13: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
3: Terme Banovci, pustite se razvajati.
0: Ura je 11.
11: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
0: Z novičkami je tu že Jasna Kolarič.
14: Prav lep dober dan vam želim. Trgatve že potekajo. V Radgonskih Goricah so v četrtek začeli s trgatvijo, kar je rekordno hitro. Na 480 hektarjih je pričakovan kakovosten in količinsko dober letnik. Suša in visoke temperature pa botrujejo k prezgodnjemu dozorevanju pridelka. Zraven redno zaposlenih so k sodelovanju povabili okrog 130 okoliških delavcev. Pomagajo si tudi z lastnima samohodnima strojema ter z enim vlečnim strojem za trganje grozdja. Lani so, na primer, s trgatvijo pričeli 18. avgusta, pred dobrimi 20 leti pa komaj 27. septembra. Tudi letos bo podjetje odkupilo vse tržne viške zasebnih vinogradnikov z tega območja. Plačilo pa bo izvršeno proti koncu leta. Podirajo stari kino. V Svetem Juriju ob Ščavnici poteka rušitev objekta stare kinodvorane. Zaradi izvedbe del bo do oktobra veljal spremenjen režim na območju ob objektu. Zaprta bo notranje parkirišče pri vrtcu, prav tako območje parkirišča v smeri kinodvorane. Zaprta bo tudi pešpot od parkirišča pri vrtcu do Texas bara. In še kratko obvestilo za vse občane Ljutomera. Na upravni enoti Ljutomer zaradi izpada električne energije ne bo možno urejati upravnih storitev in to jutri med 11. in 13. uro. Po informacije in papirje se odpravite torej danes ali pa v sredo.
12: Optika Jurež. Že desetletja skrbi za vaš vid.
15: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
12: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
15: Optika Jurež, ko želite več kot le dober vid.
16: Gremo na ceste, jasna kak je?
14: Mirno, mirno in naj tako tudi ostane, vsaj upamo, ne, da bo vse tako kot treba. Če pa slučajno vi kaj opazite, kakšno zanimivo za vse ostale voznike, pokličite 080-22-55.
17: Italko Kimarika!
3: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
16: In smo že pri temperaturah 27 stopinje v Ljutomeru, no 25 zdaj v Murski Soboti, tudi v Apačah 25, če v Odrancih, v Svetem Juru na Goričkem, pa tudi v Radencih. Danes bo oblačno, deževalo bo, tudi nevihte dobimo.
4: Sveže, domače, lokalno.
7: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
3: Toti Maxi in Nataša Hartmann-Adjeji.
16: In tudi jasna z vami. Pozdrav vsem, če ste se nam ravno kar pridružili.
14: Ja, lep dober dan.
16: Pravijo, da je ponedeljek tisti dan, ko ga najmanj pričakujemo, ne? Ampak za tiste, ki pa ste žurali čez vikend, je pa ponedeljek tisti pravi, da končno malo počitka, ne? Samo ne danes, ker danes je pa prazni prekmurcev, ne?
14: Ja.
16: Tako da danes bo treba še malo nazdraviti, pa kaj dobrega pojesti, prekmurke, prekmurci, vse najboljše častitke, ne?
14: Čestitke!
16: Jasno, znaš kaj po prekmurski povedate?
14: Galibar!

Eno tako, spoštovani poslušalci in poslušalke, v današnjem dopoldnevu okrog 10. ure v naselju Spodnji Kamenščak v občini Ljutomer manjši vinogradniški traktor zdrsnil po pobočju, se prevrnil in poškodoval voznika. Domačini so ga potegnili izpod traktorja, gasilci PGD Ljutomer pa so pomagali reševalcem pri prenosu poškodovanca do reševalnega vozila. In seveda držimo pesti, da bo vse dobro, sicer pa vsem vam pazljivo, karkoli že počnete, in varno.

0: Tabu in on, 17 minut je čez 11.
1: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
0: Ja, med 22. in 26. avgustom bo v Gornji Radgoni potekal že 64. po vrsti. No in sejem bo za nas obiskovalce odprt vsak dan od 9. ure pa do 18. Parkiranje bo tudi letos brezplačno. Cena enodnevne vstopnice, kupljene na spletu, znaša 11 evrov, na blagajni sejma znaša za odrasle 12 evrov, za upokojence 10, družinska vstopnica za dva odrasla in 4 otroke do 18 let je 24 evrov, učenci, dijaki, študentje bodo odšteli 9 evrov, za skupine na 20 oseb je cena 10. Za skupine na 20 oseb, ki jo sestavljajo učenci, dijaki in študentje, pa 7 evrov. Tako da, kar nekaj možnosti je, da dobite kakšno cenejšo vstopnico, ampak najceneje pa je dobite pri nas za šenki, tako rekoč. Morate pa samo napisati besedo Agra na 031 806, pripišete vaše podatke in mi bomo kmalo izžrebali nekoga, ki dobi dve vstopnici. Torej, boste lahko še nekoga vzeli sabo. Torej, Agra, vaše podatke na 031 806.
1: Sejem Agra, Gornja Radgona.

Odlična Doris Dragovič je bila to željo moja. 5 minut je do 11:30 in mi se že veselimo Bogračvesta, dogajanja, ki bo napolnil Lendavo, potem pa tudi v zadnjem koncu tedna v avgustu še 47. Lendavska trgatev. Letošnji povorki bo sodelovalo približno 60 skupin iz Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške. V večernih urah pa bo obiskovalce seveda pričakal spektakularen glasbeni večer z legendarno skupino Poljevo kazalište. Ob njej oziroma ob njih pa bo nastopila še potem prekmurska domača zasedba Zlata žila. Tak da pripravljamo se tudi za lendavsko trgatev.

0: Termino in aceste.
1: Toti Max.
2: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
1: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alko, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
2: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
3: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
4: Ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
3: Terme Lendava za popolno poletje.
4: Več na terme-lendava.si.
5: Čakaj malo, korando za slabih 20 tisoč?
4: Res je, skar 7500 popusta.
5: In Tivoli?
4: 17500 plus 5500 popusta.
5: Res top cena.
4: Vozil KGM v salonu Autorajh Ljutomer.
6: Ja.
7: Ne.
6: Dve.
8: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo 27. septembra. Karte eventim.si.
1: Radijska mreža Toti Radio.
0: Evo pa smo na cestah, jasna?
9: Čisto dopustniško, čisto počitniško je, Nataša me sploh noče dati.
0: Ne, zdaj nisem vajena. Vajena sem bila samo en ta regel.
9: Ja, jaz pa potem si lahko sebi govorim, da ni nekih večjih težav na cestah. Če pa slučajno, kaj opazite zanimivega, ne, da potem lahko povemo tudi ostalim, pokličite na 0800-22255.
0: Poglejmo še k temperaturam. 27 stopinj imamo v Ljutomeru, tudi v Gornjih Petrovcih, v Svetem Tomažu je 26, pa še na Kapeli in v Središču ob Dravi. Danes pa bo oblačno, ponekod že dežuje, ponekod pa še bo.
3: Sveže, domače, lokalno.
4: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
3: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: 2 minuti sta čez pol 12 in čas v nadaljevanju tudi, da malo preverimo ponudbo rabljenih avtomobilov, še prej pa gremo podeliti karte. Tudi iz sobote in nedelje še imamo, ne? Zdaj, stopnina je kar na Agri, ne?
9: Kar
0: in,
9: prijetna,
0: in se splača sodelovati pri nas, ne? Napišite samo Agra, 031-806, mi kmalo žebamo še tiste iz torej sobote in nedelje. Tak da, 3 pakete akcija. Po 2 stopnici bomo podelili. Po 2.

0: Agra, mednarodni kmetijsko-živilski sejem v Gornji Radgoni, tudi na Totem Maxiju.
1: Res je, mi delimo karte. Dve karti dobi izžrebanec ali izžrebanka in vi ste pošiljali pridno besedo Agra. Veliko smo dobili prijav in izžrebali danes poslušalko Matejo iz Razkrižja. Iskrene čestitke. Iz nedeljskih prijav smo izžrebali Anjo iz Lendave. Čestitke tudi Anja in še dve vstopnici dobi tudi poslušalka Silva iz Apač oziroma iz Lešan. Jasna? Dobro. Silva je pa poslala prijavo v soboto. Še bomo do konca tedna delili stopnice, tak da ne biti zdaj žalostni, če danes niste bili uspešni, jutri spet.
0: Sejem Agra, Gornja Radgona.

0: Iz območnega združenja Rdečega križa Ljutomer vabijo na krvodajalske akcije, ki se bodo odvijale na osnovni šoli Cvetka Golarja Ljutomer in to še v sredo 19. augusta, pa v petek 21. augusta od 7. do 11. ure. Tak da vabljeni ste, svoj prihod na krvodajalsko akcijo oziroma rezervacijo termina odzema pa lahko sporočite na eno od naslednjih številk 041-479-242, torej 041-479-242 ali pa 041-320-796, torej 041-320-796.
1: Ponudba rabljenih vozil na Totem Maxiju.
0: Poglejmo najprej v avtocenter Ormož. Tam je v ponudbi med drugim tudi Renault Master s podaljšano kabino in letnim 2023 ali pa izberete Renault Symbios Hybrid z bogato opremo privoženih samo 5500 km. No, še kakšno informacijo pa dobite na 02-7416-409. Torej, 02-7416-409. Še v podjetju Autoraj gremo najdete jih v Ljutomeru po Murski Soboti v ponudbi, ki je Sportič 1,6 letnim 2017 in pa Ford Focus Caravan letnim 2021. Informacije, če obiščete podjetje Autorajh d.o.o. v Ljutomeru in pa v Murski Soboti.

0: Toti Maxi.
1: Odločil sem se, kupim Kijo.
2: Super, katero?
1: No, tu pa imamo problem.
3: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentr Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
4: Tradicionalno svež.
5: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
4: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
5: Pomorski sejem.
6: Plani za vikend?
7: Nekje med.
8: Gremo tja. Olej, kravice.
7: In.
8: Lačna.
7: Nekje med.
8: A smo že tam.
7: In.
8: Kaj pa, če zavijem tukaj?
9: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
10: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
11: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
12: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
11: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
13: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
14: Počas, vse se da naučit.
15: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 12.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Po obdobju visokih poletnih temperatur nas danes čaka vremenska sprememba z ohladitvijo ter možnostjo neviht. Agencija za varnost prometa zato voznike poziva naj spremljajo vremensko napoved ter hitrost in način vožnje prilagodijo razmeram. Kot so dodali, je pri močnem nalivu posebej nevaren pojav aquaplaning, ko pneumatike zaradi prevelike količine vode izgubijo stik z voziščem, vozilo pa postane neobvladljivo. Na agenciji voznikom, ki začutijo izgubo nadzora nad vozilom, svetujejo, naj postopoma popustijo stopalko za plin in volan držijo naravnost. V šolah se bo ta teden pričel drugi krog popravnih izpitov, ki so zadnja priložnost, da učenci, ki jim to ni uspelo med letom, pokažejo svoje znanje in napredujejo v višji razred. Mojca Mihelič, sekretarka Združenja ravnateljev, je ob tem dejala, da se je število popravnih izpitov v zadnjih letih zvišalo, a da so popravni izpiti tudi priložnost, da učenci nadoknadijo znanje. V uničujočem požaru v okviru Goznici je po navedbah lokalnih oblasti zgorelo 106 vozil, 28 družinskih hiš, 7 gospodarskih poslopi ter 3 gostinski lokali in 6 pomožnih objektov v družinskih hišah ter tudi 45 plovil. Delno je zgorelo 48 hiš, 20 vozil in 9 plovil. Škode v kmetijstvu še niso uspeli oceniti, je pa predsednik županije pojasnil, da bodo po pregledu terena na štabu civilne zaščite poslali zahtevo za razglasitev naravne nesreče. Spomnil je tudi, da je premier Andrej Plenković obljubil pomoč vlade pri sanaciji območja in objektov ter pri izplačilu odškodnin. Vzrok požara medtem še vedno ni ugotovljen.
3: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
4: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Še stanje na cestah, Anja?
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo ter tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Tam je zamuda 35 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Tukaj pa je zamuda 20 minut. Previdno in strpno na vaši poti. Če opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
4: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
5: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
4: Bogato opremljen. Omejena serija.
5: Autorajh Ljutomer. Vse v ponudbi na kia.si.
0: Še aktualne temperature 25 stopinj v poprečju na našem koncu, Vinarje 26 stopinj Celzija, torek prinaša nekaj sonca, zjutraj še morda do povdne, potem čez dan pa oblačno in deževno vreme pri 27 stopinjah, več sonca pa spet v sredo in 29.
4: Sveže, domače, lokalno.
5: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
4: Poskusite razliko. Kavana Stridon, Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
6: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
7: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
6: Infras, infras, infras in medvar šov. Samo medvarja danes ni, ker je šov.
0: 5 minut čez 12, 2/3 Fras in medvar šova. Sva tukaj, Anja in Marko, zdravo.
2: Zdravo.
0: Dober dan, Anja, omenjala si popravne izpite.
2: Uh-huh.
0: Jaz verjam, da ti nisi imela popravnega.
2: Jo, pa sem imela.
0: Res?
2: Jo.
0: Čakaj, zdaj, zapravo si me presenetla. Kaj, iz česa?
2: Angleščina.
0: Okej. Okay. Dobro, ampak si zvozila.
2: Ja, sem zvozila in glej, zdaj sem tukaj.
0: Zdaj, če že tekmujemo, jaz sem imel 2 popravna.
2: O, Marko, tebe pa bi še to mam pričakoval.
0: Psihologijo sem imel popravnega in pa matematiko.
2: Okay.
0: Pri matematiki se spomnim tudi, kak je bilo fajn vroče, to je prvo.
2: Uh-huh.
0: Drugo pa teh šaljivcev v komisiji, veš, ker sem jaz prišel... Prišel not, pa do table že tam, pa pač ful nervozen, pa stojim
2: ja,
0: tam, pa prestapam, pa en dam iz komisije, ne spomnim se, kdo je bil. Profesorca je prišla, pa rekla, da imate 5, kao lahko grete, pa jaz tam, kaj? Pa ne, šalim. Da, kaj si, jo!
7: 4 ure do tih hudih hitov. Fras in Medvar Show.

0: 13 minut čez 12. Anja in Marko vas zelo lepo pozdravljava.
1: Zdravo.
0: In Anja, na kaj pomisliš, če ti rečem paradise? Prvo.
1: Na boljones.
0: Ok, dobro. Jaz pa recimo na solato, to poletno, veš kaj. Samo
1: pa
0: paradise čebula. Pa čebula, to. Vse je fajn ona tudi, ko se murke pa to zraven, ampak samo paradajz, čebula pa milijon litrov bučnega gor. To je the best. Drugače pa, ko pomislimo na paradižnik, pomislimo tudi na Italijo, na pice, pomislimo tudi na festival paradižnika na Mariborski tržnici.
1: Tako?
0: In Italijamo fest, vse skupaj se bliža, ta petek in soboto bo to torej na osrednji Mariborski tržnici in še vedno velja, potekalo bo tekmovanje za najtežji in tudi najbolj okusen paradajz.
1: Tako?
0: Tak da, če mislite, da imate kakega zmagovalca doma, kar se tiče teže nad 700 gramov, more biti, da je lahko sploh v tekmovanju. Vse skupaj prinesite, mislim, da če se prav spomnim, je Nataša Matijevič, vodja Mariborskih tržnic, rekla, da so imeli rekorderja, mislim, da eno leto blizu 2 kili. Mislim, da je 1,900 kg nekje, tak da. Če imate res težki paradajz doma, malo še ga negujte tam do četrtka, petka, pol pa ga lepo trgate, pa prinesite na tržnico. Sicer pa, kot sem omenil, tudi Italijamo fest se bo odvijal istočasno, sočasno, kar pomeni italijanska hrana, glasba, vespe, fičati, obleke, vse to bo.
1: Vrhunsko.
0: In eno tako izjemno napoved za vse to skupaj lahko najdete tudi na naših družbenih omrežjih. Tak da, vabljeni.

0: 12 in 21, Snow Patrol in Chasing Cars. Anja in Marko, želiva, dober dan.
1: Dober dan.
0: Lep ponedeljek in dajmo to popoldne začeti, kot se spodobi z enim slabim Tinetovim vicem.
1: Se strinjam.
0: Si za, Anja?
1: Absolutno.
0: Ok, Tinetovi vici še vedno na dopustu, tako da se spominjamo najboljših iz pretekle sezone in danes sem izbral tega.
2: Kaj je fraz?
3: Marjan je na pregledu prostate.
0: Ja.
3: Ja. Pa reče doktor, gledajte, gospod Marjan, čist normalno je, da pri pregledu prostate pride do erekcije. Ja pa, če jaz nimam erekcije? Vi ne.
0: Ja. Kako me je blovil zadnje, neče prav.
4: In je to res slabi vid. Samo na Totem Radiu. Skvarna GDR, vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo, v Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na gdr.si.

0: Τούτη Μάξη.
1: Jo, kako je vroče. V mojem stanu na avtu je kako v peči.
2: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
1: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ko se lepo ohladiš?
2: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa

0: Norel bom.
1: Ja pa kaj je spet?
0: Sin špula se mi je apcigala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa ko da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
1: Yeah. Specialistom naj si primti še drag kanta v zvinkler.
2: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
1: In da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
2: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
3: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
2: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
3: Obiščite Avtoškafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
2: Avtoškafar.
4: Karba MGE, moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markešavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Radijska mreža Toti Radio.

0: Poglejmo situacijo na cestah, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo, ter tudi med Slovensko Bistrico, jug in predorom Golo Rembro proti Ljubljani, tam je sedaj zamuda 40 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tukaj pa je zamuda 20 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 55 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
0: Aktualne temperature 24 stopinj na našem koncu, Vršnik 25 stopinj Celzija, jutri lahko pričakujemo nekaj sonca samo zjutraj, potem čez dan pa oblačno vreme do 27 stopinj, tudi plohe so napovedane oziroma padavine nasploh skozi ves dan. V sredo pa nekaj več sonca, morda še kakšna ploha tu in tam in 29 stopinj.
2: Sveže, domače, lokalno.
3: Kavana Stridon, Štrigova, malice iz lastne kmetije in dostava za podjetja.
2: Poskusite razliko. Kavana Stridon Štrigova ali pišite na stridonkavana@gmail.com.
0: O, servus, ja, kaj
4: da... Stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vijel.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skalo.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. In Fras in Medvar. In Fras in Medvaršav.
0: 12.34 minut je na uri. Anja in Marko, želiva lep ponedeljek.
1: Zdravo.
0: In naj počutje ne bo pogojeno z vremenom. Poglejte, kako so midva vesela in nasmejala. Ali je to samo igra?
1: Ne.
0: Nikoli ne boste vedeli. Oha, ok, nadaljujemo s totimi hudimi hiti na Totem radiju. Dobar dan.
1: Zdravo.
2: Fras in Medvar za lepše popovdne.

0: Halo, stari in kreten na Totem Radio 12 in 42, kaže ura, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: Toto jutro v popolni zasedbi pa je nazaj Dejan Jeger in Ema, vsak jutro med 6:30 in 9:00 na Totem Radio, in ker se dolgo niso videli, ima je Dejan takoj pripravil.
2: Hitra jutranja igra.
3: Oziroma na vzkrižno preverjanje. Ema, naša študentka Ema, vidna predstavnica generacije Z in pa Mati Ceger.
4: Pač,
3: ja. Mi drugih pridevnikov. Ok, na vzkrižno preverjanje, malo bom preveril, koliko sta se naučila vidva drug od drugega mesecih, v bistvu, odkar smo skupaj. Vredo?
4: Dobro.
3: Ok, jaz bom povedal en izraz, vidva pa bosta, ne? Na vzkrižno bo, ok. Jeger, najprej vprašam tebe. Kaj imaš, če imaš riz?
4: Riz?
3: Ja, s dvema zema.
4: Nijem, pojma.
3: Ne?
4: Ne. Kaj imaš, ko imaš riz?
3: Ja, šarm, ne, in karizmo prizadovali, ima taki riz.
1: Jeger, kaj si te naučila?
3: Ja, nič, očitno. Ok, kontra. Ema, kaj želi Jeger, ko doma vpraša, kam si dala to riglico?
1: Ne vem. Kaj hoče
3: jest? Ja, hoče jest, ja. Pokravka je to, ne? Ok.
1: Kaj?
3: Ja. Drugi, kaj delaš, Jeger, če ti reče nekdo, ja, wow, kak si pa slejal?
1: Jeger?
4: Čekaj, to je slej. Ja, da si bil vrhunski, da si bil najboljši, da si pocepal sceno.
1: Pa, ja, bravo, je.
3: Ok, Ema, kaj naredi Jeger, ko opravi tako imenovani pohorski rez? Ne.
1: Pa
3: zakaj
1: je tako težko? Ne vem.
3: To pa res ful težko.
1: Ja.
4: Okay, veš, kaj je pohorski rez? Pohor, veš, ko pri obrezovanju dreves, ne? Pohorski rez je tisti pri zemlji doli, ko samo ega, pa vse pade.
1: A rez?
4: Tako deranje drevesa.
3: Tako da, če ti kdo grozi s pohorskim rezom, ne, če si ne želiš biti rezana, pač po pohorsko letiš. Ok, Jeger, še zadnji ta izraz si pripravljen.
4: Ja.
3: Kaki si, če ti, recimo, Ema reče, joj, kak si pa ti delulu?
4: Ja, to pa vem, da si malo premaknjen, zmešan, kakorkoli.
3: Ne.
4: Ne?
1: Niti ne.
3: Ne, absolutno ne.
4: Nor.
3: Ne.
4: Norčav.
3: Ne.
4: Kaj pa?
3: To pomeni, da živiš v neki iluziji.
1: Ja.
3: Delulu, oziroma delusional je v bistvu skrajšeno delulu, Jeger. Ampak še vseeno vodiš.
4: Tako?
3: In še zadnje ima... Kaj bo delal Jeger, ko reče, da bo, evo, samo še porašplam, pa bo šlo?
1: Pa dobro, no kaj zdaj to?
3: Ja,
1: kako naj vem?
3: Skrižno preverjanje. Ne veš?
1: Ja, ne.
3: Ok, dobro. Jeger, si povedal, kaj je rašpla? Je pač pila, ne? Malo bolj groba.
1: Ne vem, če sem enkrat šla v gozd. Da bi zdaj vedela te izraze.
4: Za motorko jo rabiš, ja, pa reči, da je pa zdjo kaj posebej v gozdu delal, pa ne.
1: Ne morem.
3: Vidiš, kakšen...
4: Mislim, zaketno jo rabiš.
3: Velik razkol je, velik.
4: Ampak sem zmagal.
1: Delulu.
4: Delulu.
1: To zmago zdaj.
4: Si delulu.
0: Ne vem, če niso vsi trije malo delulu, drugače pa si slišala potencialno izjavo leta 2026?
1: Katero?
0: Ema, ko je rekla, ne vem, če sem enkrat šla v gost.
1: Aha, ja.
0: Bomo
1: jutri. Je peljali malo.
0: Ja, v stražun. Jutri spet od 5:30 zjutraj, naprej.

0: 12:53, kaže ura, Anja in Marko želiva lep ponedeljek.
1: Zdravo.
0: Zdravo, preden nadaljujemo s totimi hudimi hiti, hiter pogled na radarsko sliko padovin, vsi čakamo dež, ne?
1: Ja.
0: Ampak da bi bil oni tisti jesenski, oni je zmeren, veš, ko dežuje 3 dni, ampak dežuje normalno.
1: Jo, kako bi
0: da lahko odteka.
1: Ampak, že včeraj sem sicer mislila, da bo.
0: Ja, pa ni.
1: Ampak
0: ja, pihalo je pa nekaj.
1: 5 kapljic pač, ja. Je bilo samo.
0: In tudi danes gleda, da ne bo nekaj, vse po radarski sliki padavin, veš, tak se malo naredi, pa zgine, pa gre mimo ja. Maribora, pa okoli. Zdaj mogoče nekaj preko Slovengradca in Celja prihaja, mogoče malo večja zadeva, ampak bomo videli, ne, kot rečemo.
1: Res bi bilo fajn, da bi bil.
0: Amaterski vremenari, bomo videli. 6 minut pred 13, tukaj so tudi hudi hiti. Zdravo.
1: Zdravo.

0: Toti Maxi.
1: Sejem agrama, ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledit krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
3: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
3: Pomurski sejem. Relaks. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. augusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
4: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
5: Točno tako.
6: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
9: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
11: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Odnjanu.
0: Radijska mreža Toti Radio.
12: Modri fon. Izberite novi Samsung Galaxy A37 256 GB ali Galaxy S26 Ultra 256 GB in prihranite do 732 evrov. Čaka vas privlačno darilo. Dve leti naročnine po enotni ceni ter tri mesece brezplačnega zavarovanja. Z Galaxy Z Fold 8 pa kar 12 mesecev brezplačnega zavarovanja.
13: Obiščite z Germobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
14: Ura je točno 13.
0: Novice v živo iz Totega studija. Tudi na Toti Radio.si in aplikaciji Radio Player.
15: Dobre dan, z vami sem Anja Škrlec. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo centra za oskrbo oseb z demenco. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot milijon evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Kot so poudarili, projekt odgovarja na vse izrazitejše demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva ter pomeni pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe v domačem okolju. Objekt bodo zgradili ob zdravstvenem domu in centru za starejše občane, omogočal pa bo izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev. Evropska unija bi lahko jeseni razširila seznam sankcioniranih ruskih subjektov, proti katerim veljajo sankcije zaradi vojne v Ukrajini, je napovedala visoka zunanje politična predstavnica Evropske unije Kaja Kallas. Dodala je, da bi se število sankcioniranih subjektov lahko povečalo za tretjino, ob tem pa je obsodila vse pogostejše ruske raketne napade na ukrajinsko civilno infrastrukturo in ocenila, da je za končanje vojne treba ukrepiti pritisk na Moskvo. Izbruh ebole v Demokratični republiki Kongo je z dosedanjimi 2315 smrtnimi žrtvami najbolj smrtonosen v zgodovini te države, kažejo danes objavljeni podatki vlade. Epidemijo so v državi uradno razglasili 15. maja, pri Svetovni zdravstveni organizaciji pa domnevajo, da se je izbruh začel vsaj tri mesece prej, vendar so ga sprva napačno diagnosticirali, in sicer kot malarijo ali tifus. Izbruh je povzročila različica, za katero pa še ni odobrena cepiva niti zdravila.
5: Оптика Юреш. Же десетлетия скрби за ваш вид.
14: Отслей на нови локации, у средищу Лютомера.
5: Звеста каковости и строковности, ки оцените же генерације.
14: Оптика Юреш. Ко желите веч котле добар вид.
16: Še stanje na cestah, Anja?
15: Zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo, ter tudi med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Tam je sedaj zamuda 35 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariborom, tam pa je zamuda 20 minut. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 48 minut. Radar pa je na pomurski avtocesti pri počivališču Lormanje in meri v smeri proti Mariboru previdno tam. Če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
17: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
18: Italko Keramika. Najnoči šakalice. Vse, ko šejte v Italko, ti v Murskoj Soboti na obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
16: Še aktualne temperature, 25 stopinj na našem koncu, Vajgen prav tako 25 stopinj Celzija. Jutri nas čaka lepo sončno vreme, samo zjutraj, čez dan pa oblačno s padavinami, vse še v noči na sredo, 27 stopinj je napovedanih, v sredo pa nekaj več sonca in tudi do 29 stopinj Celzija.
19: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
20: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
21: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
22: Vrhunski parket je Šojher.
21: Izdelani v Avstriji.
23: Popovdne s totimi hudimi hiti. In Fraz in Medvrža.
16: 4 minute čez 13. Anja in Marko so tukaj. Zdravo.
15: Zdravo.
16: Malo pa gremo tudi v glasbeno preteklost s profesorjem Križaničem. Čez dva tota huda hita, tako da ostanite na totem.
23: Toti hudi hiti. Hudi hiti. Z vami v službi in na poti domov.

0: tedere, vaš.
1: 11 minut čez 13, profesor Križanič, zdravo.
2: Dobar dan. Dobar dan.
1: Ponedeljek, malo se vračamo v normalo, pa oblačno je. Kaj zdaj?
2: Te normale nisem šel niti nikamor. Tako da sem
1: jaz... Točno, ja. Leto si kar...
2: Ja, le. Bom pa šel, ko boste vi vsi tu, pa vam rekel.
1: Ne, vredi, izmenjeno.
3: Tudi prav.
2: Danes skok v leto 88 in še preden se lotimo hita, čestitke pevki, ki izvaja ta komad, to je Belinda Carlisle, ki danes praznuje 68 let.
1: Vse najboljše.
2: Ja, upam, da bo, če bo slišala, ampak ok. Ne. Gre seveda za njen hit Heaven is a Place on Earth. Sva otrka je Ellen Shipley in pravi, da je navdih za pesem dobila na nekem benzinskem servisu, ko je videla oglasno kartico, kjer je pisalo Heaven is a Place on Earth.
3: Zanimivo.
2: Je bila ideja za komad. Belinda Carlisle je bila do leta 85 članica ženske zasedbe The Go-Go's in po razpadu se je lotila, uspešno lotila solo karijere in vrhunec je zagotovo ta single. Pomagal je še video spot, kjer smo lahko videli Belindo čisto drugače, kot je bila pred. Ni več bila rokerca, ampak pač... Lahko rečem milfica.
1: Re, mislim, lahko rečeš. Jaz ti ne morem.
2: Okay. Režijo je takrat prevzela Oscarjevka Diane Keaton, ki je režiral tudi spot za naslednji single I Get Weak. Skoraj taka mini svinjarija je, da Belinda nikoli ni dobila nobene nagrade, bila pa je ogromno krat nominirana. Najbližje je bila s tem komadom Heaven is a Place on Earth, ampak kaj, ko je bila takrat biti Houston?
1: Razmišljam, kaj je boljše, da nikoli sploh nisi nominiran ali pa da si stokrat pa nič ne dobiš? Najkaj nas je ono, bravo, ampak...
2: Skoraj, ne? Whitney Houston je takrat dobila za I Wanna Dance with Somebody. V karieri je posnela 9 albumov, zadnjega z naslovom Once Upon a Time in California, pa ravno pred letom dni, to je šlo mimo nas, čisto, tudi en single je bil zunaj, ampak žal brez nekega uspeha, tako da pač ostajajo ti stari komadi iz 80-ih in to je seveda eden od hitov 80-ih in verjetno njen največji Heaven is a Place on Earth.

0: 20 minut čez 13. Anja in Marko želiva lepo ponedeljek.
1: Zdravo.
2: Naše poletje.
3: In total osvežitev.
0: In za naše najmlajše bi bil ponedeljek, je ponavadi zelo slab dan v tednu, ne, ko je šola, ampak
1: ja,
0: zaenkrat še ne, ker so še počitnice in še ogromno aktivnosti jih čaka pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga, kaj bodo počeli jutri.
1: Ja, policisti včasih namesto avtov in motorjev zajahajo tudi policijske konje. Pogledali si bomo, kako poteka njihovo urjanje in kakšne so njihove naloge. Med 9. in 13. se bomo družili s policaji na štirih kopitih. Sicer pa 8. in 16. ura so vse tiste, ki se želite družiti v domu ustvarjalnosti mladih.
0: Evo, fantastično. Vedno bolj razmišljam, ko poslušam te napovedi, da vse to, vse te aktivnosti, ki jih imajo pri Zvezi prijateljev mladine Maribor, bi komod imeli tudi za odrasle.
1: Ja.
0: Skozi celo. Mene tudi zanima, kak tam, ne, skodni,
4: tudi mene,
0: pa policaj.
4: Tudi mene, tako zanimive in pa poučne dogodke.
0: Ima. Zelo, tak da prijavite svoje otroke, skočite na zpm-mb.si za več podrobnosti.
2: Nazaj k totim hudim hitom.
5: S Frasom in Medvarjem.

0: спите, спиё с вами. Ко се туширате, се туширајо с вами. Ко стоите у јутрени коњици, стоио с вами. И ко сте ви у служби.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana i Njegar.
2: Toto jutro, usak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toto radio.
4: Toto jutro in Auto Krka. Točka varnosti na vaših poti.
5: Toti Maxi.
6: Pravijo, da ima Gili velike popuste. In to v Autocentru Lepoša.
7: Kako velike?
6: Toliko, da sem šel sam pogledat. Zdaj pa izbiram barvo.
8: Se vas razumemo. Gili Citeray ali starej EMI, priključni hibrid do 80 km električnega dosega. Oban z bogato opremo in trenutno z velikimi popusti. Preverite ponudbo v Autocentru Lepoša v Nemčovci. Autocenter Lepoša. Previdno, desna vožnja lahko spremeni na črte.
9: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
10: V soboto, 22. augusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
9: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
10: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendava.vabi.si.
9: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
11: Rosi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
12: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
13: Ne vem in tudi nočem vet.
12: In točno to je problem.
13: Morgenhausen, psihologija denarja.
12: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
14: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Frazi Medvršov, poleti.
1: 13:33 kaže ura, Anja in Marko pa želiva lepa zadnja dva tedna počitnic.
2: Ja, res je.
0: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12 in 16.

0: The Rembrandts, I'll be there for you, 13:40, dobar dan.
1: Zdravo.
0: Na ceste najprej to sporočate.
2: Zdravo, Andrej, tu. Radar je na Murski autocesti v Črnem Kediju na počivališču Lormanje proti Mariboru.
0: Najlepša hvala, Andrej, za to informacijo. Če opazite še kaj drugega, nič 8:10. Sicer pa, Dejan je bil zdaj na dopustu in ko je prišel nazaj, seveda, je delil tudi svoja opažanja.
3: Drugače pa dve podopustniški opažanji na brzino.
4: Okay.
3: Nič ne rabimo komentirati, samo se zamislite, ali drži ali ne, oziroma ne bo to zgodba v glavi.
4: Dobro.
3: Prvo, definitivno so Čehi najslabši šoferi. In drugo, redko kje je tak žalostna atmosfera kot na trajektu nazaj.
4: Ja.
3: Ampak ni takoj žalostno, ker najprej so ljudje gori veseli, da so gor prišli v tej gužvi. Po pa samo vidiš, prav slišiš, kak pada, joj, kam gremo, ko se zaveš.
5: Tvoje mesto, tvoj radio.

Radio. Dobro zavarovan turist je srečen turist, sploh v tujini. Zavarovalnica Sava. Za poletje čisto brez skrbi.

0: Zvonko in Mirko.
1: Zvonko, kaj ti vejo, da hmelj zmanjšuje tveganje za kronične bolezni?
2: Ja, vem, ja. Kaj ti mi žal z užitka? 3, 4, 5, 5 rok nema, ne?

0: Tonča, kaj delaš s temi žicami?
1: Imaš da zvezat s hotom.
0: Leče mi elektriko pred Milanom, vem vržeš te ubije.
2: To ti je reporter Milan. Vsak dan samo na Totem Radiu.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
3: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grčiji, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
6: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju? Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
7: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
6: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
7: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-30-30.
8: Iščeš avto? Pridi v Autorajh. Verjetno največja zaloga preverjenih rabljenih vozil v vzhodni Sloveniji. Top pogoji v Ljutomeru in Murski Soboti. Autorajh. Zanesljivo do cilja.
4: Radijska mreža Toti Radio.
9: Hashtag Banovci. Hashtag Kul Banovci. Hashtag Banovci rulajo. Hashtag Banovci forever. Hashtag Banovci the best. Zakaj si ti hashtage? Ker se v Terma Banovci celodnevno kopanje full splača.
10: Počitniško celodnevno kopanje med tednom. Za osnovnošolce 12, za dijake in študente pa 13 evrov.
11: Terme Banovci. Hashtag pustite se razvajati.

0: minuta čez 14.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale cene naftnih derivatov, se bodo v polnoči ponovno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,59 evra, liter dizla pa se bo podražil za 10,4 centa na 1,85 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo po novem treba odšteti 1,47 evra, cene pa bodo veljale do vključno 24. avgusta. Slovenijo letos močno zaznamujeta vročina in suša, posledice pa se že kažejo tudi v kmetijstvu. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Jože Podgoršek je v minulem tednu opozoril, da je spad pridelka pri žitih med 30 in 50 odstotki, pri koruzi pa ponekod dosega celo od 80 do 90 odstotkov. Nekateri pridelovalci koruze so zato že začeli s pravilo, da bi rešili vsaj del pridelka. Zelo neenakomerno stanje koruze opažajo tudi na območju Ptuja, kjer so izvedli vzorčenje koruze za silažo. Rezultati kažejo, da je letošnje stanje zelo neenakomerno, zato odločitev v času spravila ne sme temeljiti zgolj na videzu rastlin oziroma posušeni masi, so poudarili na Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj. Izrael bo veleposlaništvo v Sloveniji odprl sredi septembra, so za televizijo Slovenija potrdili iz pisarne izraelske veleposlanice za Slovenijo. Na novem diplomatskem predstavništvu v Sloveniji bo poleg veleposlanice delovala tudi manjša ekipa zaposlenih. Ustrezen prostor za diplomatsko predstavništvo država, ki odpira veleposlaništvo, poišče sama, tako da lokacije še niso razkrili. Cilj, ki sta ga v zadnjih tednih večkrat ponovili vodstvi obeh držav, pa je poglobitev političnih in gospodarskih odnosov.
3: Za varne poti brez skrbi.
4: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
3: Hvala za zaupanje.
0: Kaj pa se dogaja na cestah, Anja?
2: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani. Najverjetneje pa je s tem povezano tudi to obvestilo.
5: Dobar dan, rada bi povedala, da se vozim v smeri Maribor in je tik pred izvozom oziroma smer počivališče Zima na prehitevalnem pasu pneumatika, tako da prosim vam pazljivo.
2: Hvala za informacijo, sicer pa opozarjate tudi na dva radarja.
6: Zdravo, samo bi za radarsko kontrolo javio. Stara Nova Vas, Sivi KD, na običajne lokacije.
7: Zdravo, Andrej, tu. Radar je na Murski autocesti v Črnem Kediju na počivališču Lorman je proti Mariboru.
2: Hvala za informacijo. Zastoji pa ostajajo na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Ljubljani ter tudi med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 1055.
8: Si videl tekmo?
9: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup Edition. 4900 evrov popusta.
8: To je pa zadetek.
9: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju. Pogoji na kia.si.
0: Aktualne temperature 26 stopinj na našem koncu, Vintarovci prav tako 26 stopinj Celzija, jutri nas čaka sicer bolj oblačen torek, tudi s padavinami skozi ves dan, nekaj sonca pa bomo le deležni, ampak samo zjutraj. Čez dan torej 27 stopinj pri oblakih in dežju, v sredo pa v glavnem lepo sončno vreme in do 29 stopinj.
10: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
11: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
12: Stop! Daj šuhe, dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
13: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji.
14: Tudi radio.
13: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 5 minut je čez 14. Anja in Marko vas lepo pozdravljava.
2: Zdrava.
0: In pošiljava lepe pozdrave v Odrance.
2: Lep pozdrav.
13: Vsak dan med 12. in 16.
15: Fras in Medvar in največ totih hudih hitov.

0: Harry Styles in Sign of the Times, 13 minut, 14, lepo pozdravljeni.
1: Zdravo.
0: In jaz sploh nisem vedel, da je to problem, ampak očitno je v zadnjih 5 letih je prodaja kosmičev, pa je zelo upadla.
1: Res?
0: Ja, ne vem zakaj, ampak pravijo tudi, da veš, ko so ti taki ful barvni, ne, ono, wow, pa to ti krogeci, pa ono, ne, za otroke, logično, ne, da bojo čim več tega si zaželeli in pojedli. No, pa je, da zdaj so barve malo izven mode že, tak da probavajo drugačne taktike, drugačne barve, obenem pa, aha, to, kaj me je najbolj presenetilo in česa se najbolj veselim, da so se mi oči malo zasvetle.
1: Da slišim.
0: V kosmiče se nekateri, torej proizvajalci, že odločajo, bodo v škatle nazaj začeli dajati igračke.
1: Wow.
0: Se spomniš tega?
1: Jaz seveda se spomnim.
0: Je, kak si upa, da bo nekaj noter, ne? Ali pa včasih se spomnim, da potem si pa eno drugo, ne vem, je mama kupla ali pa nekaj, pa si iskal not, pa ni bilo nič, ne?
1: Pa
0: ker tisti pa niso imeli, ne? V kosmičih nekih nagrad. In ob tem, mislim, to, kaj se zadnje čase dogaja s temi, mislim, vsaki drugi dan je nostalgija na nekaj. Ne?
1: Ja,
0: tak da imamo CD-je svet, pa imamo ono, pa zdaj poslušajo se vinilke, pa 90-ta se tak vračajo, pa 2000-a, pa ne vem kaj vse. Jaz predlagam, da poleg še dodajo ono, ko si pri pralnem prašku dobil razno razne stvari, z tega se ne spomniš.
1: Ne, sicer tak točno.
0: Nekaj igrce, vem, da smo
1: enkrat poleg
0: Ariela, ali kaj je bil, ne vem.
1: Vrhunsko.
0: Pa vrečke presenečenja.
1: To pa se spomnim, evo. Wow, to pa
0: je bilo, to je bilo tak izjemno. Tako da, wow. Ne samo v ZDA, jaz apeliram javno, vse, ki delate kosmiče, praške, ne.
1: Da naj potu
0: dajte,
1: prasto,
0: ne, spet
1: ne?
0: Nekaj not, bodo verjetno otroci tudi veseli. Sploh pri prašku, ne? Ko je bilo tak kontra, ono, ja, kaj te to je za cote prat, potem pa si gor odprl, pa je bila nekaj not za otroke. Zagova!
1: Pa je to

0: Olivia Rodrigo, Drop Dead, 14 in 22, dober dan.
1: Zdravo.
0: In drage poslušalke, poslušalci, spet je čas, da vas vprašam, kaj gledate to poletje, oziroma kaj ste nazadnje gledali. Mogoče bolj sprašujem, me zanimajo v tem primeru TV serije. Vem, da sem lani enkrat že vas vprašal, pa ste mi dali res ogromno nekih super idej. Zdaj vas že malo pregledal skozi, pa me spet zanima na novo in Anja. Vem, gledaš, pa že bi rada povedala, ampak mislim, da mi dva nimava istih okusov.
1: Ne, definitivno, ampak tudi jaz zelo slabo gledam serije, zato ker bolj berem knjige.
0: Aha.
1: Sem pa nazadnje pogledala The Rookie.
0: De kaj?
1: Serijo The Rookie.
0: Ne poznam.
1: Taka zelo zanimiva serija.
0: Ja, kaj boš mi dala? Žaner, grozljivka ali kaj je? Drama? Je neki dokumentarna, biografska zadeva.
1: Taka bolj akcijska serija.
0: Akcijska serija. Bom pogledal. Drugače pa, če imate vi kakšne ideje, da vam malo rišem, trenutno gledam recimo serijo Silo. Torej, to je taka znanstvena fantastika, to mi je bolj všeč v tej maniri. Tako da če kaj takega, tudi House of the Dragon sem pogledal nazadnje, torej sveta Igre prestolov.
1: Aha.
0: V tem smislu, take stvari rad gledam, tako da če imate morda kak nasvet v tej smeri, potem lahko pišete SMS na 051-220-220, mi malo pomagate.
1: Tako, med tem časom pa sem jaz pogledala, da te slučajno ne nalažem.
0: Okay.
1: Je policijska in dramska serija.
0: Policijska drama, okej, okay, da vidim. 8, malo cena.
1: Ja,
0: okay, dobro.
1: Pravim, da
0: bom preveril. Hvala lepa, Anja.
1: Prosim.
0: Ti me presenetila. Zdaj smisla, da bo nekaj, veš, neka ljubezenska drama.
1: Včasih znam tudi presenetiti.
0: Ja, zelo. Tako prej, ko si rekla, da si imela popravnega.
1: Okay. Ti pa dva.
2: Naše poletje. Naše poletje.
3: Vse prvom držati bolj v sence, pa če grem v kakih kafič, pa kaj na kavo.
4: Total osvežitev.

0: fundo.
1: Lestvica do tih 30.
2: Lojtra dobre glasbe vsako soboto ob 11.
3: Najboljši ta teden.
4: Tretje mesto.

0: Preverite u listvici totih 30.
1: Loj 3 dobre glasbe.
0: To soboto ob 11. Keramika za vse prostore, instalacijski material in obnova celotne kopalnice od začetka do konca. MCK, Marko Cipri Ptujo in Murska Sobota. MCK.si
2: Toti Maxi.
3: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
4: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
3: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
5: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
6: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
5: Terme Lendava. Za popolno poletje.
6: Več na terme-lendava.si.
4: Prenavljate? Potem ne zamudite!
5: V trgovini Autorajh vas čaka velika izbira zidnih, fasadnih ter barv za les in kovino. Vse na enem mestu. Barve vam zmešajo po barvnih kartah. Na voljo tudi avtolaki, navadni, 2K ter metalik. Na zalogi ves pleskarski in ličarski material.
4: Akcija! Samo ta mesec kar 10% popusta na vse mešalne barve. Tudi akumulatorji s popustom ob vračilu starega. Pestra ponudba olj, brisalcev in avtokozmetike.
5: Trgovina Autorajh, Jeruzalemska 1, Ljutomer. Pokličite 02-584-9950 ali pa nas obiščite še danes.
4: Ne čakajte, prenovite zdaj.
7: Ja.
8: Ne.
7: Dve.
9: Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
2: Radijska mreža Toti Radio.

0: stanje na cestah v tem trenutku pozna Anja.
1: Zaradi prometne nesreče je zaprt prehitevalni pas na štajerski avtocesti med priključkom Dramlje in počivališčem Zima proti Ljubljani, sicer pa sporočate to.
2: Dobar dan, rada bi povedala, da se vozim v smeri Maribor in je tik pred izvozom oziroma smer počivališče Zima na prehitevalnem pasu pneumatika, tako da prosim tam pazljivo.
3: Zdravo, samo bi za radarsko kontrolo javio. Stara Nova Vas, CVKD, na običajni lokaciji.
1: Hvala za informacijo, sicer pa zastoji ostajajo na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 30 minut, zastoji pa so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa je zamuda 18 minut. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 26 stopinj v tem trenutku na našem koncu, v Zmetinci 27 stopinj Celzija. Torek prinaša nekaj sonca zjutraj čez dan oblačno vreme s plohami in okoli 27 stopinj. V sredo pa ali po sončno skozi ves dan morda še kakšen oblak s ploho sredi dneva, sicer pa torej v glavnem jasno in tja do 29.
4: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
5: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo. Toti
6: radio. O, servus, ja, kaj
7: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
6: Ja, pardon, nisem vijel.
7: Pa z okne, daj tudi dol.

0: Česni Hawks in The One and Only, 14.41, kaže ura v tem trenutku. In je čas torej, da najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec Anja poda svoj nasvet.
1: Marko, imam eno vprašanje za tebe.
0: Izvoli.
1: Kdaj si nazadnje odstranjeval led iz mrzovalnika?
0: To pa pred kratkim, ker je bilo že debelo gor, kosmato. Kak mesec nazaj mogoče in to jaz, ker se mi ne da odtajati vsega skup, imam tako slikarski špohtl, taki mali je, čisto mičkeni in gre ravno tak, samo zadi piknem v led in klik z roko not in pade cela plata dol.
1: No, na ta tvoj način lahko poškoduješ zmrzovalnik, zato ti bom zdaj spovedala en boljši trik.
0: Ok, da vidim.
1: In sicer v razpršilki zmešaš približno pol skodelice alkoholnega kisa, pol skodelice tople vode in zraven dodaš 2 žlički soli. Vse skupaj to dobro premešaš in potem to raztopino razpršiš po teh ledenih oblogah.
0: Ja.
1: In že po 5 minutah začne led popuščati in lahko to enostavno lepo samo odstraniš, brez da karkoli poškoduješ.
0: In kaj vzameš, samo vedno?
1: Samo vzameš, ker samo odstopi od teh sten.
0: Okay.
1: In potem samo pobrišeš lepo z soda bikarbono in vodo. In soda bikarbona vemo, da neutralizira von in pač očisti površino, tako da niti nič ne smrdi potem. In še ne poškoduješ, tako kot recimo ti, ne?
0: Pa nisem poškoduješ, pač...
1: Če greva zdaj gledat, sigurno so kakir isi.
0: Hvala lepa, najmlajša kmečka ženica Anja Škrlec Anja.
2: Fras in Medvar Show. Da z muziko prej mine.

0: Linkin Park in What I've Done 10 minut pred 15. Zdravo.
1: Zdravo.
0: Čez približno 20 minut pa je na sporedu tudi zgodba totega reporterja Milana, danes o škodljivih hroščih, malo se spomnimo.
2: Kaj ni zelani, ti bil tu?
3: Ja, tudi.
4: Palmen, pa dobro.
2: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se, zato ti, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara. Pa
4: ajme, pa kala boš nehal, pa idi
2: če
4: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
4: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani. Kaj za eno riš?
0: Tako, v celoti, torej čez 20 minut, sicer toti reporter Milan še na dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone.

0: Toti Maxi.
1: Je namena fest 21. in 22. avgusta v Športnem parku Črenšovci.
2: V petek dan za fuzbal in otroško predstavo Poletna dežela Zim Bim Bim. Kulinarično razvajanje na sladkih kavlaj ob 18.30 stand-up Bakreni. Na koncertu pod zvezdami Oktet Belmura z gosti, na Je namena veselici pa Dejan Vunjak.
1: V soboto Je namena Senje. Ob 14. uri nastopa skupina Marki. Sledi športno popoldne kulinarika na Je namena kavlaj. Zvečer pa tamburaši KD Cven ter na koncertu pod zvezdami moški vokalni kvintet Aeternum. Na Je namena veselici pa Mladi Gamsi in Damjan Murko.
2: Se vidimo na Je namena festu v Črenšovci.
3: To je za nas.
4: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in nevreten prihranek. Vaše iskanje je končano.
5: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
4: Vozite legendo razreda SUV že od 23.400 evrov.
5: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
4: Avto škafar.
1: Vinogradniki, sadjari, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
6: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
1: Na zalogi so tudi strnični dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
6: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
1: KZ Radgona, zanesljiv partner.
7: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
8: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
9: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
10: Radijska mreža, Toti Radio.

Previdni tudi vi. Zavarujte svoje premoženje še danes. Obiščite zav-sava.si ali se posvetujte svojim zastopnikom in poskrbite za večjo varnost. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.

0: ura je 15.
1: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Predsednica Nataša Pirc-Musar je ob prazniku priključitve Prekmurja k matični domovini poudarila pomen zgodovinskega spomina, pripadnosti in povezanosti Slovencev, pri čemer je izpostavila, da je Prekmurje skozi stoletja ohranilo svojo identiteto, jezik, pesem in kulturo kljub številnim preizkušnjam. Po njenih besedah skupnost ne temelji na izbrisu razlik, temveč na njihovem sprejemanju in spoštovanju, saj prav raznolikost predstavlja njeno bogatstvo, skupna naloga vseh pa je varovati in so ustvarjati domovino. Hrvaška policija je končala kriminalistično preiskavo štirih oseb, ki naj bi v soboto v zaledju Zadra podtaknile več požarov. Hišne preiskave so izvedli pri treh hrvaških državljanih in eni poljski državljanki. Kriminalistična preiskava je pokazala, da je štiričlanska skupina usklajeno delovala po vnaprej zastavljenem načrtu. Skupina je v petek in soboto z žigalnikom namerno zanetila požare na 10 lokacijah v okolici Zadra z namenom ogroziti življenja in premoženje velikega števila ljudi. Točna višina materialne škode podtaknjenih požarov še ni znana, so pa policisti pri hišnih preiskavah zasegli pol avtomatsko puško in 44 nabojev ter pištolo in več mobilnih telefonov. Vsi štirje osumljenci so v priporu. Zaradi silovitega potresa, ki je v soboto prizadel indonezijski otok Flores, je danes še vedno razseljenih skoraj 13 tisoč ljudi, ki čakajo nujno potrebno humanitarno pomoč. Število smrtnih žrtev potresa je po najnovejših podatkih naraslo na 68, več 100 pa je ranjenih. Reševalci medtem pod ruševinami še vedno iščejo morebitne žrtve.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Poglejmo, kaj se dogaja na cestah, Hanja.
2: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru. Pot iz Maribora do Ljubljane je v tem trenutku dolga 1 uro in 45 minut. Policijska kontrola pa na vas preži v Berkovcih, previdno tam. Če na vaši poti opazite še kak radar, oviro ali zastoj, pokličite 080-10-55.
5: Italko, ki marika. Italko, ki marika. Italko, ki marika!
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Še aktualne temperature v tem trenutku 26 stopinj na našem koncu, Velika Varnica prav tako 26 stopinj Celzija, torek prinaša nekaj sonca samo zjutraj, morda še do povdne, sicer pa čez dan oblačno vreme s plohami in 27 stopinj, v sredo pa potem več sonca in tja do 29.
7: Veš, kaj pravijo? Pes pa avto mora biti nemška.
8: Ja, parket pa najboljše, da je avstrijski.
9: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
10: Vrhunski parketi Šojher.
9: Izdelani v Avstriji.
11: Toti radio.
9: In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: 4 minute so čez 15. Anja in Marko z vami preživljava to ponedeljkovo popovdne.
2: Zdravo.
0: Dober dan, imamo vse aktualne informacije, tote hude hite in čez 6 minut tudi totega reporterja Milana.
9: Marko in Tomaž z vami vsak dan. Med 12. in 16.

0: Coldplay in Clocks na Totem Radio. 10 minut čez 15. Ane Marko Želiva, dober dan.
1: Zdravo.
0: In je čas za totega reporterja Milana, ki še ena dopustu, tako da poslušamo najboljše zgodbe iz pretekle sezone. Tukaj tako. Je ta o škodljivem hrošču.
2: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti, ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Ki pa ti te ledika blinka, tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj malo.
2: Ne, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: Ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skozi na tenisu ali pa jadranju.
1: Lahko greš ven.
2: Z njim se menim, veš, kaj ti hočem reči, ne?
0: Ja, ja.
2: Te pa začne blinkat, ne?
0: A torej vi poznate situacijo?
1: Pa kaj vas lahko, prosim, ne pogovarjate se z njim. Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Se ni luč, rele je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
2: Ja, pa zdaj pa, kaj ni zelani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro.
2: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara. Pa
1: Albin, pa kaj la boš neho, pa idi
2: Če
1: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani. Kaj zdaj nariš?
0: No, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz oprečem, ja, prosim, naprej.
3: Dobar dan, gospod doktor, čutaj nujn primer, je?
1: Čutaj, glih, imam novinar, tu če bi lahko čez 5 minut.
3: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pap, gospod, prosim, ja?
3: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
3: Jaz sem si slikal, sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
3: Ja, to sem si sprintal, to je ta novi hrošč, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
2: No, te pa ker idi zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je sanjco, ali kaj imaš gor?
1: Albi, kaj te lahko, prosim!
2: Ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pametni. Kaj te z dotim listom? Kaj imaš hrošča?
3: Ja, vidu ga nisem, vem samo, da je...
2: Ja, kaj firme. Toti te poslal iz slike dol?
3: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla točno.
2: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
2: Ja, ne, tako jaz lavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš
2: dobro,
1: nehal!
2: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aj. Kaj boš s papirom? Vum ga fukne, doktorca.
3: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, jaz sem zdravnica.
2: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hruša, ti povela?
3: Pederuc, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven.
0: Dobro, dobro, hvala lepa. Ja,
1: vi tudi.
0: Ja, hvala, gospod doktor, torej pazite nase. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem jo tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
6: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: Guvernul și poliția.
1: În total slujită.
2: În zanașe n-am la ieșe, bibiu, ponedeliec, e punavadi, zelo slab danu tednu, ne, koje šola, ampak yeah. Zainkrače ne, ker so še počitnice in še ogromno aktivnosti jih čaka pri Zvezi prijateljev mladine Maribor. Sara Irman Kolar razlaga, kaj bodo počeli jutri.
3: Ja, policisti včasih na mesto avto in motorjev zajahajo tudi policijske konje. Pogledali si bomo, kako poteka njihovo urjanje in kakšne so njihove naloge. Med 9 in 13 se bomo družili s policaji na štirih kopitih. Sicer pa 8 in 16 ura so vse tiste, ki se želite družiti v domu ustvarjalnosti mladih.
2: Evo, fantastično. Vedno bolj razmišljam, ko poslušam te napovedi, da vse to, vse te aktivnosti, ki jih imajo pri Zvezi prijatelja mladine Maribor, bi komod imeli tudi za odrasle.
4: Ja.
2: Skozi celo. Mene tudi zanima, kak tam, ne,
4: tudi mene, so tako zanimive in pa poučne dogodke.
2: Zelo. Tako da, prijavite svoje otroke, skočite na zpm-mb.si za več podrobnosti.
0: Še več tudi hudih hitov. S Frasom in Medvarjem.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi, tudi
1: radio. So oni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
0: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh. Toti Maxi.
2: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
3: V soboto 22. avgusta vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino. Kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
2: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
3: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča, več na lendavavabi.si.
2: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
4: Vsi pridelovalci pridejo na agro. Bio eko, pridi probat mleko. Vsem otrokom se najbolj dopadne traktor. Tudi Sari, ker všeči je Ferrari.
5: Tradicionalno svež.
6: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
5: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
6: Pomurski sejem.
7: Opremite se za neustavljive poti. Na Petrolu vas čaka kolekcija kakovostnih kuhinskih nožev in praktičnega žepnega orodja Pintinox, s katerim boste pripravljeni na vse poti. Ob nakupu na 30 evrov prejmete kupon za do 75% popusta na izbrani izdelek. Pohitite, akcija velja le do 27. septembra. Petrol.
8: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
9: Ta stari avto ropota kot babičin mešalnik, čas je za menjavo. V Avtorajhu te čaka gora preverjenih rabljenih vozil v Ljutomeru in Murski Soboti. Avtorajh, ne mešaj več, pelji bolje.
10: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
11: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
10: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
11: Rešilna.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Kaj se dogaja na cestah v tem trenutku, Anja?
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, tam pa je zamuda 22 minut. Spomnimo še na policijsko kontrolo, ki na vas preži v Brkovcih. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 26 stopinj na našem koncu, v tem trenutku Varoš, prav tako 26 stopinj Celzija. Jutri lahko pričakujemo nekaj sonca, samo zjutraj, čez dan bo oblačno in deževno pri 27 stopinjah, v sredo pa spet bolj sončno vreme in do 29 stopinj.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
0: Tudi radio. O, servus, ja, kaj
4: stop! Daj šuhe dol, kaj si nor, če viš, da imam novi parket po celem.
0: Ja, pardon, nisem vije.
4: Pa z okne, daj tudi dol, pa tam imaš lavor pa žajfo.
0: Ja, boz bom, zdaj hodil, da sem za skale.
4: Bi se, ja, če ne bi pravi majstri tega delali.
5: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru. Vrhunski parketi za vaš dom. Izdelani v Avstriji. Tudi radio. In Fras in Medvar. In Fras in Medvar šal.
0: Pardon, zehal sem.
1: Marko.
0: 15.31, Anja in Marko se druživa z vami.
1: Zdravo.
0: Zdravo, dober dan, Anja, veš, kam grem po službi?
1: V trgovino.
0: Ja.
1: Jo, nisem ti pavš.
0: Tak da, lep pozdrav vsem, ki vas danes čaka, Einkauf.
5: S totimi hudimi hiti v gužvi je lažje, pa s Frasom in Medvarjem.

0: Crazy na totem radiju 15:40, kaže ura, Anja in Marko želiva, dober dan.
1: Zdravo.
0: Toto jutro spet v popolni zasedbi vsak dan med 5:30 in 9:00 zjutraj, tako da vabljeni, da poslušate tudi jutri, sicer pa je Dejan z dopusta prišel z nekaj opažanji.
2: Drugače pa dve podopustniški opažanji na brzino.
3: Okay.
2: Nič ne rabimo komentirati, samo se zamislite, ali drži ali ne, oziroma ne bo to zgodba v glavi.
3: Dobro.
2: Prvo, definitivno so Čehi najslabši šoferi. In drugo, redko kje je tak žalostna atmosfera kot na trajektu nazaj.
3: Ja.
2: Ampak ni takoj žalostno, ker najprej so ljudje gori veseli, da so gor prišli v te gužvi. Oba samo vidiš, prav slišiš, kak pada, joj, kam gremo, ko se zaveš.
4: Tvoje mesto, tvoje...

0: Naše poletje. Naše poletje.
1: Prosti čas, toplo vreme, konec šola, druženje s prijatelji, rad se kopam.
2: Total osvežitev. Total osvežitev.

Shouse in Love Tonight, 15:51, kaže ura, čas pa je za eno legendarno iz 80-ih, eno lepo, nežno, ljubezensko. Dober dan.

0: Dve minuti pred 16, evo, toti radio se preveša v pozno popovdne in tukaj že Andrej Mernik, ki bo z vami čez 3 minute, pred tem pa še seveda aktualne novice, ki jih pripravlja Anja Škrlec. Anja.
1: Tako.
0: Zdravo.
1: Zdravo.
2: Toti Maxi.
3: 7 grama ponudbo za gurmane, zlata vina in puno zdrave hrane. Vsi otroci pridejo pogledniti krave, ne vijolčne, prave so rjave.
2: Tradicionalno svež.
4: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
2: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
4: Pomurski sejem.
5: Pri Avtoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
6: in nakup novega vozila Clio 6.
5: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
6: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
5: Telefon 02-52-232-30. Avtoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
7: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
8: Pozor, Maribor!
9: Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
10: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
11: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
12: Optika Julius.
13: Pravi mojster ve. Bosch Professional. Brez kompromisov.
14: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
15: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
16: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
17: Radijska mreža, Toti Radio.
18: Mobilni paket naj že od 10,99 evrov na mesec. Sklenite paket v aplikaciji Moj Telekom in si zagotovite enotno ceno za kar 3 leta. Preklopite na bolje in uživajte v dokazano najboljšem mobilnem omrežju v Sloveniji.
19: Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije na Kolodvorski ulici v Ljutomeru.
20: Ura je 16.
21: Novice v živo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
1: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Iz športa Maribor iz skupine javnega holdinga Maribor so sporočili, da bo kopališče Mariborski otok danes popoldne izjemoma zaprto za obiskovalce. Za zaprtje kopališča so se odločili zaradi napovedanega slabega vremena. Družba za avtoceste Republike Slovenije voznike obvešča, da bo na pomurski avtocesti med pokritim ukopom Močna in razcepom Dragočova v smeri proti Mariboru do srede 19. augusta promet potekal le po enem prometnem pasu. Potekala bo namreč ureditev bankin, omenjena prometna ureditev pa bo veljala med 8. in 14. uro. Statistični urad je sporočil, da so nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje, kot so počitniške hiše in stanovanja, lani prek treh največjih mednarodnih spletnih rezervacijskih platform prejeli nekaj več kot 523 tisoč rezervacij, kar je bilo za 16% več kot leto prej. Na podlagi teh rezervacij je bilo skupno ustvarjenih nekaj manj kot 4,53 milijona turističnih prenočitev. Največ prenočitev so ustvarili turisti iz Nemčije, sledili pa so gosti iz Češke, Italije, Madžarske in Francije. Domači turisti so ustvarili skoraj 50 tisoč rezervacij in nekaj več kot 306 tisoč prenočitev.
22: Regivo. Vaše vozilo pregledamo in registriramo, ter se pri tem nič ne obiramo.
23: Prijazni in profesionalni tehnični pregledi. Regivo Radenci.
0: Poglejmo na ceste, Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, tam je zamuda 23 minut. Zastoji so tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa je zamuda 22 minut. Radar je na razkrižju previdno tam, če pa na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080 10 55.
2: Novi Kia Sportage. World Cup ponudba.
3: Že za 24.799 evrov. Ob financiranju.
2: Bogato opremljen. Omejena serija.
3: Autorajh Ljutomer. Vse o ponudbi na kia.si.
4: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 26 stopinjah, 26 tudi v Dvorjanah, v Rihtarovcih 27, popoldne ostaja spremenljivo oblačno, lahko se pojavi vmes tudi plohe in nevihte. No, jutri bo pretežno oblačno s plohami in do 27 stopinj, v sredo potem po večini sončno in prehodno spet kakšno stopinjo bolj vroče.
6: In v totem studiu Andrej Mernik.
4: Dobar dan, želim in lepo nedeljek. 3 minute čez 16, tudi Anja Škrlec ostaja z nami.
24: Zdravo.
4: In sva vesela tudi zato, ker vam lahko dama dve karti za že 27. festival letni oder Ruše, ja, ki se je v Rušah začel minuli konec tedna in imamo za jutri zvečer dve karti za večer muzikala.
24: Wow,
4: vrhunsko. Kako dobro. Kako prijete do njih in kaj vse bo se lahko doživeli tam na jutrišnjem večeru pa po treh totih hitih. Tem in pala z Drakulo, Iglaj, Cherry, Safe Tonight in zdaj Calvin Harris in Ellie Goulding z nami. I need your love.

0: Od sobote je na 14. mestu naše lestvice totih 30 avstralski glasbeni projekt Tame Impala in Dracula. Ok, skrajni čas, da vas peljemo kam na lepše. In absolutno je festival že 27. festival letne ode Ruše zelo primeren te dni. In odličen, da marsikaj doživite, od petka že potekajo zanimivi dogodki. Mi pa imamo v totem popoldnevu dve vstopnici za večer muzikala zasedbe Only Jams, ki bo jutri zvečer ob 20. uri. Jutri zvečer torej gre za kulturno-umetniško društvo Only Jams, ki pravzaprav predstavlja svoj debitantski projekt, spektakularen koncertni dogodek, na katerem bo skupina 12 pevcev in kar 15 instrumentalistov izvajala glasbene točke iz najbolj priljubljenih svetovnih muzikalov, kot so recimo Fantomi z opere, Mamma Mia, Brilliantina, Le Miserable, Levi kralj in mnogi, mnogi drugi. Skratka, same znane, dobro znane melodije, ki smo jih že kdaj slišali in je zdaj prav, da jih poživimo v tej res, podoživimo v tej zelo posebni predstavi. Jutri zvečer ob 20. ste vabljeni na letne ode Ruše. Mi pa imamo dve karti za vas. Samo napišite muzikal in svoje podatke, ime in priimek, pošljite SMS na 0512220 in dve karti bosta vaši že v totem popoldnevu.
1: Toti hiti, toti glas, toto popoldne.
2: Z Andrejem Mernikom.

0: Jimmy Cliff in pa še en legendarni toti poletni hit Reggae Night iz leta 1983, ki ga je pomagala napisati sama legendarna LaToya Jackson. In ga potem leto kasneje v svoji verziji izdala tudi na svojem albumu. Torej, poletnih hitov ne manjka tudi v drugi polovici avgusta.
1: Ko spite, spijo z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi,
2: tudi radio.
3: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
1: Dejan, Ana in Jeger.
4: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
5: Dobro jutro, tudi radio.
1: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
6: Toti Maxi.
7: Tradicionalno svež.
8: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
7: V Gornji Radgoni od 22. do 26. avgusta.
8: Pomorski sejem.
9: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
10: Relax. Dovolite si, da vas to jesen navduši Islandija. Fantastični slapovi, ledeniki in črne plaže v spremstvu odličnega slovenskega vodnika in z direktnim letom iz Ljubljane. Zagotovljen odhod 16. oktobra. Le za prijave do 31. avgusta si jo lahko zagotovite po 100 evrov nižji ceni na osebo. Pohitite z rezervacijo. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Učenci, kako stopnjujemo udobje?
12: Udoben, bolj udoben, Citroen udoben.
13: Obiščite naše salone Citroen in preverite našo pestro ponudbo vozil.
14: Citroen.
15: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
16: Ste že bili v Krimove trgovine? Tisti na konci industrijske vlotmerk, ja. Samo zdaj je pa še dvakrat večja, pa prenovljena. Olala! Meni so se oči samo zasvetile, kdaj sem notri stopila. Taleri, kupice, aparate, piknik program. Ite gledat, ali pa kliknite na www.krim-trgovina.si. Vse si lahko naročite, tudi domu, na prag.
17: Obiščite Krim od ponedeljka do petka med 7 in 15 uro ali na www.krim-trgovina.si.
18: Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
19: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
18: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
19: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
18: KZ Radgona, zanesljiv partner.
3: Če še zmer delaš iste finančne napake,
8: pol
3: jih boš delal do konca življenja.
8: Morgan Housel ti pove, zakaj.
3: Psihologija denarja, 19. oktober, eventim.si.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Najmo ob 16.30 pogleda, če na ceste izvoli Anja.
1: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam je zamuda 16 minut. Spomnimo pa še na radar, ki je na razkrižju. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: 26 stopinj, delno oblačno vreme imamo v Mariboru, v Svetem Jurju občavnici 27, v Poljčanah tudi 27 stopinj Celzija, popoldne sicer ostaja spremenljivo oblačno s plohami in nevihtami, jutri bo potem pretežno oblačno, še se bodo pojavljale plohe in spet bodo okoli 27 stopinj. V sredo kaže na večinoma sončno in prehodno spet nekoliko bolj vroče vreme.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost Limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Koncerti in veselica.
6: Prosti čas pa prijatelji.
7: Gramofonoteka in mestni hrib.
8: In to ta osvežitev.

0: Toto huda rock balada iz leta 1987, White Snake in pa Is This Love na Totem.
1: Oj danes, oj danes, oj danes, ko pojdem v Maribox.
0: In kak je fajn, da je ponedeljek, ker je to tudi kino ponedeljek v Mariboxu, kar pomeni, da so karte že od 5,40 € naprej. Poglejte si novi akcijski znanstveno-fantastični triler z Anne Hathaway v glavni vlogi Konec Hrastove ulice. Ob 18.10, 19.30 ali 20.20, ob 18.15 vas čakajo odlični Minioni in Pošasti in pa potem še nova komična drama Nepozabno poletje, ko se počitnice v kempu, katerega si ne želiš iti kot najstnica, lahko zelo obrnejo in postanejo nepozabne in izjemno prijetne. Ob 17.15 in pa ob 19.45 si pogledajte to komično dramo. Morda pa vam zadiši Spider-Man danes, trenutno najuspešnejši film leta, sploh preko luže, tudi pri nas v Evropi to postaja nov dan, akcijska pustolovščina. Poglejte si ga ob 18., 19., 20. in 21. Cel spored pa tudi danes na kinobox.si. Uživajte.
1: Maribox, moj svet zabave.

0: naše poletje.
1: In to ta osvežitev.
2: Predvsem po tem, da je bilo vroče, si mu zapomnili poletje 2026.
3: Ja, se strinjam.
2: Smo poslušali to te hude hite, da je bilo fajn na dopustu, na morju in še marsikaj. Drugače pa, morda si ga bo kdo zapomnil tudi po svojem rojstnem dnevu. Danes je 17. avgust in baje se je pri nas v Sloveniji močno povečalo število stoletnic in stoletnikov. Leta 82, 1982 smo imeli v Sloveniji samo 14 stoletnic in stoletnikov, na začetku letošnjega leta pa kar 434.
3: Wow, to pa me zdaj res presenetilo.
2: Če ima kdo danes stotko, ne, potem še.
3: Se najboljše.
2: Ja, če je kdo iz leta 1926. Kar dobro, ne? Ja. Sicer pa še imamo malo časa do ta čas.
3: Še.
2: Jaz še 50, ti pa 70, tak da. In verjamem, da še tudi vi.
1: Toto popovdne. Andrej Mernik in največ toti hudi

0: Ce fras?
1: Tine tău slabi viț. Tak slabi, da je dobre. No, vecini primero. No, super tam. V bistvu mu je enkrat ratal. Skoraj. Da, no, se veste kaj mislim. Samo na Totem Radio.
2: Husqvarna GDR. Vrhunski strokovnjaki za košnje in motorne žage. Da se o servisu ne menimo. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti in na GDR.si.
0: Ali pa onega si ču?
3: Toti Maxi.
4: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peče.
5: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
4: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se reko ohladiš?
5: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
4: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Ljutomer po renoja.
6: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
7: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
8: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
9: O ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
8: Terme Lendava. Za popolno poletje.
9: Več na terme-lendava.si.
10: Za vsako težko nalogo se najde pravi težko kategornik. Pri Citroenu imamo za vsaki ziv pravo vozilo.
11: Prenovljena paleta gospodarskih vozil Citroen, tudi v električni različici. Citroen.
12: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota.
13: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
13: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
14: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
15: Radijska mreža Toti Radio.
16: Ojdi, zemi kopalke, pa ideve v Banovce.
17: Pa čakaj, kaj pa pijačo, pa jedočo?
16: To vse imajo ton. Letni šonki že odprejte, jesti imajo, pa cene so pol prijazne.
17: Kaj pa še te čakamo? Hitro, v Terme Banovce!
6: Terme Banovci, pustite se razvajati.
18: Pol minute pred 17.
19: Novice, uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
20: Dobar dan, z vami sem Anja Škrlec. Z mestne občine Maribor so sporočili, da na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova, ki bo prinesla varnejše in prijaznejše površine za pešce in kolesarje ter tudi več zelenja. Zapora je predvidena do 30. novembra in sicer od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Obvoz, ki velja tudi za avtobusno linijo G2, poteka po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale cene naftnih derivatov, se bodo polnoči ponovno zvišale. Liter 95 oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,59 evra, liter dizla pa se bo podražil za 10,4 centa na 1,85 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo ponovem treba odšteti 1,47 evra. Cene bodo veljale do vključno 24. avgusta. Minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj je ob ogledu posledic suše na območju Kranja povedal, da je trenutno največji problem izpad krme za živinorejce. Pri tem je pojasnil, da je trenutno največji problem več kot 50-odstoten izpad krme. Pri tem je vsem rejcem sporočil, da naj ne sprejemajo prenaglih odločitev in naj ne zmanjšujejo črede ter prodajajo živali, saj bodo našli ukrepe, da jim bodo učinkovito in hitro pomagali pri zagotovitvi krme. Pri tem je apeliral tudi na slovenske potrošnike, Koroške. Naj letos še bolj kot kdajkoli prej na policah izberejo slovensko lokalno hrano, če tudi ta ne bo na pogled tako idealna in bo nekaj dražje od dovoženih pridelkov in izdelkov.
0: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
21: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
0: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
21: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
18: Na ceste poglejmo, Anja.
20: Zastoji so na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Če na vaši poti opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-10-55.
22: Italko Kimarika. Italko Kimarika. Italko Kimarika!
23: Italko keramika, najnovejše šakalice. Vse, ko šejte v Italko ti v Murskoj Soboti na Obrtno ulici 39 dobite. Italko.si. Itak.
18: Delno oblačno vreme v Mariboru pri 26 stopinjah, v Mačkovcih in v Šentilju 27. Ostaja spremenljivo oblačno, lahko se pojavi še kakšna ploha ali nevihta, do večera po noči pa se bo ozračje umirilo. Jutri bo čez dan pretežno oblačno, spet se bodo pojavljale plohe in spet bo do 27 stopinj Celzija. V sredo kaže na večinoma sončno in spet nekoliko bolj vroče vreme.
24: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kamp Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
25: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
18: In v totem studiu Andrej Mernik. Dobar dan in lepo ponedeljkovo toto popovdne želiva z Anjo Škrlec.
20: Zdravo.
18: 3 minute čez 17. Torej, Anja je pred nekaj dnevi naredila tudi zanimiv pogovor z Tejo Pintarič iz osnovne šole dr. Jožeta Pučnika iz Črešnjevca. V začetku avgusta je namreč v Hong Kongu, ki je gostil mednarodno UNESCO konferenco Youth Pulse, prav Teja zastopala svojo šolo in tudi Slovenijo. Kaj je povedala za Toti radio o svojem projektu, s katerim je tam sodelovala? Pa bomo poslušali o treh totih hitih v naši popodanski rubriki Totalno lokalno. Še prej Eminem, Rihanna, Alphaville in Teddy Swims.

0: Number one hit izpred 13 let, Eminem in Rihanna, The Monster smo poslušali.
1: Totalno lokalno.
0: V začetku avgusta je Hong Kong gostil mednarodno UNESCO konferenco Youth Pulse. Na omenjenem dogodku so sodelovali predstavniki šol, učitelji, raziskovalci in mladi iz kar 21 različnih držav. Slovenijo je zastopala Teja Pintarič iz osnovne šole dr. Jožeta Pučnika Črešnjevec. No, Tejo, smo povprašali, kakšen projekt je predstavila in kaj pomeni takšno sodelovanje za Slovenijo.
2: Gre za UNESCO projekt, ki ga je naša šola letos izvajala, in sicer z nazivom projekta Kapljice življenja bilo je nekoč. Posebnost projekta je, da so učenci kulturno dediščino ne spoznavajo le iz učbenikov, ampak doživijo neposredno, torej da obiskujejo zgodovinske kraje, raziskujejo stare predmete, se pogovarjajo s starejšimi prebivalci, ustvarjajo, pripravljajo gledališke prizore, se učijo ljudske plese, tako da dediščina postane del njihove osebne izkušnje.
0: Lepo. In kaj takšno sodelovanje pravzaprav pomeni za vas in tudi za vašo šolo?
2: Takšni dogodki omogočajo, da slovenske šole predstavimo v mednarodnem prostoru in hkrati pridobimo neke nove ideje za delo z učenci. Učitelji se povezujemo z različnimi partnerji, kar lahko vodi do skupnih projektov v bodoče. Izmenjamo neke nove učne pristope, od katerih imajo seveda veliko korist tudi naši učenci.
0: Teja, kaj bi rekli, kaj je bilo pri projektu recimo tisto, kar je mogoče najbolj pritegnilo pozornost udeležencev iz drugih držav?
2: Torej, predstavila sem projekt, v katerem so pač učenci raziskovali življenje nekoč, predvsem kulturno dediščino. Posebej sem predstavila dejavnost, ki je bila povezana z našim vaškim periščem in z številnimi vodnjaki, ki se nahajajo v naši vasi. Zelo pa jih je pritegnilo, ker sem izvedla potem tudi delavnico, ker so se v bistvu naučili tudi naš ljudski ples ob bistrem potoku Emlin. Teda to se mi je zdelo nekako najbolj zanimivo, so se zelo zabavali, na koncu pa se ga tudi vsi odplesali.
0: No, odlično, vsi torej skar 21 držav sveta. Povejte, boste s projektom še nadaljevali?
2: Vsekakor imam namen z tem projektom tudi nadaljevati, tako sem se zdaj že tudi, ko sem bila v Hongkongu, tudi odločila, ampak ga bom letos probala nekoliko nadgraditi, kar pomeni, da bom k sodelovanju v našem projektu potem tudi povabila vse šole, s katerimi smo sodelovali v Hongkongu, bilo jih je kar 21 različnih držav, tako da bomo, verjamem da, ker smo se že dogovarjali, potem našli tudi nekaj skupnega, tako da bomo sodelovali v enem projektu.
0: Ja, odlično. Čestitke za tokrat za uspešen projekt Teja Pintarič, torej, in uspešno tudi v prihodnje.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Divjih 200 let, stokrat sem in z Majo Kevc na Totem Radiu. Prvo Dejanovo, toto jutro je bilo danes po dopustu in krasno je, da je z nami delil tudi nekaj nepozabnih momentov z dopusta.
1: Drugače pa dve podopustniški opaženji na brzino.
2: Okay.
1: Nič ne rabimo komentirati, samo se zamislite, ali drži ali ne, oziroma ne bo to zgodba v glavi.
2: Dobro.
1: Prvo, definitivno so Čehi najslabši šoferi. In drugo, redko kje je tak žalostna atmosfera kot na trajektu nazaj.
2: Ja.
1: Ampak ni takoj žalostno, ker najprej so ljudje gori veseli, da so gor prišli v tej gužvi. Po pa samo vidiš, prav slišiš, kak pada, joj, kam gremo, ko se zaveš.
3: Vaše poletje. Vaše poletje.
4: Punce, plažo, kako hladno, hladno. Čim več neprespanih noči, ne?
5: Total osvežitev.

0: boš nehala cmokat.
1: Jutri sem lačna, Herman.
0: Izklopi se za 3 minute, Milan, bo zaj.
1: Če diham lahko.
0: Ja, samo plitko.
2: To ti je reporter Milan. In vsak dan samo na Totem Radio.
0: Če ne bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
4: Toti Maxi.
5: Super teden in voucheri v Lesnini so tu. Izkoristite do 33% takojšnjega popusta pri nakupu pohištva. Ne spreglejte pa tudi več kot 3000 sniženih dodatkov za dom. Lesnina, dobrodošli doma.
6: Relax. Ne spreglejte ultra last minute ponudb z zagotovljenim letom iz Ljubljane. Zagotovite si zadnja mesta v Grči, Turčiji, Španiji, Črni gori in v Egiptu po top cenah. Garantirana kakovost, let iz Ljubljane, hotel na obali in predstavnik na destinaciji. Za več informacij in rezervacije nas obiščite v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali na www.relax.si. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic.
7: Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
8: Točno tako.
9: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje, brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
10: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
11: Morgan Housel razloži razliko.
12: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
11: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
13: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokuhajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ja, ja, ja, ja.
14: Ne, ne, ne, ne.
0: Zi, zi, zi, zi.
14: Dve.
15: Novi Janezi smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
16: Radijska mreža Toti Radio.

0: kakšno je toto popoldne na cestah, Anja?
1: Predmet na vozišču prometa ovira na Štajerski avtocesti pred Vranskim proti Ljubljani, previdno tam. Zastoji pa ostajajo prav tako na Štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 080-1055.
0: Oblačno vreme imamo v Mariboru, kakšna ploha ali celo nevihta še zna priti mimo do večera, 26 stopinje v Mariboru, v Kuzmi in pa v Orehovi vasi 27. Po noči se bo zračje umirilo, jutri bo še pretežno oblačno v našem koncu s plohami in spet tam do 27 stopinj. V sredo že kaže na sončno vreme, prehodno pa bo spet nekoliko bolj vroče.
2: Vaša zelenica, vaša pravila. Z vrtnimi traktori in kosilnicami Kap Kadet in Stiga bo delo opravljeno hitro in brez napora.
3: Hojnik, največja zaloga gratis dostava, možnost limpeja in darilo ob nakupu. Hojnik-slovenija.si, da bo delo veselo.
4: Naše poletje. Naše poletje.
5: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
6: Total osvežitev.

0: Še en teden mu je uspelo, da na vrhu naše lestvice totih 30 let dobre glasbe Alex Horn in pa Fever Dream smo poslušali tudi v totem popoldnevu na Totem Radio, ko sta z nami še enkrat več Zvonko in Mirko.
1: Zvonko in Mirko.
2: Zvonka, kaj ti vejo, da hmelj zmanjšuje tveganje za kronične bolezni?
3: Ja, vem, ja. Kaj ti mi žal za zužitka? 3, 4, 5, 5 rok nema, ne?

0: Žubel in pa ne mi, Dancing in the Moonlight, smo poslušali še en poletni, to ti hudi hit. 10 pred 18 je.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Zelo prav je, da čisto do konca in čisto dobro izkoristite še dneve počitnic, ki so ostali, in to lahko najboljše naredite, če ste v družbi Zveze prijateljev mladine Maribor. Jutri nas tam spet čakajo zanimive delavnice in dogodivščine. Sara, kaj pripravljate jutri?
3: Ja, policisti včasih namesto avtov in motorjev zajahajo tudi policijske konje. Pogledali si bomo, kako poteka njihovo urjanje in kakšne so njihove naloge. Med 9 in 13 se bomo družili s policaji na 4 kopitih. Sicer pa 8 in 16 ura za vse tiste, ki se želite družiti v domu ustvarjalnosti mladih.
0: Odlično, še en prijeten dan bo čim prej na zpm-mb.si, tam izpolnite prijavnico in ste že jutri zraven.
1: Tvoje mesto, tvoj radio.

0: Legendarni Queen in David Bowie, Under Pressure, smo poslušali 5 minut pred 18. na Totem Radio. Fras in Medvar Show je nazaj v tem tednu z Markotom in Anjo.
1: Ja, res je.
0: Dvoje, torej danes, fajn smo, veseli. Nekaj sta se pogovarjala danes tudi o popravnih izpitih. Pogovarjala ali obujala spomine?
1: Tudi obujala spomine.
0: Ok, da se spomnimo malo.
2: Anja, omenjala si popravne izpite. Jaz verjam, da ti nisi imela popravnega.
1: Ja, pa sem imela.
2: Res? Čakaj, zelo, zelo si me presenetla. Kaj? Iz česa?
1: Angleščina.
2: Ok. Dobro. Ampak si zvozila.
1: Ja,
2: potem.
1: Sem zvozila in glej, zdaj sem tukaj.
2: Zdaj, če že tekmujemo, jaz sem imel dva popravna.
1: Marko, tebe pa bi še to mam pričakoval.
2: Psihologijo sem imel popravnega. In pa matematiko.
1: Okay.
2: Pri matematiki se spomnim tudi, kak je bilo fajn vroče, to je prvo. Drugo pa teh šaljivcev v komisiji, veš, ker sem jaz prišel not, pa do table že tam, pa pač ful nervozen, pa stojim tam, pa prestapam, pa en tam iz komisije, ne spomnim se, kde je bil. Profesorca je prišla, pa rekla, da imate 5, kao lahko grete, pa jaz tam, kaj? Oni, šalim, takaj sjeo!
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.
5: Toti Maxi.
6: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Autorajh v Mursko Soboto.
7: Potrebujete nenujen ali sanitetni prevoz rešilcem?
8: Rešilna DOO ima nova, udobna klimatizirana vozila za prevoz pacientov.
7: Prijaznost, hiter odziv in že 15 let odličnosti.
8: Rešilna.si.
9: Pravi mojster ve, Bosch Professional, brez kompromisov.
10: Ob nakupu dveh Bosch Professional ali Heavy Duty orodij prejmete baterijo in polnilec gratis.
11: Tehnosim Radenci in Tehnosim Lendava. Akcija velja do razprodaje zalog baterij.
12: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
13: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
14: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta je pred 18.
1: Novice v živo iz totega studia. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober dan, z vami sem Anja Škrlec. Po napadu na knjigarno Mariborka pretekli teden, v katerem je bila uničena cerada na obeh zaščitnih vratnih krilih, so se v knjigarni odločili za novo rešitev. Na svojem Facebook profilu so objavili javni poziv za oblikovanje nove vizualne podobe vratnih cerad. K sodelovanju vabijo vse, ki se ukvarjajo z ilustracijo, oblikovanjem in vizualnim komentiranjem ter želijo svojim delom izraziti pogled na vlogo in pomen Mariborke. Predlog je mogoče poslati do 1. septembra, več informacij pa je na voljo na družbenih omrežjih Mariborke. Na okrožnem sodišču Murska Sobota se je nadaljevala obravnava zoper Mitjo Virega, ki mu je tožilstvo očitalo dve veliki tatvini. Obdolžen je bil vloma v trgovino in v prostore bara v Murski Soboti, obe dejanji pa sta se zgodili 20. maja lani. Sodnica je Viregu izrekla 8 mesecev zapora, prav tako pa je sledila predlogu tožilstva, da prekliče preizkusno dobo z decembra 2024. Enotna kazen za Virega je tako 10 mesecev zapora. Spomnimo, Virag je obtožen tudi požiga starega mlina in kmetijske zadruge Sloga v Beltincih. Več mesecev je bil zaradi tega v priporu, po izpustitvi pa je ponovno izvršil vlom, zato je od maja dalje ponovno v priporu. Ameriški predsednik Donald Trump je zagrozil z napadom na Oman, če bo oviral ameriška prizadevanja za sklenitev dogovora z Iranom o Hormuški ožini. Predstavniki Irana in Omana se že več tednov pogajajo o prihodnjem skupnem upravljanju strateške Hormuške ožine. Iransko zunanje ministrstvo pa je danes sporočilo, da strani pripravljata skupno izjavo. Teheran je tudi sporočil, da so pogovori z Omanom zapleteni, vendar se nadaljujejo.

0: za varne poti brez skrbi.
1: Tehnični pregledi Regivo Radenci.
0: Hvala za zaupanje.
2: Anja, kakšna je situacija na cestah?
3: Povožena žival promet ovira na Štajerski avtocesti med Celjem center zahod proti Ljubljani. Zaradi okvarjenega tovornega vozila je zaprt vozni pas med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo med Slovensko Bistrico jug in predorom Golo rebro proti Ljubljani, ter tudi med Dramljami in Pletovarjem proti Mariboru, tam pa je sedaj zamuda 7 minut. Previdno in strpno na vaših poteh, če opazite še kakšno posebnost, pokličite 0800 10 55.
4: Si videl tekmo?
5: Pozabi tekmo. Našla sem novi Kia Sportage World Cup edicija. 4900 evrov popusta.
4: To je pa zadetek.
5: Autorajh Ljutomer. Cene ob financiranju, pogoji na kia.si.
2: Oblačno vreme imamo v Mariboru pri 25 stopinjah, v Šalincih in v Bistrici ob Dravi 26. Kakšna ploha ali nevihta do večera je še možna, potem se bo zračje nekoliko umirilo, no jutri pa bo spet pretežno oblačno in še se bodo pojavljale plohe, do 27 stopinj pričakujemo. Sreda bo potem večinoma sončna in spet nekoliko bolj vroča.
4: In v totem studiu Andrej Mernik.
2: Lepo zdrav, 3 čez 18.
3: Zdravo.
2: Tudi Anja Škrlec ostaja z nami in tudi ekipa tega reporterja Milana še vedno na dopustih,
3: tako?
2: In na počitnicah in čez poletje poslušamo tiste najbolj uspešne epizode iz minule sezone. Danes smo spomnili tiste zabavne o škodljivem hrošču.
6: Kaj ni zelani, ti bil tu?
7: Ja, tudi.
8: Almen, pa dobro.
6: Vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara. Pa
8: ajde,
6: se...
8: pa kaj boš nehal, pa idi
6: če
8: ven.
6: Če vsako leto isto, ti pravi.
8: Ja, pa bom jaz povedla, ja,
6: ker... Pa naj da oni posnetek od lani, kaj zdaj nariš.
2: Kaj je torej gospod Albin vseeno povedal, bomo v celoti slišal na delevanju, že po treh totih hitih pri totem reporterju Milanu. Leonin, Callum Scott, Rolling Stones si prihajajo, pa tudi David Guetta in Usher s totim hudim duetom iz leta 2011, Without You.

0: odlično nemško-škotsko sodelovanje Leon in Callum Scott Stay smo poslušali na Totem Radiu. Čez poletje pa na Totem Radiu poslušamo tudi najboljše epizode Totega reporterja Milana iz letošnje sezone. Danes smo spomnili tiste vrhunske o škodljivem hrošču.
1: Dve jajci sta manj od štirih. Šest jajc pa je največ. Toti reporter Milan. Od krivice do resnice.

0: leto, ti Milan, sem ponovno na sledi zgodbe. Vikend, ki je bil za nami, je bil skoraj v celoti obsijan, visoke temperature in sonce je že močno. In na pragu nove sezone, nove poletne sezone, pravzaprav je prav, da se oglasimo tudi v dermatološki ambulanti, ta trenutek sem pri doktorici Gorjupovi, da malo pove o nevarnostih in kakšne dobre nasvete, kako paziti na kožo, kajti vemo, sonce je iz leta v leto močnejše. Doktorica Gorjupova, dober dan, hvala lepa, da ste si vzeli čas.
1: Ja, dober dan.
2: Kaj pa ti te ledika blinka, tebi blinka nekaj drugega.
1: Albin, pa kaj vidiš, da je človek iz medijev tu?
0: Ja, dober dan, Albin, ja.
2: Ja, ne vem, da blinka.
1: Ja, pa počakaj malo.
2: Ne, tebi blinka.
1: Albin, lepo te
2: ker
1: prosim.
2: Ker oni tvoje tak skos na tenisu ali pa jadranju.
1: Lahko greš ven.
2: Z njim se menim, veš, kaj ti hočem reči, ne?
0: Ja, ja.
2: Pa začne blinkat, ne?
0: A torej vi poznate situacijo?
1: Pa kaj vas lako, prosim, ne pogovarjate se z njim. Albin je vzdrževalec, luč mi bo pol menja počaka, Albin.
2: Se ni luč, rele je pustil.
0: Dobro, ja, doktorica Gorjupova, torej sonce, treba je paziti na kožo.
2: Ja, pa zdaj pa, kaj nisi lani, ti bil tu?
0: Ja, tudi.
1: Albin, pa dobro,
2: vsako leto je isto. Mažite se, zaščitite se. Zdaj tudi, kaj ste pa radi rjavi, bote pač pocrkali. Pa koža se vam stara. Pa
1: Albin, pa kala boš nehal, pa idi
2: če
1: ven.
2: Če vsako leto isto, ti pravi.
1: Ja, pa bom jaz povedla,
2: ja, ker... Ja, pa naj da oni posnetek od lani. Kaj zdaj noriš?
0: No, pa vseeno bi rada doktorica pove, Albin, če ste lahko... Aha, nekdo trka, pardon.
1: Ja, jaz oprečem, ja, prosim, naprej.
3: Dobar dan, gospod doktor, čutaj nujn primer, je?
1: Čutaj, glih, imam novinar, tu če bi lahko čez 5 minut.
3: Ne, super, da je novinar, ker treba to svetu predstaviti, mora vsi vedeti, kaj se dogaja.
0: Kaj pa, gospod, prosim, ja?
3: Tu vidite, gospod doktor, to je rdečo, tu ko imam na roki, to imam bizo opekline.
1: Ja, zdaj, opeklina, glih ni.
3: Jaz sem si sliko sem naložil k temu spletnemu doktoru, torej v umetno inteligenco in mi je vse lepo razložil in evo.
1: Ja, kaj imate to?
3: Ja, to sem si sprinta, to je ta novi hrošč, ki se je zdaj pojavil pri nas v naših krajih, imenovan Pederus, oziroma tudi po domače najrobijska muha, ki me zdaj po domače povedano pohcal in imam pol tu povrhnico ožgano dol.
2: No, te pa ker idi zdaj še enkrat se slikaj, to, kaj ti je sanjco, ali kaj imaš gor?
1: Albi, kaj te lako,
2: ne, počakaj,
1: prosim!
2: Ne, ker si slikaj, pa vprašaj, kaj je za nared, če si tak pametni. Kaj te z dotim listom? Kaj imaš hrošča?
3: Ja, vidu ga nisem, vem samo, da je...
2: Ja, kaj toti te poslal iz slike dol?
3: Ja, ne zdaj toti iz slike, točno. Samo sprintal sem, da doktorci pokažem, da bo vedla točno.
2: Ja, pa kaj se miš, da mu mi slikami hodili?
1: Albin, zadnjič te opozarjam!
2: Ja, ne, tako jaz slavo nega velikana, to ga imamo med nogami tiča, ne slika.
1: Pa dobro, ali ga boš nekal!
2: Dobro, počakaj, da končam stavek. Pa hodim po mesto, aje. Kaj boš s papirom? Vum ga fukni, doktorca.
3: Ok, samo malo, kdo je zdaj tu zdravnik?
1: Ja, sem zdravnica.
2: Kaj pa me te nisi za totega pederluka hruša, ti povela?
3: Pederuc, ne pederluk.
2: Ven iti.
1: Vsi idite ven.
0: Dobro, dobro, hvala lepa. Ja,
1: vi tudi.
0: Ja, hvala, gospa doktor, torej pazite nase. To je bila še ena zgodba, raziskoval sem je tudi Milan od krivice do resnice.
4: Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
5: Digitalno zobozdravstvo VBO.
0: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.

0: preverite u lestvici totih 30.
1: Lojtri dobre glasbe.
0: To soboto ob 11.
2: Je že čas za novo kopalnico?
0: Absolutno. Obnova kopalnice od začetka do konca. MCK, Markovci pri Ptuju in Murska Sobota.
3: MCK.si.
4: Toti Maxi.
5: Odločil sem se, kupim Kio.
6: Super, katero?
5: No, tu pa imamo problem.
7: Popolnoma novi Seltos, Xeed, Sportage, Stonic ali električna Kia. V Avtocentru Lepoša je izbira velika, Kia cene pa nepremagljive. Zato ne ugibajte doma. Pridite v Avtocentru Lepoša, preizkusite svoje favorite in izberite zmagovalca. Kia zmagovalcev v Avtocentru Lepoša v Nemčovcih.
8: V Lendavi se pripravlja na največji kulinarični praznik Bograč Fest 2026.
9: V soboto, 22. avgusta, vabljeni v staro mestno jedro Lendave od 9. ure naprej. Čaka vas cel dan zabave za vso družino, kulinarika, sladka ulica, otroška animacija, vožnja z vlakcem po mestu in izlet z avtobusom do razglednega stolpa Vinarium.
8: Doživite dvige s toplozračnimi baloni, spektakularni dron show in tekmovanje kuharskih ekip za mojstra Bograča. Pred mestno hišo bo svoje mojstrstvo pokazala tudi master šefinja Miša Koplova.
9: In ob 21. uri veliki koncert Dražena Zečiča. Več na lendavavabi.si.
8: Bograč Fest 2026. Pridite lačni, odidite navdušeni.
10: Poletna razprodaja v ŽKK Grad je tukaj.
11: Če razmišljate o nakupu vrtnega traktorja, je zdaj pravi čas. Izkoristite odlične popuste na kakovostne vrtne traktorje Solo by Alco, ki navdušujejo zmogljivostjo, udobjem in vrhunskim rezultatom košnje. Pohitite, akcija velja le do razprodaje zalog. Obiščite ŽKG Grad, poslovna enota Murska Sobota ali nas pokličite še danes 041 530 898.
10: ŽKG Grad. Vse za vaš vrt na enem mestu.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani je zaprt vozni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka, tam previdno zastoj, zaradi del pa je na štajerski avtocesti še vedno med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, približno 6 minut se boste tam zamudili v tem trenutku. Nič 8 nič 10.55, če še kaj opazite na poti, želimo prijetno vožnjo. Oblačno je v Mariboru pri 24 stopinjah Celzija, v Rihtarovcih 26, v Ormožu 25, do večera se lahko še pojavi kakšna ploha ali celo nevihta, no jutri bo tudi pretežno oblačno s plohami in do 27 stopinj, sreda bo potem nekoliko bolj sončna in tudi nekoliko bolj vroča.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Morje in sonce.
0: Toplo vreme.
3: Uživanje.
4: In total osvežitev.

0: Schendlinge, da in tudi hiti sredine 80-ih, UB40, I Got You Babe, smo poslušali v ponedeljkovem Totem popoldnevu na Totem Radio. Včeraj je bila naša gostja v Totem studiu tudi Aneta Blond, da nas je malo zbližala z dogajanjem na letošnjem dogodku US Car Meet and Concert, ki bo pri gradu Rače ta petek in soboto, torej 21. in 22. augusta. Seveda veliko, veliko čudovitih ameriških avtomobilov, pa veliko dogajanja tako za majhne in velike, odlična kulinarika in kar se tiče koncertnega dogajanja na odru, tudi res izjemen program, tako je Aneta razložila, kdo bo torej igral in prepeval na odru.
1: Torej v petek na odru nas čaka PG Country Band, potem imamo Luka Cvetičanina, tudi country zvrst, potem imamo Al Pacino in Marco Di Maggio, to je rock and roll. In pa seveda naša dva srčka Candyman Duo, ki sta lani res odnesla ogromnim srce. V bistvu jaz ta kar naredila party. V soboto pa imamo PG Country Band, William Telser iz Italije in pa The River Sharks iz Hrvaške.
0: Veliko več zanimivega o dogajanju in vsem, kar je Aneta povedala v Totem studiju, najdete v naši audio špajzi na totiradio.si. Vabljeni!
2: Vsak dan od 16. do 20. ure. Andrej Mernik, če in če.

Train in pa Drive by, ko smo že pri vožnji, ta bo od polnoči spet nekoliko dražja, tako bencin kot dizel se bosta, potem ko sta se oba pocenila, to občutno pocenila pred tednom dni, zdaj spet podražila, od jutri naprej 95-oktanski bencin, tam euro 58 po litru, liter dizla euro 85, sicer pa nekoliko podrobne in natančneje o cenah in podražitvah naftnih derivatov, tudi v naših novicah ob 19. z Anjo Škrlec.

0: Ako spite, spio z vami. Ko se tuširate, se tuširajo z vami. Ko stojite v jutreni konici, stojijo z vami. In ko ste vi v službi.
1: Zvoni na zagovoru pri direktorju.
0: Dejan, Ana in Jeger.
2: Toto jutro, vsak dan o 5:30.
3: Dobro jutro, Toti Radio.
4: Toto jutro in Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
5: Toti Maxi.
6: Tradicionalno svež.
7: Mednarodni kmetijsko-živilski sejem Agra.
6: V Gornji Radgoni od 22. do 26. augusta.
7: Pomorski sejem.
8: Iščete avto, ki se popolnoma prilagodi vašemu življenju. Pri Avtoškafar vas čaka svet vrhunskih znamk na enem mestu.
9: Izberite inovativnost Renaulta, neustrašnost Dače, napredno tehnologijo Nissana ali pa spoznajte prihodnost z vozili MG.
8: Mestni malčki, prostorni terenci in električna vozila. Ne dobite le ključev, ampak partnerja na poti.
9: Avtoškafar, Murska Sobota ali poslovna enota Lendava. Tradicija, servis in prodaja, ki zaupate. Telefon 02-252-232-30.
10: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
11: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
10: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
12: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: Radijska mreža Toti Radio.

0: Minuta čez 19.
1: Novice uživo iz totega studija. Tudi na toti radio.si in aplikaciji Radio Player.
2: Dober večer, z vami sem Anja Škrlec. Z mestne občine Maribor so sporočili, da na Ljubljanski ulici v Mariboru poteka celovita obnova, ki bo prinesla varnejše in prijaznejše površine za pešce in kolesarje ter tudi več zelenja. Zapora je predvidena do 30. novembra in sicer od krožnega križišča z ulico Pariške komune do križišča s Foševo ulico. Obvoz, ki velja tudi za avtobusno linijo G2, poteka po ulici Pariške komune, Betnavski cesti in Foševi ulici. Potem, ko so se prejšnji teden občutno znižale cene naftnih derivatov, se bodo polnoči ponovno zvišale. Liter 95-oktanskega bencina se bo podražil za 6,3 centa na 1,59 evra, liter dizla pa se bo podražil za 10,4 centa na 1,85 evra za liter. Za liter kurilnega olja bo ponovem treba odšteti 1,47 evra, cene pa bodo veljale do vključno 24. avgusta. Župan občine Ormož Daniel Vrbnjak je z direktorjem podjetja GES Jožetom Hartlom podpisal pogodbo za gradnjo centra za oskrbo oseb z demenco. Pogodbena vrednost del znaša nekaj več kot 1 milijon evrov, zaključek del pa je predviden najpozneje do 30. septembra 2027. Kot so poudarili, projekt odgovarja na vse izrazitejše demografske, zdravstvene in socialne potrebe lokalnega prebivalstva ter pomeni pomemben korak pri razvoju storitev dolgotrajne oskrbe v domačem okolju. Objekt bodo zgradili ob zdravstvenem domu in centru za starejše občane, omogočal pa bo izvajanje dnevnih aktivnosti za osebe z demenco, svetovalne storitve za svojce, preventivne in izobraževalne programe ter dejavnosti nevladnih organizacij in prostovoljcev.
3: Optika Jureš. Že desetletja skrbi za vaš vid.
4: Odslej na novi lokaciji, v središču Ljutomera.
3: Zvesta kakovosti in strokovnosti, ki jo cenite že generacije.
4: Optika Jureš, ko želite več kot le dober vid.
0: Sploh na štajerski avtocesti ostanite previdni, predmet na vozišču vira promet med počivališčem Polskava in priključkom Fram v smeri proti Mariboru. Tam zelo previdno je pa promet oviran tudi med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani. Tam je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj je še vedno zaradi del med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Trenutno se boste tam zamudili približno 12 minut. Če opazite še kaj na poti, 0800 10 55.
5: Italko, ki marika.
6: V Murski Soboti, Obrtna ulica 39, italko.si, itak.
0: Oblačno je v Mariboru pri 22 stopinjah Celzija, 23 v Framu, 24 pa v Šalincih. Do večera je možno še kakšna ploha ali nevihta. Po noči se bo sicer ozračje umirilo, jutri pa bomo spet imeli pretežno oblačno vreme s plohami in tam do 27 stopinj Celzija. V sredo kaže potem na večinoma sončno vreme, prehodno pa bo spet nekoliko topleje.
7: To ti radio.
8: In v totem studiu Andrej Mernik.
0: 5 minut čez 19. Odlično dogajanje te dni tudi na festivalu Letni oder Ruše 2026, že 27. po vrsti in mi imamo za vas vsake toliko kakšen par kart, da vas razveselimo in pošljemo na katero od odličnih predstav in koncertov. Danes v totem popodnevu imamo 2 vstopnici za večer muzikala, za sedbo Only Jams, ki bo jutri zvečer ob 20. na osrednjem prizorišču Letnega odra Ruše in če ste že poslali SMS sprijavo je ok, če ne, pa hitro napišete muzikal in svoje podatke na 0800 220 220, ker že po 3 totih hitih bomo nekoga izžrebali, ga poklicali in dobite 2 karti za jutri zvečer.
8: Toto popovdne in Andrej Mernik.

0: One Republic, Counting Stars, in to je tudi radio. 17 minut čez 19, to je, mi se že veselimo jutrišnjega osrednjega dogajanja na letnem odru Ruše, na že 27. po vrsti. Jutri nas čaka večer muzikala ob 20. uri, vsi ste seveda lepo vabljeni. Z malo sreče pa lahko pri nas dobite zdaj dve karti, če ste se prijavili na nič 5-1-220-220 s SMS-om. No in srečo je tokrat imela Mihaela. Imam veselo novico, imam dve karti za vas za jutri, za večer muzikala.
1: Odlična.
0: Je dobra novica, ne?
1: Odlična novica.
0: Fino. Kdaj ste bili nazadnje na kakem fajn muziklu?
1: Prav na muziklu.
0: Ja,
1: Po mojem My Fair Lady v opere.
0: Ja, tako
1: da... Opereta, no, tak da opereta, ja. Ne bi mogla iz glave reči, no.
0: Super, odlično. Ja, evo, Fantom iz opere, Mama Mia, Briljantina.
1: Zdaj sem se spomnila na Fantomu iz opere, sem dala Ane Sankarjeve v domu.
0: Dobro, evo, pa sva se malo spomnila. Evo, zdaj bote imeli vse te najbolj znane v kompletu. Kulturno-umetniško društvo Only Jams je pripravilo res en taki spektakularen večer, tako da jutri ob 20. letni oder Ruše, sem prepričan, da bo zanimivo.
1: Ja, sigurno, bo, ko sem želela karte kupiti, pa sem zdaj probala srečo in je ratala.
0: Sreča je bila in zdaj boste še toliko bolj uživali. Fino, sem vesel, lepo se mejte, srečno.
1: Hvala, dio.
2: Toti hiti, toti glas, toto popovdne. Z Andrejem Mernikom.

0: Naše poletje. Naše
1: poletje. Se kopam travje, pa lovim ribe.
2: Dobra hrana, pa eno tako lepo temperaturo, tu 35 celamo, pa da malo sonček opeče, ne?
3: Total osvežitev.

0: Mango Jerry in toti hudi poletni hit In the Summertime iz začetka 70-ih, odlično. Sicer si je poletje danes zelo malo pauze, ampak nam kar paše. Zato pa imamo vroče tote hude number one hite. Ja, zdaj, če bi rekel, da bo zapel Rory Charles Graham, bi malo kdo vedel, da je to pravzaprav odličen britanski glasbenik Rag & Bone Man, ki je zelo skromno začel svojo kariero. Najprej ga je mama malo snemala z eno staro kamero, pa je tisto objavila na YouTubu. Potem ga je skrivoma posnela punca, kako si je pel na stranični školki, ker tam ima človek vseeno čas in mir. No in to je pripomoglo, da so ga opazili v pravem trenutku njegov prvi veliki number one hit Human iz leta 2016, pa poslušamo takoj po vremenski napovedi in ko preverimo stanje v prometu.
1: Toti Maxi.
2: Pri Autoškafar Murska Sobota in Lendava izkoristite odprodajo modela Clio 5
3: in nakup novega vozila Clio 6.
2: Odprodaja modela Captur TCE 90 in menjava staro za novo s popustom do kar 1000 evrov.
3: V obeh salonih še in še ugodnosti za vozila Renault, Dacia, MG in Nissan.
2: Telefon 02-52-232-30. Autoškafar DOO Murska Sobota ali poslovna enota Lendava.
4: Karba MGE, moja okna.
5: Tudi vrata in senčila. Karba MGE.
4: Murska Sobota, Markišavska 17, Maribor Ljubljanska 89 in Mengeš Jarška 9. Karba MGE.
6: Pozor, Maribor! Optika Julius se je preselila iz ikona centra v trgovski park Radvanje na Streliški cesti.
7: Izkoristite otvoritvene popuste na vsa očala v ponudbi. Praznujte z nami!
6: Optika Julius. Optika prihodnosti. Nakupovalni park Tezno in trgovski park Radvanje.
8: Optika Julius.
9: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
10: Mirno, v redu.
11: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
10: Psihologija denarja.
11: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
12: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
13: Radijska mreža, Toti Radio.

0: cestah ostanite previdni, tudi ob 19:32. Poglejmo na štajerski avtocesti med Vranskim in predorom Ločica proti Ljubljani za predvozni pas zaradi pokvarjenega tovornjaka. Zastoj zaradi del pa je še vedno na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru. Trenutno je tam zamuda že nekoliko krajša, okoli 6 minut se boste zamudili v smeri proti Mariboru. Sicer pa previdno tudi, kar se radarjev tiče, na Srednji Bistrici ste opazili radar in to pri zadnji hiši v smeri proti Muri, torej proti Razkrižju. Nič osem nič, 10:55, če opazite še kakšno posebnost na cestah, prijetno vožnjo želim. Oblačno vreme imamo danes v Mariboru pri 24 stopinjah, na Srednji Bistrici 24, tudi v Rogaški Slatini 24. No, do večera še lahko pride kakšna ploha in nevihta, tudi zvečer, ampak po noči se bo zrače umirilo in jutri nas čaka pretežno oblačno vreme, še s kakšno ploho vmes, ne bo prevroče, do 27 stopinj se obeta jutri. V sredo bo potem večinoma sončno in spet kakšno stopinjo topleje.
1: Naše poletje. Naše poletje.
2: Gremo na morje, pa da se zelo zabavamo, da je zelo vroče vsak dan, ampak zjutraj malo mrzlo.
3: Total osvežitev.

0: Martin Garrix in Ed Sheeran, Repeat It je na šestem mestu naše lestvice totih 30 ta teden.
1: Naše poletje.
2: In to ta osvežitev.
0: Tak je še bil daleč 20. august, ko smo skupaj s Ksenijo Arzenšek iz Mariboxa začeli napovedovati poletni Queen's Night, ampak punce, zdaj je Queen's Night že skoraj tukaj. Ta četrtek, upam, da imate rezerviran.
3: V četrtek 20. augusta vas v Mariboxu čaka poletni Queen's Night. Poseben večer za vse ljubiteljice dobre komedije in prijetnega druženja. Na ogled prihaja film Spa Weekend, zabavna komedija o štirih prijateljicah, katerih sproščeno dih hitro ide iz načrtov. Pridružite se nam na filmskem večeru, rezervirajte svoje vstopnice in si zagotovite svoje mesto na Queen's Night v Mariboxu. Vstopnice so že v prodaji. Se vidimo!
0: Tako, čim prej poskrbite za svoje in za odlično družbo ta četrtek.
1: Tvoje mesto

0: Tiesto, The Business, še en Toti Holy number one hit. Iz leta 2021 je bil to, evo, 9 minut pred 20, se spomnimo še današnjega Frasi Medvaršova. Medvara še sicer ni, Anja in pa Marko sta z vami v tem tednu in gledam to, kakšen čas je, ne, druga polovica avgusta, sta se spomnila popravnih izpitov.
1: Anja, omenjala si popravne izpite.
2: Uh-huh.
1: Jaz verjam, da ti nisi imela popravnega.
2: Ja, pa sem imela.
1: Res?
2: Ja.
1: Čakaj, gleda, zapisila presenetla. Kaj? Iz česa?
2: Angleščina.
1: Ok. Dobro, ampak si zvozila.
2: Ja,
1: potem.
2: Sem zvozila in glej, zdaj sem tukaj.
1: Zdaj, če že tekmujemo, jaz sem imel dva popravna.
2: O, Marko, tebe pa bi še to mam pričakoval.
1: Psihologijo sem imel popravnega in pa matematiko.
2: Okay.
1: Pri matematiki se spomnim tudi, kak je bilo fajn vroče, to je prvo.
2: Uh-huh.
1: Drugo pa teh šaljivcev v komisiji, veš, ker sem jaz prišel not, pa do table že tam, pa pač ful nervozen, pa stojim tam,
2: seveda.
1: Pa prestapam, pa en tam iz komisije, ne spomnim se, kde je bil. Profesor se je prišla pa rekla, da imate 5, kao lahko grete, pa jaz tam, kaj? On je, šalim. Takaj,
3: Galerija parketa na Lackovi v Mariboru.
4: Vrhunski parketi Šojher.
3: Izdelani v Avstriji.

0: Ne naj, no, no, no, ciklov balons na Totem Radio. Samo še 4 minute zdaj manjkajo do 20. Dajmo se presenetiti, kaj je profesor Križanič pripravil za danes večer. Ena najlepših Eltonovih balad Sacrifice poslušamo že v nadaljevanju. Prav tako Nika Zorjan. Ko bo luna žarela in spet bom verjela, najdi me. Njen aktualni poletni hit single Pardon. Kaj je v njem povedala, lahko poslušate tudi v naši audio špajzi. Nika je bila to poletje tudi naša gostja v Totem studiu. In še eden prihaja z naše lestvice. Na drugem mestu ta teden, tik pod vrhom, Temper City, izraelsko-ameriška zasedba in njihov hudi hit Self Aware. Poslušamo že čez nekaj minut, sicer pa veliko odličnih totih hitov je pripravil profesor, kot slišite, za nadaljevanje, zato ostanite z nami tudi ponedeljkovem večeru na Totem Radiu.
1: Toti Maxi.
2: Joj, kak je vroče. V mojem stanu na avtu je kak v peči.
3: No, te pa je že skrajni čas, da greš v PSC Ljutomer.
2: Zakaj pa? Ka imajo tam kakši bazen, ka se lejko ohladiš?
3: To še ne. Imajo pa ohlajeni salon, same lepe renoje, s klimo pa prijazne svetovalce. Pa glih letos praznujejo 20 let, tak da te ziher čaka še kaka dodatna ugodnost.
2: Veš ka, te pa iden je skar direkt v Lotberg po renoja.
4: PSC Ljutomer praznuje 20 let. V mesecu avgustu izkoristite izjemne popuste na Renault Captur, Symbioz in ostale Renaultove modele. Obiščite nas na Kolodvorski 26 in izkoristite jubilejne ugodnosti. Več informacij na 02 58 58 400.
5: Plani za vikend?
6: Nekje med.
5: Gremo tja. Olej, kravice.
6: In?
5: Lačna.
6: Nekje med.
5: A smo že tam.
6: In?
5: Kaj pa, če zavijem tukaj?
7: Z novim Citroenom C3 Aircross nobena pot ni predolga. In vsak ovinek je del zgodbe o edinstveni postolovščini. Novi Citroen C3 Aircross. Preizkusite ga v najbližjem salonu Citroen.
8: Vabljeni v salon Autorajh Murska Sobota. Vinogradniki, sadjarji, poljedelci in vrtičkari. Vsi v kmetijsko zadrugo Radgona.
9: Izbirajte med ugodno ponudbo fitofarmacevtskih sredstev, gnojil za dognojevanje ter sadikami vseh vrst zelenjave.
8: Na zalogi so tudi strniščni dosevki, ogrščica, inkarnatka, ljulka, ajda in drugo seme za setev.
9: Potrebujete vrtno kosilnico, vrtno orodje, folijo ali mrežo za bale? Pri nas najdete vse na enem mestu, po ugodnih cenah. Odkupujemo tudi prašiče in govedo po konkurenčnih cenah s plačilom v 30 dneh.
8: KZ Radgona, zanesljiv partner.
1: Radijska mreža, Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Poletje je vroče. Vabljeni na osvežitev v Terme Lendava.
2: Ob ponedeljkih in četrtkih akcija 1 plus 1 za upokojence. Ob sredah popust na kopanje s kosilom in družinski petki, ko se do 3 otroci kopajo gratis. Od srede do petka odlični glasbeni večeri na terasi taverne.
1: Terme Lendava. Za popolno poletje.
2: Več na terme-lendava.si.
3: Iščete popolnega mestnega križanca, ki združuje drzen dizajn, vrhunsko tehnologijo in neverjeten prihranek. Vaše iskanje je končano.
4: Novi Nissan Qashqai je pripravljen na vse vaše avanture in najboljši del. Zdaj lahko prihranite kar do 5200 evrov.
3: Vozite legendo razreda SUV že od 23400 evrov.
4: Obiščite avto škafar DOO v Murski Soboti in Lendavi in ga preizkusite. Telefon 02 522 32 30.
3: Avto škafar.
5: Hojnik, specialisti za vrtne stroje. Že od leta 1988.
6: Največja zaloga vrtnih traktorjev Stiga in Kap Kadet v Elekleru Maribor in na Celjskem sejmu. Ob nakupu prejmete gratis dostavo in še bogato darilo. Možnost tudi obročnega nakupa Limpej.
5: Hojnik-slovenija.si. Da bo delo veselo.
7: Ja.
8: Ne.
9: Smo na enkratni turneji po Sloveniji. Športna dvorana Ljutomer. V nedeljo, 27. septembra. Karte eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: City Maxi. Počakajte malo. Velik zaslon čez celo armaturo, 540 stopinska kamera, zračenje sedežev in ogrevani volan, vse to brez doplačila?
1: Točno tako.
2: Changan CS 55+, za samo 24.490 evrov. In CS 75+, za 27.990 evrov. Velik SUV, veliko udobja, veliko opreme, razkošje. Brez doplačil. Spoznajte jo na testni vožnji v avtohiši Meško Murska Sobota in novem ekskluzivnem salonu Changan Meško Maribor na Trebušakovi ulici 6.
3: Denar ni problem.
4: Kaj pa je?
3: Ti.
5: Uf, to pa boli.
3: Morgan Housel. Psihologija denarja.
6: Hala Tivoli. 19. oktober. Eventim.si.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: Toti Maxi.
1: Joj, znorel bom.
2: Ja pa kaj je spet?
1: Cin špula se mi je apcijala pri motorki, pa sem šraufal, pa mi še dah papa zapikala, pa kot da ni dovolj, še mi je svečko frcenkalo.
2: Yeah. Specialistom naj si printi še drag kanta vzvinklar.
0: Trgovine GDR. Vrhunski mojstri za motorne žage in servis. V Mariboru, Podgradu, Murski Soboti na GDR.si.
2: In, da boste vedeli, še Husqvarna nima toliko Husqvarn, koliko ima Husqvarn GDR.
3: Ford Puma, prava mišica med mačkami. S športnim oblikovanjem, inovativnim megabox prtljažnim prostorom in 30,5-centimetrskim zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Vabljeni v Avtorajh v Mursko Soboto.
0: Radijska mreža Toti Radio.

0: To ti radio, to ti hudi hiti.
1: Let 'em march again.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sam.

gledanjem svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tomorrow. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamo.

se zgodi. Yo. In če kaj zigr sem, da te ljubim še od nekdaj. Maja, nisi mala, nisi baby, ti si več kot srečka. Ti si moj jackpot, moja večna. In če kaj res neznano bo, naj bo sreča.